0: صحت رالی را کړی دی، عزت رالی را کړی دی، او بیا چې الله زما دا ځواني په کوم ځای کې غواړي او اک ځای کې زه صرف کوم، زما دا مال الله په کوم ځای کې غواړي په اک ځای کې صرف کوم، زما دا وجود الله په کوم ځای کې غواړي اک ځای کې صرف کوم، نو دې ته ویلې کېږي شکر خا. او کدی نه خوا دی خوا کېږي دا بیا شکر دی، دا بیا نا شکرای کی راځي خا. الله تعالی دې مونږ ټولو ته د شکر استلو توفیق راکړي، او الله دې زمونږ استاسو ځواني صحت وجود دا ټول د خپل رضا لپاره خرج کړي چې الله څنګه غواړي، کوم ځای کې الله غواړي اکه ځای کې دې الله زمونږ استاسو ځواني ختمي کړي. پوه شوئ؟ نو ګورې یاد لرئ نبی علیہ الصلات والسلام یو حدیث کې فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه نعمتونه الله درکړي دي، دا د پنځو نعمتونو د پناه کېدو نه مخکې مخکې، یعنی پنځه نعمتونه الله درکړي دي، دا د پنځو زوالونو نه مخکې مخکې چې کوم دینو تاسو په صحیح ځای باندې ولګوي، یعنی رستو بیا ناراضه یې خپوي.
1: پوهېږئ؟
0: یو په هغې کې څه شی دی؟ یو په هغې کې چې کوم دینو ځواني ده، چې الله تعالی دې له ځواني درکړې ده، د دې خپلې ځوانۍ قدر وکړه او دا ځواني دې په ځای باندې ولګوه، د دې نه شکري مه کوه. الله دې زمونږ ستاسو ټولو ځواني دا په دین باندې زړه کې ښه، که نارینه دي او که زنانه دي. دویم صحت دی، صحت الله را کړی دی. ګورئ، یو سړی دی نن روغ دی، ډېر څه کولی شي، چې بیمار شي بیا فرض هم نشي کولی. پوه شوئ؟ نو دې وجه د دې صحت نه فایده اخیستل، په دې باندې نوافل کول، په دې باندې د مخلوق خدمت کول، په دې باندې د الله د رضا دپاره منډې تړلې وال، دا پہ کول پکار دی. پوه شوئ؟ د هر سی شکر بیا د هغې دایره کې دن نه دی، هغې ته قتل پکار دی. نو د شکر ډېر لوی فایده ده. او کوم خلک چې شکر وباسي کنه، نو الله تعالی ولې په لږ سیس کې دومره برکت واچي چې ته ویلی نشم. نبی علیہ الصلات والسلام هم دعا کوله، اللهم اجعل قلبی شاکرا، الله زما زړه شاکر وګرځي، شکر گزار وګرځي، چې شکر راشي د الله د نعمتونو برکت سیوا شي. تاسو ګورئ کوم خلک چې شکر ادا کوي کنه، نو ظاهر کې که د هغوی کاروبار ته وګورئ ان سبخ کاری نه، ظاهر کې که تاسو د هغوی مال ته وګورئ ان سبخ کاری وسر نه، که فصل ته وګورئ ان څه خوار بئ، خو که ته دې تپوس وکړي نو څه وي؟ الحمدلله، هغه خپل هم مطمئن یو، ته دې مطمئن شي چې و ماشاءالله دا سړی خو ډېر خوشحاله دی. او د بعضې خلکو په طبیعت داسې جوړ شوی که ار سی سل په سل یې، ته دې تپوس وکړي څنګه چل دی؟ یاره جی بس خوانبندی نشته، خو بس هغه وستې نه خلاصېدې نشونو. ګوره سار به بازار ته روانې، ماښام به راځي، ټوله ورځ به تېره کړي، په لکونو روپۍ به ګټي، او که ته دې تپوس وکړي څنګه کاروبار گزاره کوي؟ یاره جی بس خوانبندی نشته، خو بس وستې خلاصېږو نه، نو خلاصېږي ته نه کنه، پنګې ته راړې چې خوندې نشته، ته به ته بیا ځې ولې؟ خو ته روانو مې یو د غم کې، داسې یو ناشکري ده د الله تعالی، دا د الله د نعمت ناشکري ده. شکر دار چې بس ته وای الحمدلله علا کل حال، ډېر ښکلې وخرا مان الله تیری، دکان مې خرې، پټې مې خرې، بس وخرا مان الله ښکلې تیری. په ناشکرۍ باندې ګوره نعمت کمیږي، په شکر باندې نعمت سیوا کیږي. نو چې څومره ډېر شکر مونږه تاسو ادا کوو، دومره به الله زمونږه ستاسو په نعمتونو کې فائدہ او برکت سیوا کوي. او چې څومره ناشکری وي کنه، څومره ارزو هوا رز در رضا، رز در رضا دا نعمت په شا باندې را رواني، هر ورځ به د بلې نه بهتره راځي، هر ورځ به د بلې نه بهتره راځي. که هر نعمت دی، که هغه نعمت د دین دی، که نعمت د دنیا دی، د دې د وجې نه ډېر خیال به د دې ساتو چې زمونږ نه ناشکری ونشي ښه. پوه شوي؟ او کومو خلکو چې د نعمت ناشکری کړې ده، هدي الله غستې دین، بیا و د بسترګو نه دی خولې. کومو خلکو چې د الله د نعمت ناشکری کړې ده، او هغه نعمت دی الله غستې دین، بیا ډېر جړلې دي، خو بیا ته الله خولې نه دی. د دې د وجې د نعمتونو به ډېر خیال ساتو، ډېر خیال به ساتو، د وړوکي وړوکي سیز به خاطر کوو، خیال به ساتو. پوهېږئ کنه؟ لکه نن سبا دا غنم ورځې دي کنه، نو دا زنانه غنم وینځي په کور کې، نو چې غنم وینځي نو بالکل بې باکه غونته کې کاری، پ په دې نالو کې بیا غنم بیږي. دا ګوره د الله د نعمت ډېره لویه ناشکري ده، ډېره لویه. په دې سره الله بیا په نعمت کې ور ډېر کمې راولي. نو داسې به نه کوو ښه پوهېږي که نه؟ ښه چاڼ ماڼ به وتږدو، بل څه وتږدو چې زموږ نه یو دانم نالۍ ته لوړه نه شي، ځکه په هغه نالۍ کې ګټرې هم بهېږي، نور څه ګندګۍ پکې هم بهېږي. او ته ورته د غنمو دانې بوځې نو سوره ګناه دی. او دا اوسنۍ خو چې کومې ښځې دي دوی خو ډوباک نه کوي. هغه مشرانو زنانو به د دې خبرو ډېر احترام کوو. که نوړی به هم لاره کې ولیده، ځمکه ولیده، نه اوچته به کړه، ښکل به کړه، اوچت ځای کې به کېښوده. او دا اوس خو داسې بې ادبه دي، خو ډوبیم نه چې لکه دا کېږي څه پوهېږي. د دې به ګوره ډېر زیات خیال ساتو. نو ګوره غنم که وینځئ چې نالۍ ته لوړ نه شي. بعضې کورونه داسې که نه منده سمړه دردو کې چې لوښي وینځي زنانه، نو په نالۍ کې به ریجې را بهېږي، نالۍ کې به بل داسې سالن مالن به راوړلې، دال بهي، لوبیا بهي، په ګندګۍ کې به بهېږي نه. کدا بنده داسې راټول کی او داسې چېرته کوټې موټې ته ولي پاک ځای کې وغورځي، نو مرغۍ به وخوري، به دعا وکړي، چرګانو ته واچوي به وخوري. خو په نالو کې نعمت بیول نه دي په کار ښه. نو ګورې چې کله انسان د نعمت قدر کوي که نه، الله یې نعمت سیوا کوي، نعمت یې الله سیوا کوي. د دې پوچھی پوچھی نوڑائیں خیال ساتئی، د دې بسر کو خیال ساتئی، اللہ بستاسو پر نعمت کی زیادت او فائدہ پیدا کئی. او چې کم انسان د دې خبرو خیال نہ ساتی، نو ډیر سب و سرئی خو نعمت پہ شاہ باندھ را روانی، اللہ تی نبی اواری خا. نو دا ہر قسم انعام خیال بساتو پوشوئی کنا. نو برمائی وَإِذْ یاد کا وقت اذنا چه حکم کړی دی ربکم ربستاسو لئن شکرتم کچر تاسو شکر وباسئ لأزیدنکم خامخا زب زیات کم تاسو لرا اجرا و ثوابا. الله وی زبل دا نعمت نور سی باکم. ولئن کفرتم کچر تاسو نا شکری وکړه ان عذابی بیشک عذاب زما لشدید خامخا سخت دی. الله وی ګور بیا زما عذاب ډیر نه کار دی ښه ځانتی نه ساتی. وقال موسى وی موسى علیہ السلام ان تکفروا کچری تاسو کوپر کوی انتم تاسو ومن اواسوک فی الارض پرزمک گیری جمیعا ٹول فلا باسا. کدا موسی علیہ السلام قوم دوی و قوما کتاسو ٹول او پر مخدزمک بانی چې سمر مخلوقات دی دا ٹول د اللہ د نعمت نا شکری شروع کی کوپر شروع کی انگور د اللہ پ خدای کی دورہ کا مین راضی خستا نقصان کی ان الله لغنی حمید. الله تعالی بے پروا ذات دے، استایل شو ذات دے، داغه په صدقه کې کمې نه راځي خدای توب کې ستا به نقصان وشي، ستا به نقصان وشي. کدا ټول دنیا دی وخت کې چې سوره په مقدس زبکه باندې سوره خلق دی او دا ټول لا جمع شي وی چې راځي نه شکرې کو کوپر کو او ټول په نه شکرې او په کوپر باندې یو شي، نو د الله په نعمتونو کې به دوره کمې رانه ولي دوره لکه د ستنی د سم برابر د الله په خدای توب کې برستنی سم برابر خود ده په بیړه غر کش پوه شوي. د دې د وجې نه ډیر کوشش ته دې خبرې په کار دی چې مونږ تاسو شکریا ادا کوو، هر وخت شکریا، هر وخت شکریا. او شکریا ما وې د هر سیز د بار خپل خپل دایره ده دا. لکه ایمان الله مونږ لرا کړی دین دی، ایمان په شان دلوي نعمت په مقدس مکه باندې بل نشته. د ټولو نعمتونو نه لوی انعام د مؤمن د پاره ایمان دی. اوس د ایمان شکریا سره مسکول لی، د ایمان شکریا سره زکات ورکول لی، د ایمان شکریا سره روجی نیول دی، د ایمان شکریا سره مالدار د پاره حج دی، د ایمان شکریا سره د مالدار د پاره زکات دی، قربانی ده. پوهېږئ که نه؟ دا په شکریا د ایمان کې راځي. ها یو سړی له الله ایمان ورکړی دی، دی مونځ نه کوي، دا ناشکری ده. یو سړی له الله ایمان ورکړی دی، وخت راغی زکات نه ورکوي، دا ناشکری ده. نو ګورې ما وې که مونږ تاسو ټول ناشکری کوو نو الله په در کې دوره څه نه کمیږي خو ستا به بیړه غرقه شي پوه شوي. وقال موسی وی موسی علیه السلام قوم ته وی ان تکبرو کچرې تاسو کفر او ناشکری کوی انتم تاسو ومن اواسوک فی الارض جبرې ځمکه کې دي جمیعا ټول فلا باس په دې کې هیڅ باک نشته. فإن الله بيشك الله تعالى شدي لغني بے پروا دے حمید استایل شوی دے. الم یاتکم خائمخا ای راغلی دی تاسو ثانہ با الذین خبر دا کسانو من قبلکم چلوان دی تاسو نو دا اوس لومبنے واقع الله بیانای د تخویب دنیوی، لمنے واقع بیانئی د تخویب دنیوی واقع سرا الم یاتکم ایراغلی دی داستان با الذین خبر دا گسانو من قبلکم چڑوان دستا سن دی قوم نوح انج قوم د نوح علیہ السلام دی و عاد نو عادیان دی و سمود او سمودیان دی پوی گئیو سمودیان دی دا غی خبر تو گوری سنگ اللہ تعالی کڑو حال سنگو والذین واغسان من بعدهم چ پست دینو پست دی عادیان و سمودیان نو پوی گئی لا یعلمهم چن پی جنی دی در الا اللہ مگر یو اللہ پی جنی ہاں دا عادیان و سمودیان نباد قوم د لوط علیہ السلام د شعیب علیہ السلام و السلام اللہ تعالی وی تاسو نه پی جنی اللہ تعالی پی جنی اللہ تو معلوم دی اندادور قومون راغلیو دا غی حال گورا پیغمبر یولی نعمتو او چکلی دا پیغمبر نشکری وکړه اللہ حلاق کړل جاعت هم راغلیو دیتا رسولهم پیغمبران دا دی بل بیناتی پخکارو دلائلو باندی انبیاء و تراغلیو دلائلی و تبیان کرو پوئی گئیو نفرد دو ایدیهم دی جائے کہ بلک ویخ شیخا دو ترجمی باتاکم فردوا ايديهم في افواههم دو ترجمه بکو انو یا خدا سی دے کنا چه ردو پا مانا دو وزعو سر دے ردو پا مانا دو وزعو کی خودلو پا مانا وزعا کی خودلو توی نو بیا پا دی ردو کی زمیر کافرانو تراجی دے پا ایدیهم کی زمیر کافرانو تراجی دے او پا افواههم کی انبیاء تراجی دے نو مقصد بسیشی فردو اے فوزعو دی کی خودل ای دی کافرانو ای دی هم لاسونه د خپل فی افوایم بخلو د انبیاء وبانی چې انبیاء کرام بوله دعوت ورکو انبیاء کرام بو تر توحید خبره کوله د الله تو دین بیان به وته کو نو دی بسوکل فردو اے فوزعو کی به خود دی کافرانو ایدیهم لا سنت دی فی افواهیم بخلو دا کافرانو باندی دا انبیاء باندی لاس پی اوڑن دای بخلی چپ چپ بس پیغمبر نور خبر را تا مکوا بس بس بس بس دی بکی خود لا سنت خپل بخلو دا انبیاء کرامو باندی دا پار دا منع دا تبلیغ چمانگ دا نور تبلیغ مکوا خوا او دویم توجیب که دار دویم چی دار دو پا مانا دا سره وی دا عدو سره دی او دا ترجمه کړی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ردو په معنا د غد دو سره دی غد ویل کیږي په عربی کې چک دا دوات سره غد چک دا وی او په دې ردو ایدیهم افواههم په دې درو واړو کې زمیر کافرانو تراجی دی درو واړو کې بیا به ترجمه څه کو فردو ای غدو چک بو لگو دی کافرانو ایدیهم بلا سن خپلو باندی فی افوائیم بخلو خپلو کی چه پیغمبرانو با تداوت ورکو دلال دی یوالی خبر بے کولا دلال توحید بے بیانو نو دا کافران با دیر غصه کی رالل نو دا غصین بے دا خپل لاس با خپل خلو کی ورکو چک بے پیو لگو منو بسی کئی کنا دا تا سه خبری کوئی زمان دا خدایانو با دی ردی وائی نو د خدایانو د بد ردی د نه برداشت کولو د وجې به په ځان باندې چک ولګو اوس په بو شویو دوه ترجمې مې وکړې کته وای چې پر دو ایدیهم او افواههم په درېو واړو کې زمیر راځي د چا ته کافرانو ته نو بیا ردو په معنا د غدو سره دی او دا معنا کړی دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فقیه هذه الامه د دې امت چې کوم فقیه هغه سی ویو فردو کې به خودل دی چک بولا گو دی کافرانو ایدیهم بلا سن خپلو بانی پی اپوائیم بخلو خپلو گی او دوی ممانا می سوگلا فردو ای فوزعو کی بخودو دی کافرانو ایدیهم لا سن خپل فی اپوائیم بخلو دو پیغمبرانو باندی للمنع عن الدعوة دی دا پار دا منی دا دعوتنا من لدعوت مراکو من نب وقالو دیوی انا کفرنا وقالوا ويدي كافرانو انا كفرنا يكين من كبر قلد بما باس باندي ارسلتم جدا سلي گلی شوی بي باغي سلام من هو گرستا سود دي دغن انکار کو نمدو وقالوا ويدي انا یقیناً کفرنا من کو پر کڑ دے بیما باس باندی اور سیل تم جدا سلی گلی شیوی بیہی پاغی سرا و انا لفی شکن یقیناً خامخا من کو شکیو مما داسنا تدعوننا چت بلی من لر الیہ یغیتا مریبن پڑیر شکی نو دی بسوی منگا خو انکار کو دا تاسو سی بکم رسالت بانی راغلی دا خو منگ نمنو پوئی گئی کنا اور دا تیجی منگ کم خدای ترابلین دی بارا کی منگ شکی پراتیو دا منگ نمنو دا سے قسم خبری بے بیا کھولی خوا نو پیغمبرانو تا جواب کی سووی قالت اوی رسولهم پیغمبرانو دی افی اللہ افی توحید اللہ آئے پا توحید اللہ تعالی کی شک ان شک ان کی وہ سنڈا سرو تاسو دا اللہ تعالی پا توحید کی شک گوی عجیب کار گوی افی اللہ افی توحید اللہ آئے پا توحید اللہ کی شک ان دی شک گئی فاتر السماواتی اللہ تعالی پیدا کون کے رسمانو نو دے والاردی و دزمکو دے یدعوکم بلی تاسو لرا لیغفر لکم دباد دی چبخنو کی تاسو دا من ذنوبکم دگناہون استاسو اللہ تعالی خو آغازات دے چرا بلی تاسو لرا چبخنو کی تاسو دا تاسو دا سے خبری ترا بلی تاسو دا اللہ دا توحید نمون کری اگے کی شک شبہ کوئی اسمانو نا پیدا کری دی اسمان کی پیدا کری دی تاس تیدا سے اسباب پیدا کری چی دا غیر وجی تاس تسو کی بخنا تو کی یدعوکم چی بخنو کی تاس تا لیغفر لکم یدعوکم بلی تاس لرا لیغفر لکم دا پارد دی چی بخنو کی تاس دا ویوخرکم اورستو کی تاس لرا الہ اجل مسمع یو نیٹی مقرر تا نو دا اللہ خود دیر لین عامات پا تاسو بانی کری دی تاسو دا اللہ دا توحید دا منکر یی نو قالو دیو تووی قالو وی دی کافرانو عنادن دو تکی دا قالو عنادن دی دا عناد و دا بنیتی دا وجسووی ان انتم نی تاسو اے پیغمبرانو الا بشرون مگر بشری مثلنا بشان زمنگا دی سر قبل حرب پاتی نشو دی انکارو نجی پاتی نشو انسیوی منگ سنگ تاسو منو او تاسو منگ پل خدایان سنگ ووایو تاسو زمگو شاندی اینو تم بشری منگم بشریو تاسم سڑی منگم سڑیو نو منگ تاسو سنگ خدایان ووایو توریدونا تاسو ارادل ری انت سدونا دا چی تاسو بنگی منگ لرا عما دا معبودانونا کان چو یعبدو چی عبادت بیکو آباؤنا پلاران رزمنگا خا تاسو لگن لکا منگ بندوی دا معبودانونا توریدون ان تسدون تاسو اراده لری چې بند کوي موږ لره عما د هغه خدایانو نه کانا چې یعبدو چې عبادت به کو آباؤنا پلارانو زمونږه ها ها موږ وسپو شو پیغمبرانو ستاسو بل مقصد نه لري ستاسو مقصد صرف داري چې موږ د پلار نیکه د دین نه واړوي نیمجو فاتونا تاسو راتلو کوي موږ دا بسلطان مبین په یو دلیل ښکار سره کدا حال وی نو موږ به یو دلیل لاړی یو قوی دلیل لا لاړی چې موږ پوه شو چې او تاسو رښتیا وای نی منو انو قالت اوی لهم دی تا رسولهم پیغمبرانو ددی دا یو مکالمه را روانه ده ښه ای دعوت ورکو دی هغې رد عمل وکړو اوس یو بل ته جواب دی نو قالت اوی لهم دی کافرانو تا رسولهم پیغمبرانو ددی خا تاسو څه وایي چې نو دی ورته دا ووایي که نه چې تاسو خو زموږ په شان د بشر یې نو زمنگ پشان سڑی زمنگ پشان خوراک سکاک گوئی گرزئی را گرزئی سنگ منگ تاسو ملو نو دیو دا جواب کی سوئیو قالت اوی لهم دی دا رسولهم پیغمبرانو دی این نحنو ما نحنو نیو منگ الا بشرون مگر بشریو مثلکم بشان دستاسو آو منگ خودین انکار نگو چی بشر نیو بشریو ولیکن اللہ یمنو لیکن اللہ تعالی احسان کرے دے احسان کئی علامن پا چا باندی یشاو چوی غواری من عبادی ہی دبندی گانو خپلونا فیجعلوہو نبی اگر زی اغلر پیغمبر دا خو اللہ احسانو کو پمونگ باندی چمنگے دے دنبوت اگا نسبت راکو دنبوت اگا شانی رال راکو منگے انبیاء اگر زولو خوا ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی چرے یمنو احسان کئی علامن پا چا باندی یشاو چوی غواری من عبادی ہی دبندی گانو خپلونا فیجعلوہو نبیین اگر دیغلر پیغمبر وما کان لنا او نشتر زمان دپارا ندی مناسب زمان دپارا annatiya kumda chimangrat lu gudasta bisultwanin payo dalil salam illa bi iznillahi magar bhukum dalla tala mangsar da khabri nishte mangudasta mojizi pesh ko dalail ba pesh ko mangda talanda khlas akla challa gore padi khaba ki gi dasyo ke idase makoi khabarabani posh hoyu nutaso ke nakhri koi نخری مگوئی دا اللہ دا توحین نے انکار مگوئی اللہ بدر مانے گوار غذاب را ولی وما کان لنا او ندی مناسب زمان دا پارا اناتی اکم دا چھ منگرات لو گداستا بی سلطان ان پیو دلیل سرا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ تعالی وعلاللہ او پا اللہ تعالی بانی فلیتوکل المؤمنون برو سدیو کی مومنان مومنان لپا کارداری چې د الله په ذات باندې کلک یقین ساتي بروسه ساتي اعتماد ساتي وما لنا او سری زمونږ د پاره الله نه توکل دا چې موږ به بروسه نه کوو علی الله په الله تعالی باندې وقد هدانا وقد علمنا هدانا په معنا د علمنا او په تحقیق سره خودنه کړي زمونږ د الله سبلنا د لارو زمونږه ګور الله تعالی موږ ته د خیر او د شر لارې خولې دي حق او باطل را دخول دی حلال او حرام را دخول دی من دی بیاولی د الله په ذات باندې یقین نکو بروس نکو ولنصبرن خام خام صبر کو علا ما پاسبانی اذیتمونا چتا سو zarar را رسول دی من دام خام خد د دین کار چه کی او د الله د دین د پاره منډه تړلې وی خواری او مهنت کی نو په دغلار کې بتات مشکلات پیدا کی په دغلار کې بتات خلق zarar رسئی پد غلار کی بتا تا خلق مصیبت رسی تکلیف بد رسی اللہ تعالیٰ فرمائی دی تو وایا چھ خیر دے زمون پہ صبر دکھا ولنصبرن خام خام صبر کو علا ما باسبانی آذی تمونا چھ تاسو ضرر را کڑے دے منگ دا وعلا اللہ پا اللہ تعالیٰ بانی فلیتوکل المتوکلون بروس دیو کی بروس کون کی اعتماد دیو کی اعتماد کون کی اللہ پا ذات بانی دی اغی اعتمادو کی ان موږ کلک یقین او اعتماد د الله په ذات باندې لري نو ټیک ده کده الله د دین په خورولو کې موږ ته څه مشکل لازي تکلیف رازي نو په هغه باندې زموږ صبر دی ښه نو وقال الذين ويا غسان غبرو چې کافران دي لرسولهم پیغمبرانو د دې دا بیا بیان د کافر دی کافرانو لګیدن پیغمبرانو ته بیا خبر وکړه سیوی وقال الذين ويا غسان غبرو جكا بيراندي لرسلهم پیغمبران ددیدا سیو دوی لنخرجنكم خامخام بوبا سدا سلرا من ارضنا دزمگی زمنگنا او انبیاء ور یاد لری من با هند خپل وطن نو باسو جلا وطن بمگو تاسو دغه یو خبره کوی زمنگ د بلار نک دین مو پری خود یو الله تمنگ را بلی نو ګره داغي په سزا کی بمنگ د خپل وطن نه تاسو باسو او لتعودن او لتصيرن یا بتاسو شامل شی فی ملتنا پا ملت او دین زمنگی زکر دا عود مانا دا مانا هم سپاره کی تفصیل کرو عود پا مانا دا رازی دا واپس ہے سر او واپسی دیده وی چی بنده دا مخ کی نیوزه کی موجود وی لکه ما سر دی کمره کی اوکس ناسته پاسی دا روان شدوتم یا لکه واپس راش خبره کم ایو سڑی آغز ای بار گرزی نغت دانم جو واپس راش اگر سوام لگراشه لگراش واپس را شری کی فرق دے نو عود مانا دا واپس رات دل او واپس خلق آغزه درازی چه مخ کی نئی کی موجود وی او پیغمبران پیتری طور موحدین دی دی دا مخ کی نچه کم دلو پا دی کفر کی نو دا خو کافرانو دا خپل گمان مطابق وی دی او یا منگ جواب کو چل دا کی عاد یعودو پا مانا دا سوار سیرو سر دی او لتعودن او لتصویرن یا بتاسو شامل شی فی ملتنا پا دین زمنگی نو فا اوحا الیهم وحی اقلا دیتا ربهم رب ددی اللہ تعالی دی انبیاؤ تا وحی اقلا چو دیتا سمانی دباو ندی ری چو منگ با دخپل دین نو دغن کلی نو باسو وطن نبو باسو پتا سمانی دمکای گئی انو لنوح لیکن ظالمین خام خامنگ ختم علاکو ظالمان لرام فا اوحا الیهم وحی اقلا دیتا ربهم رب ددی وحی د سوکلا لنهلکن الظالمین چې خام خام به هلاک کو ظالمان کافران به موږ هلاک کو انبیاو د انبیاو ملګرو کلک یی دی به موږ هلاک کو ولنسکننکم خام خام به اوسو تاسو لرا الارض پس مکه باندې من بعدهم من بعد هلاکهم پس ته هلاکت د دینا دی به هلاک کما او د دی په ځای باندې به تاسو اوسو ما اوس دا زیر چا د پاره دی چې الله تعالی ولې دا زیری ورکو چې دا کافر به هلاک کوم دشمن به هلاک کوم ستا او تعالی به دغه سلطنت او دغه حکومت درکوم. الله وی ذالکا دا زیری لمن د پار دا چا دی خافا چې دی یریږي مقامی اے قیام امامی ہاں دو درے دلو دڑوان دے زما و خاف او دے یری گی وعیدی د وعید او د غذاب زمانہ. اللہ تعالی و ادارا چا دے پار دے چ دا پڑ کی دا یری چ زب اللہ تو درے گم اللہ ب زمانہ تپوس کی اللہ سر ب زمانہ ملاقات کی گی او زما د اخرت نیری گی دا دا غید پار دے پوشیو واستبدحو طلب د پی سلیو کو دی پیغمبرانو یا واستبدحو طلب د پی سلیو کو دی مشرکانو دوال ترجمه کولی شی وخابا نامراد شو کل جبارین هر یو جابر عنیدین عنادگر فی الدنیا پو دنیا کی پوشوی دی وی بس دی مشرکانو یو زلی رالل او بیت اللہ شریف دا غلاپی اونی سو وی خدای پا من کی جکم سڑے رشتے کٹ گئی دبلارنی که دین ختمی وی اغا حلاک کی پوئے گئی کنا اللہ تعالیٰ بیا دی حلاک لل دا بدر پر ازبان دی پوئے گئی یو یا وستب دا حمان سرا طلب دا فیصلیو کو پیغمبرانو لقبل زی رازی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق پیغمبرانو پا دعاو کی یا اللہ تا فیصلو کی زمانگ پا میس کی او زمانگ دا دی قومنو پا میس کی اللہ تعالیٰ پا دی غذاب را استخان نو واستفتحو طلب د پیسلیو کو دی پیغمبرانو وخابا نامراد شو کل جبارین هر یو جابر عنیدین عنادگر فی الدنیا پا دنیا کی درزی بدلا بس داڑیر دیکھا ترجمه دا بیاو گوری اجر و ثواب ولئن کفرتم کچریتا سنا شکری اگڑا ان عذابی بے شک عذاب زمال شدید خام خا سخت دے وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ان تکفرو کچریتا سنا شکری اگڑا انتم تاسو ومن واسو پلردی بزمک گیری جمیع انٹول فلا بس فإن الله بيشك الله تعالى لغني بي پرواد حميد ستايل شوي دي ألم يأتكم أين راغل تاستان بأول لزين خبر دا قسانو من قبلكم چلوان دي ستاسنو قوم نوح وعاد وسمود چه قوم دا نوح عليه السلام دي عاديان دي وسموديان دي واللزين وقسان من بعدهم چه پست دينو لا يعلمهم نبيجن دي لر إلا الله مگر يو الله جاءتهم راغلو دي دا رسولهم پیغمبران دي بل بینا دی بخارو دلائل سرا فرد دو ندی کی خودو ایدی هم لا سند دی فی اپوائیم بخلو دا پیغمبرانو دا پار دا منی دا دعوت وقالو دی وی انا کفرنا یکینا من کو پر کڑ دی بی ما پاس باندی ورسلتم جتا سلی گلی شوی بیهی پاغی سرا و انا لفی شکن خام خامن بشکیو مما دا سنا تدعودنا چترا بری منگ لرا الیه یغیتا مریبن بڑیر شکی نو قالت اوی رسولهم پیغمبران ادھدئی افی اللہ ایپ توحید اللہ کی شک اندھی شک ان کی دی فاتر السماواتی اللہ تعالیٰ پیدا کون کے دسمان انو دے والارد او دسمو کو دے یدعوکم بری تاسو لرا لیغفر لکم دو پارد دی چھ بخنو کی تاسو تا من زنوبکم دو گناہون استاسو ویوخرکم او رستو کی تاسو لرا الاجل مسمہ دیونیٹی مقرر تا قالو دیوی ان انتم نیتاسو الا بشرن مگر بشری مصرنا بشان زمنگا توریدونا تاسو اراد لرئی اند سدونا جبن کی منگ لرا اما داسنا یعبدو چی عبادت بے کو آباؤنا پلارانو زمنگا فاتونا راتلو کی منگتا بی سلطان مبین پیو دلیل خار سرا قالت اوی لهم دی دا رسولهم پیغمبرانو دی ان نحنو نیو منگا الا بشرن مگر بشریو مثلکم بشان دستاسو ولا اکن اللہ لیکن اللہ یمنو احسان کی علامن بادشاہ باندی من یشاو چوی غواری من یشاو چوی غواری من عبادی دا بندگانو خلونا وما کان لنا او ندی مناسب زمانگ دا پارا ان نادیکم چمانگ راتلو گداست بی سلطان پیو دلیل سرا الا بی اذن اللہ مگر بھوکم دا اللہ تعالی وعلاللہ پدی اللہ تعالی بانی فلیتوکل المؤمنون بروسدیو کی مؤمنان وما لنا او نشتر زمانگ دا پارا اللہ نتوکل یا یاسری زمنگ پاردا جمنگ توکل نکو علاللہ پلا تعالی بانی وقد حدانا بتاکی سر تعلیم را کڑے زمنگ سبلنا دلار زمنگا ولنصبرن خام خام صبر گو علاما باسبانی آزی دمونا جدا ضرر رسول منگ دا وعلاللہ پدی اللہ تعالی بانی فلی توکل المتوکلون بروسدیو کی بروسکو انگی وقال اللذین ویا گسانو کبرو چکا پیران دی لرسولهم پیغمبرانو دیدا لنخرجنکو خام خام بہو باسو تاسو لرا من ارضنا دزمک زمنگ دا اولا دعودنا یا بتاسو شامل شی فی ملتنا پا دین زمنگی فاوحا الیهم وحیق لدید ربهم رب ددی لنهلکن الظالمین جی خام خام بحلاک گو ظالمان ولنسکننکم خام خام بہو سو تاسو لرا ارضا بزمک باندی من بعدیم پس تالاکت ددینا ذالکا دا زیر لمند پاردا چار خواب چیریگی مقامی اے قیامی قیام امامی تو درې دلو دړوان دي زما وخاف او یریږي وعید دی او غذاب زمانه واستبده دی طلب د بیس لیوګو وخابا نا مراد شو کل جبار هر یو جابر عنید عنادګر سرکش او عنادګر صدق الله العظیم منګه د قربانای مسالې بیانولې دردې پورې من خبره بیان کړې وا چې قربانی په هغه چا باندې دا چې په هغه کې سلور شرطونه جمع شي. لومبه شرط مونږ ویلو چې هغه اسلام دی چې دی مسلمان وي. دویم شرط ازادي دا چې دی غلام ني. او دریم شرط دار چې دی مقیم وي مسافر ني وي. او سلورم شرط چې کوم دی نو دا مونږ استطاعت او نصاب ویلو. او د نصاب په حواله باندې مونږ پرون خبره وکړه چې کوم انسان اغه سرا سلور لگا او یا زر روپے پدی زمانہ کی یاد دی مطابق اغن کڑی کڑی کالی پدری یا چکم دین دی مطابق دغ پراتی نو دی بیا قربانی کئی د ضرورت نہ علاوہ سیزونا دی بیا قربانی کئی کا ناری نے یو کزنا نئی اس دی جائے کی دایو مسئلہ یاد لرئی زمنگ پدی کورونو کی عموماً یو قربانی کی گی خدا پتہ چاہتا نہیں لگی چدا قربانی دے چاہ دا پلارومی زامنومی گٹا وٹا کئی ندئی یو بس ٹل کی یو عیسنی وری بس ددئی ذہن کی دائی کی بس دو کور نہ چو قربانی شن دو ٹول کور ذمہ خلاص شو اول ذمہ گنیم نہ بس ای وئی گیندا دا لوی اختر یو رواج دے دڑی رو کورن ترتیب دار روان دے چے پٹل کی یو قربانی نی ولی زان لا یو عیسائی نی ولی انو بس هغه قربانی پتم نه لګی چې دا د بیبی دا کد دادا دا د دا زوی دا او کد د لور دا کد د انګور دا ایس پد نه لګی خو بس پدې زمانی وی لکه بیا لکه پیسې جمع کړي چې ورکو قربانی به کول غواړي یو لز زره کی بل پینځه زره کی یو شل زره کی ورکی قربانی لپلار لور کی هغه ټل کی ورکی دا ډیر غلط کار دی ښه ډیر غلط کار دی قربانی به هغه چا باندې دا چې کوم سړی صاحب نصاب وي کل کل با بابا صاحب نصاب نی ابای بنی زوی بنی انگور بی دا دغی قربانی دا بیا نو دا قربانی دا فرد دا عین کول دا دیر لازمی دی خوا پوئی گئی کنا لکه عام دور زمنگا استاسو پا دی معاشره کی پا دی کورونو کی بس پتل کی خلکو یو قربانی نی ولی خدا پتاو تا نی چه دا پا کور کی رچا دا زویم پیسی گٹی دا پلارم چکم دنی جاری می جاری رازی دا جایداد خاوندی انگور سرم کالی وی ابای سرم چې کوم دین کھڑی کوڑی پرتی خود دی تعین پکې نه کوي چې دا قربانی د کم یو باندې لازم دا د کم یو دا بس هغه زین کې دا وی لکه څنګه وړو کې اختر راغیو ټول له جامع غستل لازمی دی لوی اختر راغی وړو له جامع پیزار غستل لازمی دی پوهیږي یا روزه را له پکوړې کول لازمی دی بس دا شان دی لوی اختر سره دا قربانی کول لازمی دی بس د کور نه یو سروي یو ویسنی ول دی نو دا ډیر غلط کار دی قربانی په هغه چا باندې دا چې هغه صاحب نصاب وي او د صاحب نصاب د پاره ماوي چې په مالیت کې یا د ضرورت نه علاوه شیاو کې په نن زمانه کې اوسړي سره سالور لگا او یا زر روپۍ وي نو په هغه قربانی ده کله کله با په کور کې یو فردوم داسې نیوي چې هغه سر به 4,72,000 روپۍ پوره شي نو بس په ټول قربانی بیا نشته لري پوهیږي کنه په ټول کور والا باندې نشته د دې د وجه نه د دې خبرې تعین کول او د خپلې قربانۍ تعین کول کله کله ګوره چې بل بعض وخت داسې مې لکه بله زمانه چاته پوسکو جی مال الله پیسې را کړې دي خصوص مال دا غواړي چې پلار له قرباني وکم ما ډیر غلطه بکی نرتو بریدای چې دوو کان یو ځان لوګه یو پلار لوګه یعنی چې غي مشران دینو ما مشران دین چې د الله حکم پینشتین دی وته زور غاړي تا چی تا مانی د الله حکم دی تینه پوره کی او هغه مشر دین هغه صرف اوس مشر خوشاله والله خپکی دام یو غلط طریقه را روانه ده ما دې یره چې زما دا رای و چې یره ز پلار لوګم نه زغي مشران دین خوشاله بمشي ما لکه صرف دی دین اتبانی قربانی کې چې بس بابا و چې او مال زوی قربانی وکړه ما واجب پتا دا او کې به پلار نه نرتوب دی دادی چې ځان له بمو کې او بابا له بمو کې ان ځا الله بم خوشاله شي بابا بدم دعا وکي خو ګوس پتا باندې واجب دا ته ځان له نه کې او بابا له کې نو دا خو صرف اگر پختو خبره شو بیا نو دا خو صرف د رواج در حد پورې شو نو دې خبرو کې به ګور ډېر احتیاط کوو ښه قربانی به په هغه چا باندې تعین کوو چې چا سره پیسې وي چا سره کالی وي پوهېږئ که نه کله کله به یو سړی واده کړی دو درې تولې کالی به ښځې له ورکړی په مهر کې به یې ورکړی آ بې مالک ګرځوري او دارنګې هغې سره به خپلې پیسې وغیره هم وي نو چې د هغې پته ولګي نو بیا بیا ووایه چې قرباني د دې ښځې ده دا د خاون نه ده خاون غریب صرف لکه داسې هم وي خاون مثال نوکر دی غلاک روپۍ تنخواه لي خود درې څلور تورې کالی کړی د هغې مالک یې ښځه ده دارنګې ښځه ځان له شل روپۍ جمع کوي نو پایې کې هم هغې ځان سره سو اتیا زره لاک روپۍ جمع کړي دي او دې خوا کاکا صرف چې کوم دین تنخواه چې والي نو بس هغه غریب پکې سوداګانې وکړي بلونه داخل کړي د وړو پیسونه ورکړي هغه سره بیا څه نی هغه د څه مالک نی نو دې کور کې چې اوس قرباني کېږي دا به د کاکا نی دا به بیا د دې جنۍ د دې ښځې به نو د دې خبرې به ګورې ډېر زیات احتیاط کوو چې تعین زمونږ کولی شي چې دا قرباني مونږ کوو نو دا د چا دپاره کوو او دا د چا د په دې کور کې ښه انشاءالله دا مسله یاده کوي نورې به بیا وایو تاسو تاسو د قربانۍ متعلق مسلې نو په واتساپ کې تاسو کولی شئ زه به بیا جواب درکوم انشاءالله دعا وکړئ چې الله زمونږ نه رضا شي الله دې مونږ ټول صحیح په دین باندې پوه کړي الله دې مونږ دیندار کړي زمونږ بچی دې الله دیندار کړي الله دې تمام امت ته ہدایت وکړي مسلمانانو په حال دې الله رحم وکړي سور مریضان دې الله دې ټول صحت ورکړي مردگان ته دې الله بخنو کړي مونږه اساس ټولو کورونو کې دې الله خیر او برکت واچي نہ چاہ مشکل دے اللہ دی والے مشکل ختم کی چاہ پریشانی دی اللہ دی والے پریشانی ختمی کی نہ چاہ مور و پلار رونا خوین دی وفات چوی دی اللہ دی غیط بخن ہوگی کم کورن کی بیماران دی ڈیر مبارک رضی دی اللہ دی غیط بیماری ختمی کی زمنگ دی سملگری بام خیلو کے غینن حج روان دی اللہ دی دغی سفر پر خیر و عافیت سر ہوگی اللہ دی بخوشالے بانی بوزی کور و بار غی گرن کسان دی اللہ دی ٹھول دا خیر ور کی نور کم ملگری دی حج روان دی او ننزی سبازی بیابزی تلی دی اللہ دی طول تا حج قبول و مبرور ورگی اللہ دی طول تا حج قبول و مبرور ورگی او اللہ دی طول حج قبول گی اللہ دی تاسل حاجان صحت درگی اللہ دی قوت و طاقت درگی اللہ دی الت دی عبادت کو توفیق درگی او اللہ دی دن خکل کار والی او منگ دبم دعا کوئی منگ بدم دعا کو اللہ دی استاس و حج قبول گی او استاس و دعا گانی دی اللہ زمان کو حق قبول و منظور گی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: أو حمزة.
1: فلما بلغ معه السعي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بچي خوب إنما كده تعالى لوما فانظر ماذا ترى. سوچو کسے دے خیال لے لیکن سو سوچ کیسے فکر کیسے ہو زمان دا طالبان پر کس میں سوال کری طالبان وہ کہ دا دوسری طرح مشورہ والے کولا تو پیغمبر خوب ہو ہی او یہ پیغمبر ہوتی ہے لال کا کزوی ہے کہ نہ نو بیا بسے نو دو جواب جوابون توجیحات کو دری دی خود ورتا کو اسا وی دے دا پارا تپوس کئی چھو دوی معلوم کی چھو روڑی لڑے دے کا نہ دے کزڑی وی دلالو لو جدا طریقہ دا اس پر ازئی او کزڑی نی نو دا زور دلالو لو جدا طریقہ دا جی پتہ ولے نو قران اخلاص دی نشی تے پیغمبر خڑے لو طاقت تے او خود دو نہ سکال ودی او گورم جی پر ازادی نو جدا طریقہ دا بیا دلالو لو طریقہ سانا کہ پزوری بلا طریقہ او دویم علماء لکی کہ ابراہیم پیغمبر دے علیہ السلام پیغمبر معجزہ دا غت کشف کیگی اگر تا کشف کی گی اگر تا پتا ہو چی دا ما بچے بغاڑے گی دی خودت تپوس زکا کم چی دا اگر دا خپل خلی نوخی جی او دا دنیا فرشتی اواری او دا خپل خلی نوخی جی او دا خپل خلی نوطل یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا چی صح اڈر دی دا اللہ کوا دا خبر ہے دا خلینا اشتل غفتل اور تو پتا وا بابا چی سا اڈر دے ما تو عمر اگر ما ترا خوب ہی نم او ہی خوب دا پیغمبر وحی وی چی سا اڈر دے درتا بس پاگے عمل کوا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کدا خدے خوخشی انشاء اللہ ما بل صابرانو نومنے صبر بکو دا چیزو چال رسے واغشتا بی بی ہاجرا ہاجرا اگا چی پا پیغل تو کی روستے رو پا دش بیابان کے پریخے دا اگا بی بی ہاجرا چی پا غریب سخت سخت ازمائشون ابتلاعات تیر شوی دی او تی ابراہیم سکے وی قربانی کو ایک شو قربانی کئی لالن اگی ذہن کی داو چی گر چیلے بالا لے لالن ابلیس شیطان را گئی و توی خبر زوید لکا مخابو تو وی نا وی علالی وی ابراہیم غندے پلار چھے قرآن وی ان ابراہیم لأواہ حلیم اخیار صابر رحم دل آگا غندے پلار او اسماعیل غندے خشتا بچے تب علال کی اکلو تا یو بچے دے نا شیطان و توی وی استا خاونو چی ما تا اللہ ویلی دی زاوی قدر دے بے قبار زا زارک شاہ چی اللہ و طویل دینو علال دی کی مایوسش گورا دا اللہ حکم دے لہو بس اللہ آڑا دے خبر خطا اللہ حکم دے خود دا دے دانے وچی یا دا سڑی دا تصوری کی جور پسی ورش ما یا سڑی خود پاک تا ہوئے کی دا حکم بدل کی دا سکے ما شم بچی رالا وجنے یا سڑی دل تنی در آوستو نارو تک کین آستو او بن خود پیدا کلے او دا سکے یار دا پیغمبر ایمان دیتا وای دا پیغمبر دا بی بی ایمان دیتا وای دا پیغمبر دا بچی ایمان دیتا وای مم نو تیرا واس دا قربانی پیسے ور کی نو خا وای ہیں دا پیسو بچیا پیسے ور کا پیغمبر ویلی شی اللہ تا چ اللہ حکم بدلو لو والے بدل کا بچی دا لا لول ڈر گران دی وے دعا ہو کو لشی اسماعیل علیہ السلام ویل شی پلار تا چھے بابا بالکل ما علال کا او بابا اللہ ستا منی پہ دعا دے وطا اکڑا کدا حکم بدل شو سنگا بخی نور منم نا نا وی او بی بی ویل شی خواون تا چھے سڑیا سوالو کا اللہ تا چھے دا حکم بدل کی تا پیغمبر خبر اللہ منی نا وی اللہ زما دا زوی پا لالو لو خوشالا دے سر کے پہ خوشالا دے دیتا ایمان دے دغه زمانہ کې لیبرال نامه کې کګن دا ته مسلمان وې نو چې وې ته التا اوسم شیطانان بولینن او التا پرون نن د اختر ورځ دګنه نن با غړ شیطان بولی غړ شیطان وته دی وې جمره عقبا جمره کبرا وته وې دي نن بولی نن ورځ دا د جمره د وشتلو نن د حج د لومبه ورځ دالتا او پرون د عرفات میدان دی او بازی مسلمانان تلی دیل تکی منن الله تا او چغی بوی او جاری او نن بداغی دا حج لبیک ختمی گی جی جمرا عقبا جی سنگ لنبی شیطان اولی لبیک پا ختمی گی دمارنو قسمت خبر دا دریر مسلمانانو سخ کل پا حج کی نصیب و قسمتو نشو دریر مسلمانان دیر و غریبانانو داخلے کردے بے دیر و جدانانو منظورے راغلے بے او دیر و بزلکی دا سوچو چی زمبا انشاءاللہ اغیل با خودے پاک دا پورا حج ثواب و جرور کڑی کے خیر انشاءاللہ مجبوری دا او دا حاضر جمع جو سمرہ دلتا مناس تا دا یا دا ما آواز چی سمرہ اوری رستو موری کمخی طول دے اللہ راتون کی کال دا بیت اللہ حج دا بود دا خودے در کیس کمی نشتا شیطان راغی نو ابراہیم علیہ السلام تو درید وی سکے اپی پیشو وی زویل آلے خدای مردار کا استاد دیکھ سغرد نی وی گورا مکہ واقع مکہ وزا بچے اگر کانی را واقشتو یہ وہ کانی لگاو بیا راغی نو اسماعیل انتا خبری چی کم خوادی بوزی وی او کنا وی قربانی کو وی تالا لیون علال میں دیکھ گیا ہم ہوتا ہوئی ایم لگ رٹی ہے وطا پتر رٹی ہے وطا وی سنگا و مالال کی دات ابراہیم مندی پلار و مالال وی چی خدای ویلی خدای دیتا باکا چی خدای وطا ویلی مالی لال بیار آغی ابراہیم علیہ السلام تدریر یو دل پا غٹ شکل و یو دل داہی درمیانی یو دل پا رکوٹ شکل اگا دے باندی اس دیوالون غندی دی نو اگا ادا خوا خشوی دا دا ابراہیم علیہ السلام و دا اسماعیل علیہ السلام اگا ادا خوا خشوی دا نو اوسم چی سو خج دلال شی نو نن روز باندی غٹ شیطان شیطا و تمون غٹ شیطان وایو جم رہا خبولی او سبال بیا طولو کی لومبی رکوٹ بیا مینزنی او بیا دا غٹ شیطان دا پو وہ کانو باندی ہوئی چلتے بہت سو کوئی مخکے نے پہ کڑے اور سو کوئی اکثر جماہیر محدد مفسرین دی کی کہ دلتا وطا سالوائی مخکے نے دے پہ کڑے دلتا وطا لوائی بچی دا قسمی خوب لی دلے ادھا پتا بابا کوا خان دیر خدا یہ رضاوی ہم دیر گران کارو سے مفسرین یو روایت روڑے دے وینکان فیہ کلامن یو روایت چه دا اسمان نا اللہ نا فرشتو اجازت غختو اجازت راکا یو بابا بچی استا پنو قربانی چلگو نی تماشاو کو دا بسا سنگ چل بای دا دا بسا طریقه کار بای چه دا بڑا بابا دی لاس را پیدون کے سلو نومر زیاد تی بچی دا 12 سال دی او خشتا دی دا بسا سنگت منظر بای زیلال شیو کے تماشا بچے سنگ دیکھو خدا بابا بس اڈر دے دا اللہ تابیداری دا ما کوا خا دا سی چل بھو کے چھ مالا لے کنا زما دا اللہ سوخ پہ مطلع نن بدا اسمان فرشتی را غلی تماشی لے نو زخو پر ازاد خدای حکم تا پروتیم اغیب ہوئی گنی پر زور الالے ادا چالا خطے رکا خوچی یو کش دیور کا کنا نو تر سو چیز پویم خلاص پی منل خون او چی تر سو بیا زمانا سا کش دیرا کنو بیا کد اللہ سپی لقوم مانا رگونا با پریوی ابا چی چی سمی لو سنگا او دا چالی رخ کو چالی کار سم نکو یار بابا ادرے گا تک سبا لگ سبا تا سے کار دے جستا دمایو سو خبر دی وصیتو نہ داہو لگو نے دان سرا نوٹ کا یہ ادا دے چھ ما ہوتا تویلا سپے ہو تڑا اسے نہ چھ تا کمزور ہے او تا چلا لگو تیرو راکا گے او زما لاس پہ پٹو پونو چھ دے نہ پوئے گم نو دا خدے حکم کے ناراستی رہ نشی نمبر ایک نمبر دو بابا دا سیوکا یہ دا مادا کمیس مانا مخ کے اوباسا کمیس بابا سینا ابراہیم با دی خکولی سینی تا گوری دی خشتا مخ تا با گوری آغا علک علک علالی گی دا خدای حکم تا پروت تی کہ دا کم علک پتندی کی دا رسول اللہ مبارک رانا زلی گی معمولی علک ندی انا ابن الزبیحین کمیس بابا سے ولی دا سبا کې چې دا کمیس به وباسي نو زما وینه کې به ولړی زما مور لبه یو سي سبا به مور وای چې په زور دې زما زوی لال کړی دی وګوره کمیس ته دې ستنې شلېدلې دې کمیس چې دې لالو په زور دې جامې ستري کمیس ته دې لیدلې نو چې روغ کمیس یو سي نو ابه پوه شي چې کمیس یې پرازه ستې دې او زما مور ته به زما سلام و ګوری اسماعیل په خپل رضا د الله حکم ته پروت دی د نه خده چې کمیس یې روغ دې شلېدلې نه دی او مورې چې کله د اسماعیل یادیږي ماشوم یې لوی کړی دی کنه بارہ سال و سرا پدشت و بیابان کے خواری کڑے و زمزم و بی بس کے لیے اور شپا و روز پدشت و بیابان کے وہ سرا تیرا کڑے نا تمام مور تب وے چ مورے اسماعیل دا وصیت تے چکل دم اسماعیل یادی گی دا کمیس لالا او دا بویا ما پدی خپل سات تیرا اللہ دے وقت کے با ابراہیم علیہ السلام پزڑ سے تیرے

0: அதை வச்சு இப்ப அதோட பஸ் தேறது வச்சுதான் போக முடியாது. ஒரு மாதிரி தீர்த்தவாய் மத்தூர மதலட்டு சர்வைவலினா இருக்கும் பேசுபவருக்கு வினித்வேஷ்வே பேகம்பர் تکلیف بیماری بازمائش اللہ حکم تزغاڑ کے دنوں یا اللہ اقبل فضل و کرم کے اللہ ظلم نہ کہی پہ مخلوق بندگان ظلم نہ کہی آغا گٹ کے حابیل قربانی کرے فجنت کے خدا لو یا آغا فرشتہ روڑی ہو پہ میراز غلی ہے او جی سنگے راز غلی اللہ آواز ورکو تصدقت الرؤيا اے ابراہیم تا خوب رشتونی کو ما تدھما پا امتحان کے اول نمبر تا دیر اچھا تھے نمبر واقعشت ہے تا کامیابی حاصل لگر دا سے نا کامیابی بل سکنے شہاز دے لولے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْدِ الْمُحْسِنِينَ کل عبادت والا جے سوک تا زلن اخل عبادت کی غلم دا بدل ورکو التنا جبریل آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہو اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الطف اسماعیل علیہ السلام پیش ہو کہ مسئلہ بدل ادا اللہ اکبر وللہ الحمد وفدیناہ بذبح عظیم گڑراغ حلال شو اسماعیل علیہ السلام بچ زمانو حلال گٹ کا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ کب ثواب ورک لگا دا خدے منم کے زوی حلال کر نیت پیدا سملو لیو عرصے برابر کر لیو اللہ حکم منسوخ کو پہ حلال کا قبل العمل اللہ حکم منسوخ کو گڑے راوست لیکن ثواب د چاو شو وایا ثواب د گڑو نہ شو د گڑ مو شو پر ثواب د چا د حلال لو شو تاسو را سره وای د زوی د حلال دی آیات کې دی ته اشارت دی سنت او ابی کو ابراہیم ابراہیم زوی سب لو لیو هغه په دې گڑ حلال شو تم لکه دارا والا چې الله کما تم د بچی اڑر و ما بم هغه چل کړو طالب دا اغ ابراہیم بابا غندے دا زوی دا علالے دو اجر و ثواب ملوش دا حکمت تی پالا لکے دا نا جی غچالس پیسے ورکا خیراتی دا
1: دا حکمت دا فلسفہ دا حقیق و ظاہر کے صحابہ سوال نو کلی خوڑا کہ ہاں مہارا جی دا اگر طریقہ دا دا پلار طریقہ دا مذہبی فطری مذہبی آبائی جدی دا اگر طریقہ را روان دا وقت دا زوید علالولو تالم پا دا غنیت کوا دا زوید علالی دو سواب دل در کوم نو دا زبہ مقصد دی غریب لپیسی ورکول مقصد ندی علالول ما پہ یو سڑی قربانی اوکلاو ساروے علال کو او دا ساروی تی ٹوپونا والاو غورتی سین تا پریواتا علال شد خدای پنم او غورتی شرم خو تختوزا او میں قربانی شو که فقیر این وڑا روڑا او خوار نکلو دولے پخ پلا خوڑا او میں قربانی شو قربانی دا خدای پنم دا گا دا قربانی پنے دا ساروے علالول صحابہ تا پوس کی زمان پا کسی اللہ رسول مالنا فیہا داغ طریقہ شو منگ عمل کو بالکل تب منگ دا پلان نکے طریقہ دا ابراہیم علیہ السلام منگ لبا اللہ کا سیجر رکھ یا غزب حکڑو زب حکو تب منگ پا کسی دی وی دا ہر وقت دا ساروی او دا ہر گٹ دا وڑے پا سر یونی کی دشمیرے تو دشمیرے مارونو گٹ بالا لے دانا جی پیسی غریب لور کا تا غدبو بنگلے چیری او خر تک غریب لور کا او بلا زوی پا آدم کو دونوں خرچے کرنا دونوں محرون ملی کا کرنا دونوں بنگلے میں جوڑا ہوا کرنا دونوں موٹر مالا کرنا اور کا غریب لگانا اور مانے تر چل جو کڑے حج تو عمری تر چل جو کڑے دن پورے ٹوکی کے او بلا واورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا انسان چیغس وس کی گی دا قربانے وسی کیگی او دا قربانی و نکلا وچی زمون عیدگاہ تا منزل اڑو را لی کہ با زبا با کہ مڑا من بسیو رسول اللہ مبارک دا حج پرز زمون دا جان پا حج پرز باندی یو سار بیلا لی ام دا بعد شمال ور پسی گردی نوی پسو دی وی با پینزه سا وریا لوی لگردان بایا آقا اخواتی آل تورشی الک ٹپ ٹیپی پدری سا وریا دین اردان بیا ابن ٹپ ٹپی نو ریال کو قیمت رسول اللہ مبارک پہ حج کے سلو خانہ لال کڑی دی سو سلو درش پیتے پخ پلا سلال کڑی دی باقی کے ذات سر حضرت علی سے رضی اللہ عنہ شریک کر دی او خبر ہے کہ کم اوخ بے لالاو کنا نو اوخ پہ پخ پلا مرے حضور پاک دور مخی کولا صحیح حدیث دی تا بخاری پا حجت الودا کی پا دغه کی پا دے حج پیتے پا خپل لا سلال کری دی باقی کی ذات سره حضرت علی سے رضی اللہ عنہ شریک کری دی او خبر ہے کہ کم اوخ بے لالاو کنا نو اوخ پا پا خپل مرے حضور پاک دور مخی کولا صحیح حدیث دی تا بخاری

غوخی او غوخه خیر دی دا خبر نشتا خو دا غوخی پنیت بنه کې دا د ابراهیم علی السلام طریقه او د رسول الله مبارک وینا او قربانی دا بکې سبب کول شي په بل ورځ هم کول شي دا اختر د درې ورځې پورې قربانی کول شي دروازه کول به تر دې شپې کول شي خو د شپې مکروه ده حلال کول کما ساروی چې ګډ وی او د زب هدایت نشي تلې باغ قربانی نه صحیح کېږي کم ساروی چې نیم لکه پری شي وی یې نیم وخت پری شي وی باغ قربانی نه صحیح کېږي کم ساروی چې پیدایشی غاخونه نی خیر دی چې عمر دو کالی د غوی غوی نه قربانی پکېږي او که غاخونه وو خو اوتی دی نو گگایا برابر خوړی شي قربانی پکېږي خو گگایا نشو خوړی سما نو بیا په قربانی نه کېږي کم ساروی چې دومره ټپ دی چې ډیر ټپ دی پاغم قربانی نه کېږي ګړ او چیلے د یو کال لماور ګړ د شپږو میاشتو په قربانی کېږي خو چې په شکل د کال ښکاري لماور ګړ او چیلے چیلے یا بیلم ګډ ګډه دا دا کال په کال د کال نه کم نه غاخې ضرورت نشته خیر دی غاخ ختلی کنه خو چې کال یې پوره غوا او میخه د دوو کال غاخ ته خیر دی که پروا نشته په قربانی کېږي بل یو خبره کوم چې کوم منډی کې ساری وای دا منډی ټیکس ګور کوي ښه دا خو د هغوی اجاره ده دا په اجاره دی که دا سرکار دی که دا بل دی نو بعضې خلک څه کوي مړه یک کور به مازیګر راکړل تو پیسې درکړم نو غلا دې وکړه ګنا دې وکړه ګنا مه کوي په دې کې دا ناروا دی دا ولا ورکې بل چې چا نه ساروی واغه ته وراله به ساتي دا ګنا هغه به دا شرط نه دی په شریعت کې منه دی ها سار موګی نه چې ساروی به موګی شي نو دا قانون دی چې دا ساروی لگا کمزوري کوي نو کاغه نه ساروی واغه ته بیا وته وجهر وري دا لو ساته پیسې بدل کړ مزدوری ولا ورکې دروازه دا غروازو نو بیا ټیک تا خو کنه دا مې د نه واغې ته خدا بر له ساته دا سود دی دا ګناه دا ناروا دی حرام نو دا د قربانې متعلق د مختصر مسایلو مې د ذکر کړل بل دا ده چې نن د عرفې مبارک ورځ ده او نن نه تکبیرات تشریق شروع شوي دي ښه د عرفې ورځ نن نه ګورې ښه ډېر خلک په لکه دا سوچ کوي چې یار دا خو عرفه د سعودي پرون وه او زمونږ نن شو خیر څه خبره نشته دا خو ډېره اوږده خبره ده او دې وخت کې نشم کولی خو اصل کې زمونږ ظاهر و روایت دی زمونږ د مالک صاحب د احمد مذهب دی د شافعي صاحب یو قول هم دا دی چې ټوله دنیا کې کم ځای اختر نو بل ځای کې دماغ سے اختر شي او چې ټوله دنیا کې کم ځای روجی نو بل ځای کې هغه سے روجی نو په کار خدا سے واہ چې شي دی لیکن د دې دویمې خبرې گنجائش هم شته دا د شافعي صاحب مذهب دی زمونږ نادر روایت دی دامشتا گنجائش یو دے عرفہ دا بل ورزن یو دے میاشت لی دلی شوی دا بل دے ندلی دلی شوی منزونو کے زمان دل تماس خوتا نیل تما خامی تا اگوی سر منز کے اگوی خستان دو اگر تیرو سر حل تما خامی او دل تماس خوتا نیل اگوی سر منز کے نباز دے خلق ویرو دے خو یو دی رو دے ولی یو دی دل ترواز دل تشپا دا نو دل تستار رو جر دا اگوی شپر دا شپی خود رو جی نہیں سی سعودی کی دارا پھر روز دا او پا امریکہ کشپا دا آل دا سکم دا آل دا سکم اخو کارا خبر دا کنا کہ دارو ما سعودی سا رکلا او مثلا دارا پھر روز دا سعودی دا ما یوشوا نو دا ماو دا آغا خور روز یوشوا او امریکہ کی خوش پر آل دا بسکی آل دا بسابا رفای گورا ٹیم بدل شو کنا شو دا خوی او دا کہ میاش اولی دلی شی بل دا میاش اونے دلی دی اونے دلی دی شی اس پر وا نشتا او دا غٹا ولم بری پا شریعت کی نشتا دا میاش غٹا دا دا میاش والا دا دا خورا دو دا دا دا دریو دا نا لیدو رہ دے بار دے وجود دے دے بار نیش دا دا دا خلق پا سینس پینس نکوئی گی کنا خو سینس پا دے دی کنا وجود دے سے دے بار نیش دا رسول اللہ مبارک فرمائی سومو لے رویتی ہی دا روجے مطالب وافتی رو لے رویتی ہی چھ میاش دی اولی دا روجہ کا او چھ دی اولی دا اختر کا فین حالت دونہا غیابا کہ میاش وقت دی خلال دی اوریہ دوا ورا دونها لکه میاشتا فلان دی وریا دا نو فق ملو عدت سلاسین دا مخ که میاش دیکھ جورا نو وجود دا اعتبار نیستا لیدو لی اعتبار دی دیو لی دلیش دا مارونو نن سوچا الحمدللہ دا عرفی روز دا پچا دا نو جنی ولی انشاءاللہ رسول اللہ و بارک فرمائی دا ما پا اللہ دا امید دیو دا اللہ نا دا امید لرم که دا یو کال مخکنو دا یو کال رستنو دا دو کالو گناهو نبوت اللہ معاف کی او دا یو کال بولا خدای ثواب ورکی دا رفی در وجی دا فضیلت دی نو ننکه چا دا رفی رو جنی ولی بلکل ٹک دا ها او سبالا
دا اختر ورځ دا نن تکبیرات تشریق شروع شوې دي الله اکبر دلوای ښا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر اجي سبح الله ورکا الله اکبر ولله الحمد قربانی خود تو لگے گا او کولش او کول اوالو بالکل صحیح دا تکبیرہ تشریق دن دار فی در وسط شروع یا ورز یوز الواجب دی ها خذب موی سڑے بے موی خذم سڑے بے موی خذب پٹ وی سڑے بے پزور وی پزور گور پٹ بنوے کسڑی پٹ وی گناہگار کو خدا او پزور نوی پٹ بوی یوز الواجب دو دل امری لشی دری دل امری لشی نن شروع شو جمعی ماندر پسی بے موی او دا اختر سلور مروز باندی یعنی خالی اتوار گل نہا نہ ہروز دما زیگر مانز پورے بتک بیرا تشریق وایو خا ان شاء اللہ کہ انسان نیر شی او ترایات شی ضربا ہوئی تکبیرا تشریق دا اختر مانز پسے اوپا دقی کی نشتا او خیر اسے مستحب دا کوئی خدا اختر منت پگی نہیں سابے گی بل سبا دا اختر روز دا کہ خیر ان شاء اللہ اللہ استا تو پیش کی مبارک کی دا اختر مانزل بک خیری پا وقت دے زمونگ دا تورنگزو پا عیدگاہ کے با پا وقم پا وو با جی دا اختر مونس کو گا خیر انشاءاللہ تورنگزو خٹ کے جکم عیدگاہ دا نو تا تو ٹول مرگری دا میرے خلق یو بالخبر کے پا وقم پا وو با جی با مونگا دا اختر مونس کا خیر انشاءاللہ کو او دے لدما طریقم بدلو ما ادا جزا بخبل بیان دا مانزل مخ کے کو دکا دا قربانی روزی بھی مجھے سنگا بیان با مختصر حکم بیا با مخی و سبا خند مولی سے بیان کئی بیا با ذلک بیان حکم بیا با داغین پس منزو کو مانزو پسی خطبہ او دعا و خیر و خلاص پا حکم پا وہ بجے طول مرگری آغای ادگاہ تا زان اور سوے گا خیری انشاءاللہ نو سبالا وقتی پاسی دل مستحب دی داختر پرد وقتی با پاسی خواہ انشاءاللہ نوی جامعی با چوے ٹول بنے ہوئے جامع اچھے ان شاء اللہ دب نہ گورے چیئر مل شیوے دا ماں والدہ وفات شیوے دا اڑ میں دڑ کئی اڑ کوسم کرایا چڑ میں سو دی او ترور میں وفات شیوے دا جدا ماں استاد ہوا کزڑ میں وہ سارا خور شیوے دے لیکن ماں خپل کور خوین دو تم ہوئے مارور تم ہوئے کہ پا شریعت با عمل کو درے وزن زیاد غم نشتا مکمل با داختر جامع چوے زب مچو میں انشاءاللہ او غیل میں جوڑی کرے میں ٹول باچے ہوئے او تازیہ تم نکتا تاسو ټولو خود شکریہ ادا کوم ما خود ترور متعلق خلق و طویل انونم ډیر مکوي بعض جمعتونو کیو کہ مې چې سو کو تعالی تکلیف دکا والدی سے بیگ ډیر خلق را لے خو بیا ډیر خلق ز بیمار و ما په پروتو مو ډیر خلق زما د ترو دعا لرا غلی دی الله دې خوشاله کی او دا اختر پر روز تاسو ټولو ته دا ما درخواست دی چې دا شریعت پاک ترو با دا اختر پر روز تازیت او دعاګانې د مړو بالکل نشته ها زما د چانم ګیله نشته بلکہ تعزیت لما لما را دے دا اختر پر کہ مبارکی لے سوک را دے گا جدا خبر دا مبارکی لے وہ کسو دے را دے دا مورو دا ترور دعا بوتر کو دا پا شریعت کے من دی گناہ دا بدعات دے نمک برا دینا زان ساتوی انشاءاللہ لزید نو نم پا دینا چانا گی لکم بلکہ وہ مجھے مال تعزیت لے مرا دے بس تا سو دیر دعا گانی کری دی ختمونک شیوی دیر و خلقو درود شریف دیر و خلقو تر یاسین او اسا پور خلق دعا گانی کئی ما دا پارا دا دیر غنیمت دے نو سار وقتی با کا خیری خوراک مکوے بہتر ادا دا کہ سو قربانی کئی نو چی ا قربانی او کی نو دا قربانے دا اینے پٹوٹا باندھے بیا خپل امساک کا روجہ ہوتا نہیں چی ویلے کہ یہ روجہ ہو مقام پوری پاغ بندش دا خوراک بندش دا با دا قربانے دا اینے پٹوکڑا باندھے بیا بندول بہتر دی نور اسم بندہ ماتولی شی پبل شی پاغ بہتر خبر دا دعا کے رب العالمین زمونگا دا قربانے چ سمر را روان دی اللہ تی قبول کی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دیر غٹا قربانی ور کڑے دا او بیا رسول اللہ مبارک پخپلا دا صحابہ باندے او مم تم دا وی دی خدای مون لے توفیق را کے یا اللہ مون لے توفیق را کے مون سا حمد ادا کو اللہ کا تاوی چ بچی حلال کے مون باغ سے مقول من باغ سے بول اللہ و تا خپل کرم کړي در رحم دې کړي دې کله مون پدړونو کې کله غو خو دې دونه راضي شیطانی وسوسې مو معافي غواړو مون وکي الله ته پی راضي شي ته قبول کې کچا وجني وړي الله ته ولا قبول کې زمون تکبیرات او توفیق مون لرا کې بیماران ته دعا کې الله ټول بیماران لرو صحت او شفا ورکه
قرض داران الله دا قرضون دا خلاص کے اللہ زمون دا حلال و فراخ روزی نصیب کے باید استادی زمون گا تا کاروبارونا کئی سوک نبی کاروبار شروع کئی دو کہ چا اللہ والا پا کاروبارونا کی برکات وا چاہی اللہ خوشحال زندگی نصیب کی سمر مردگان وفات اللہ ٹولو بخے ماوری دلیو پرند ظاہر لالا دی یو نسے وفات شوی وا زمون دا دی سریز بے لال شو استاد دعا وتو کہ خدای پاکے دا خیرت خوشحالی والا کر دیں اللہ والا دا خیرت خوشحالی کر دیں او اللہ مغفرتون چې کم دی وفات شوی دی اللہ نصیب کی او رب العالمین بیماران له شفا ور کی قرضدارات د قرضون نخلاص کی کم مسافرونه چې بار دی ګور بار مزدورو کې اختر د غریبانانو بار دی دو کہ چې خدای پاکے دا خیر او دا برکت جوړ نصیب کی او اللہ زموږ تاسو د دنیا او د آخرت خیر نصیب کی برحمتک یا ارحم الراحمین. غفر علی دا خان شریف بچا دوی او پاس شوی غفر علی ها خدای پاک دیو بخی اللہ دی مخ غفر علی دا خان شریف دا اکثر بیمار من دی ما خبر نه کی زنن دا ہوتے مدی دا غلا اللہ دی بخی او خدای دی وارثاں نے صبر ور کی تے میری دا سر خیر دے اسماعیل مرو پاس شوی دا خدای پاک دی مغفرت نصیب کی او اللہ دی وارثاں نے ستر تب دی بانڈے رے خالد خان اور پہ خالو او پاس شوی دی اللہ دی مغفرت نصیب دا او دا عمر زو دا یخ پی کاشف جان وفات شوی دے اللہ دے مغفرت نصیب کی وارثان اللہ صبر ورکی.

0: الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ما ته وی سلمان شاہ دلبر ریڈیو 400 اف ام درنه وینه بالکل نه خنی غو پتن لګی ما ته داسې لګی چې ډیر مود پس رالو خدای راځي ډاکټر سے مصروفیت دي. په هر حال خپل پروګرامونه جاری ساتو دلبر ریڈیو 400 اف ام 93 غږ تاسو اوري ورسره دلبر ریڈیو اور نوی ثوابه ریڈیو نه غږ دوران قانونم چې ډاکټر عبدالرشید تاسو دا کوي چې تاسو هغه ضرور ری شیر کې کمنټس وکې خخ او د خپل بیمارو حوالے سره تپوز دین. علاوه چار شنبه زیارت یعنی بوذ جمعرات د سهارې 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. دلته تاسو راتلی شئ. ډاکټر د جمعې او د خالی پورز ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روڈ باندې قادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی. الت تاثرات لیشے مردان کے ترخپل علاج کو ولیشے دا اتوار پرز مکمل چھٹی وی. البتہ پیر او منگل ثوابے کی علاج ہومیوپیتھک سینٹر تاثرات لیشے دا ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے علاج کو لیشے. گرانو ملګرو زما عزتمند ورونو خویندو چې د سوشل میډیا د لارې تاسو سره سمره ویب سایټ دینو پای کې صرف یو ځل سرچ کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان د ډاکټر محترم د سلګو په تعداد کې ویډیوز بتاو ستراشي او رابطه کول شي. بیا زما غ خویندې غ عزتمند ورونو چې غیب چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ ځانګړې رابطه کول غواړو خپل مرز بیماری مسله خبرې 37 باندې ورسره تاسو رابطه کول شي. دین علاوه ګرانو ملګرو سمپل خبر دا کوم چې جمعه خالی مردان والا کلینک چهارشنبه چټی وي تاریخ پرونی لیدما بخواز داوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ها بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ډیر مننه شکریہ عزت من شي لومبی خود دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثوابه وایټل اف ام منسیرا دی سرا سرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی او انشاء اللہ مشرق ٹی وی ماں بہم انشاء اللہ انشاء اللہ پروگرام سٹارٹ شی. گران اردن کو دا پروگرام مونگا دا اویرنس کو دا دا ہومیوپیتھی دا آگاہ کو دا دی خبر لنکو چے مطلب یا دا بلس پکا یا خپل اوچت ہوا یو یا دیر پارا کوچ زمونگ مریضان زیاد شی. شکر الحمدللہ پنځه دیرش کال وشو چې دی فیلډ کې ناشو خدمت کو او دام د الله تعالی ډېر لوی رحم دی چې تر اوسه پورې وړی وړی ګیلې به راځي. اوس ما ته پرونم یو کس راغی ډاکټر صاحب دوایي دې راکړه خو یو بوتل پکې توی شوی و یو کترې وې آ پکې توی شوی نو مېما خو مې بندو یا بندو نو مې بندو بس دا ستا نصیب کې نو دا ستا قسمت کې نو حالانکه بوتل دی سی نی دی ڈراپری دی سی نو ہو بدا دد پا قسمت کے نو ماتے ڈاکٹر سے دا پریش دوائی را کے را بوتل پیس

0: خاطر في المرابعين يا رب.
1: صفر 312 93 174 0345 93 174 او 0357 30 637 باندې بتا سودا صحت حواله سره پختنه کوي. زموږ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته خه مشوره درکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی صباح ہوا مونگ چار صدے کی مردان کے مونگ جمعہ خالی ہوں آواز دے کٹکی گی پہ خبر نہ پوئے گم دوبارہ ملو کے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: خیر دا ریڈیو کرے بند کے زموستہ خبریں بلے گی سم اللہ
2: زمو مور د جیو دا غیته په فن دي 67 تقریبا 70 سال عمر دی کنه. او دا غیته جوړونو مسره دا او دا زنګونان خوګیږي او شو ډاکټر د تری وخت چې په ملاري وخت او د دین دي جوړونه خوګیږي او بس فقټ کې پرته دا غیته کله کله دې ختیک شي او کله کله به نه شي سن چې وته وکړه دا کمپیوټر کنه. دا څنګه را پاسه خو بیا ډاکټر په یاد نه پوهیږم چې تری وکړه ډاکټر دې درلی ممنه سپتال ته مم بولیو
1: ہومیوپیتھک علاج کرے بس ہومیوپیتھک علاج والا اوکے دار موبائل خبر خون دی او د مور بارہ کې دا مو اې چې زستړی شم خا
2: د چې نه کنه لکه مونږ په دې اعلان کې په دې ګرځول لکه چې ستړي خبر نه کومه کنه که تمہاره مطلب دا خبر نه دغه واغستو
1: کنه. جی جی جی
2: په دې اعلان دا ټان وستر شو دا خبره کوم.
1: خیر دی جی مطلب عمر زیات دی نو دا به تاسو خامہ حد دی خلخ بو د دواین نه وزګاریږي خو علاج ولا هومیوپیتیک کوي هومیوپیتیک کې بولا الله شفا ورکی خا
2: نو دا غي درایم من نه بیرته بوزو
1: بس تاسو خو هر دا تاسو مرزي را چې کوم ډول هومیوپیتیک علاج ولوکې
2: تاسو پر علاج نه دې زما سره
1: ګوره جی په موبایل خو زه علاج نشم کولې دې
2: نه چې کری ولو غنه په دا وایم غوړې پټ خېلې ته پټ خېلې ملګری
1: سیدا جمعه خالی مونږ مردان کې یو
2: مردان کې کوم ځای دی
1: شمسی روډ سره
2: شمسی روډ قاضی اعظم چوک
1: قاضی اعظم کالج
2: قاضی اعظم کالج سره قاضی اعظم کالج
1: تاسو سره جی موبایل نمبر دې نو غلطي کې بنه ها
2: دا موبایل نمبر زما سره
1: دی. او جی سجی مهرباني مهرباني السلام علیکم. صفر 312 93 174 صفر 345 93 174 او 0357 30 637 باندې بتا سو را سیا ته والی سره پختنه کوي. السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی آواز لگتی اس کا سو خبره کې رقم دینا
3: ڈاکٹر
1: صاحب ماں تپوس کو دکان میں
3: دیکھا
1: نا جی مرے باندھے دیر مدے نہ رہے تقریباً ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو اور شیز تارا خبر دان داد لگی چدار ڈیر مدے رے.
3: جی جی جی
1: آ دیر پار تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو لڑ سے کم دینا خبر کے نن مونگ چار سدے کی بدھ روز جی بالکل صحیح مہربانی صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 او 0357 30 637 ماند بتا سو رسیحت والی سارا پختنہ کہوے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: دیر پار اسٹرامونیم دوائی اسٹرامونیم دا والا راوالے خا
4: اسٹرامونیم
1: آو جی آو دیر من دا چکم انسان کے بول نسنی یا مطلب یار گھبراہٹ وی او دا جب انخلی نو دا دیر پار اسٹرامونیم پتیس طاقت کے راوال پنجے پنجے کترے والا دریٹے مور کا اللہ پاک با دا دا تتلا پن دا جب انخلی دل ختم کی انشاءاللہ. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
1: خیر دی ریڈیو آواز بند دیجیے.

0: لګ فاصله کې دي
1: بس لته د نورم لګ فاصله کې شاواز دي صفانه راځي
0: خاجي خا
1: یې بند کړه ریډیو لګ ساتلا لگ سات لے بند کرو موبائل لے بند کو. السلام علیکم. دا ریڈیو آواز بند کے جی, دا ریڈیو آواز بند کا مسلمان خی مزما ہو بس تاس بس دا تپوسو نہ کہ ریڈیو خبر بند نہ مانے بالکل شکر دے جی سلمان شاہ
0: خبریں
1: ٹیسٹ ہوکے کال ہوکے سلیمان شاہ خبر جدا جدا کمروں کے ناچ سلیمان شاہ خبر سر خبر کو بہرحال دا ریڈیو آواز بند ساتھ جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. سوک دا کب دینا
2: جی خبر کو
1: جی وائے اسرار وائے
2: زما لور دا عمر 17 سال دے او خطو باندې دردونه راځي
1: جی
2: او تبا نه حقيقي انو کلینیک تیار وړو کله چې
1: دا به کلینیک تیار ولې یا دغه ځکه مې نه کې کوم هوميوپاتیک ډاکټر یې غیته بوزه
2: کلینیک تاسو کوم لري جی
1: تاسو ریډیو اورې دی وخت
2: جی
1: ریڈیو اور آگے کی ہوئی خا
2: جی
1: مہربانی شکریہ جی
3: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو دغه طریقې سره بار ها تاسو ته وایو چې تاسو کله زموږ خبرونه پروګرام اورئ نو لږ ځان په دې خبره باندې پوه کې چې ژوندون هومیوپیتک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ 400 دہ والا کلینک د چارشنبه او زیارت پورس کولوی تاسو دل تراتلی شو د ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي. دین علاوه د جمعې او د خالی پورز په مردان کې شمسی روډ خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. الته د جمعې او خالی پورز تاسو مردان ته راتلی شي. د اتوار پورز مکمل چوټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هم یو پېتک سنټر ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي. هر کله چې راځي مردان 400 ثوابه ته 0312 93 73 174 0345 93 73 174 باندې رابطه کول شي جی.
1: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر سے خبر کوئی کہنا
1: جی. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم سادہ خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری
4: جی جی جی تو پہلا خبر کوم جی سلیما
1: جی جی وائے
4: دشگینا زما جی دی مقدمتی زما چھ کوم ولا سر سلیما کنا نا غریب لا رکھ دی لا کینا سدما بے کولا
1: چا جی
4: ادوی زما کور والا
1: خجی خا
4: نمبر ملاؤ ذکر دے دے نشہ میں جی درد دیا بس لگتے ذکر دے دو
1: سیران پروگرام جوړ کې کنه تاسو کور والا الله شفا ورکا نږدې زیر ټوپې ثواب
4: الله شفا ورکا د دواګانو نم نه او مخنه د غیر د زیرم دواګانو الله دې نور نو په عمر په جون کې د الله برکت
1: الله امين امين. دا سو کې جی خیر دې تاسو د دې دا کارډ رو لګې اب زه ګورم دا غي مطابق بچري تاسو لم دوايي درو لګې ما یازوي یا سوکرو لګې دوايي بوله ورکو الله به شفا در کې روجي غټه غوه مخ ورخه
4: اداو میں بن کر ڈیر وہ جن جی پخپل بر اعظم استا دیدار بکو پخپل بر اعظم جی او چ پکما روز ما تا روز ما تا ہوئی پکما روز
1: پیرو منگل مک ثوابے کی جی گلو پنجما
4: ہاں ہاں
1: ہاں ہاں ہاں جی اللہ بخا دا زم یورور وی کور والا یو پیر راغلی تاسو چې دوه درې میاشتې به راځي خو یو پیره کې الله ښه کړې ده بس الله دې ولې شفا ورکړي مونږ خو هر چا دپاره دعا غواړو.
0: وعلیکم
1: السلام جی
0: ڈاکٹر صاحب سنگھ خیر جی
1: خیر دا ریڈیو نہ بیا غ ریڈیو سے تو خوا کے خا یا دے ریڈیو بند کا یا
0: ریڈیو بند کا
1: ز دا اوسنی زوان کل خو خبر دا مشران بالکل نہ منی
0: بند شو جی بند کو جی
1: سزا شکر دے خبر ہے او من لے دا مونگا
0: جی
1: وایا
0: جی زما معشوم دی جی تقریبا سالور کال عمر دے دا گئی
1: ہاں جی
0: اونو جی اگے جس دا دا ستر گو کی نو درے گی جار ٹائم بس
1: دا نوزل چیک کچ دا نوزل بند دی کسو وجر دا بکتل غوالی جی
0: خا جی
1: خا او جی او
0: بس شی به مو ویژه ټکو دا
1: خا جی الله دا ځوان کلچری دی بس سر دی اکثر مور پلار ته نه پويږي ګوره ما مور پلار پیدا شي پیدا کی بیا غلوی کی په تکلیف او تعلیم پیو کی اخر کی بیا مور پلار ته نه پويږي وی دا اوس د پخوانی دور نه دی پخوا دور سو پخوا دور کې دا و چې دین و اخلاق و مشر کشر تمیز و ختم شو اوس په مشران ته تاسو نه پويږي وی تاسو نه پويږي دا زموږ اوسنۍ دور جدا دی تاسو یقین وساته چې کوم ځای کې رښتې وشي پویدنی وشي ودونه وشي زیات نه زیات د اپتینې مینه سیوا چرې مینه نی اپتنی مه پس بیا چرې بس بیا ار یو خپله ډنګۍ مینه خو بس پخوا وه الحمدلله چې یو جینۍ به واده شوه نو هغې به لیورونه سنبالول سخر خواښې به سنبالول خدمتونه به وله کول یوازې دا نه چې به د خاون ښځه وه ټول کور به سنبالو ټول خاندان به سنبالو سار چې به راپاسې تر ماسخوتنه پورې به خدمتونه کول خو بهرحال بس اوس خو مطلب داری او زمونږ د سنبالښت صرف یو کار پاتې دی چې هغې ته موبایل وي موبایل بچ یو موبایل سنبال کې دا ډېره دومره زیاته مینه را موبایل سره چې غلام کو غلا خو چې دی کې مونږ د اوو سو روپو د هفتې پیکیج واچو چینی که نه بیا بالکل د مونږ مازغه اوټي بلډ پریشر هم های وي مور ته مو یو کار هم درله نه کوم چې څو دي د اوو سو روپۍ نه را کړې او ما ځان ته پیکیج نه کړې قسم دی که زره کور نه بار کسر قدم هم والمه الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ بچی نیکمله صالحه لوی کی تابعدار لوی کی او د چا کوي نه هغې د خدای نیکمله صالحه کی او که د چا نه وي او راتلو والي نو الله د وله نیکمله او صالح اولاد ورکي او تابعدار اولاد ورکي دا صرف او صرف موږ د جومات نه لرې یو مور پلار له پکار دي خصوصا پلار له پکار دی چې بچی ته وي چې ځای چې زمانځه له جمعله د جومات تک کم شوی دی دومره په تکبر سره دومره په غرور سره مال ځوانان راځي ورته مونږ نه کړی یاره مونږ کې برته دروغجن شمه یاره مونږ کې کمزور یم یاره مونږ سره مې شوق نشته د مونږ نه یریږم جومات نه یریږم او مونږ کې به درته بس دغه ښکاره شمه او دروغ نه یم ځان نه ګناهګاروم مونږ نه کوم او دروغ درته نه یم ځان نه ګناهګاروم دا مونږ زړو دغه نه ګناه نه را لکه مونږ نه کوله دا هیڅ ګناه نه را نو داسې په دغه لګیا یا ته به وایې چې دی ډېرو مسلمان نه دی نو کوشش تا کوې خپلو بچو ته د موز تلقین لازم کوې که مسافرۍ کې دي که تعلیم کې دي که هر څه دي دی ته خامخا دا یو هدایت کوې چې را موز بچې مه پرېږده موز ډېر لازمي دی صرف پنځه منټه درنه الله غواړي پنځه پیرې په ټوله ورځ کې دې نیمه ګنټه جوړېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا هلو
5: فاروق خبره کا دبن نه
1: ها فاروق دبن نه خبره کې لګو ته خپل ځای بدل کا سیګنل اواز د کم راځي جوایا ها دوباره ټرایو کې د بنو نه کالو اواز کټ کټ راته وخت په ځای کې د تاسو برابرته کوي 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې با د سیاتوالي سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. تاسو د ډاکټر صاحب نن څه صدقه کینی؟
1: جی نن 4 صدقه ناشته جی بالکل.
5: هلو
1: جی 4 صدقه ناشته جی بود روز ده
5: ها انشاءاللہ
1: گرن اردن کو دسیت والی سر پروگرام دے 0312-93-73-174 0312-93-73-174 او 0357-30-637 ماد بتا سو دسیت والی سر پختن کوئے گرن اردن کو میسج راغلی وچ ڈاکٹر سپتا سو دا ٹک ٹاک آئی ڈی ٹک ٹاک آئی ڈی مائی سلمان شاہ بچیم خبرو کا زم کو 1500 ویڈیوز پکی پراتری پالو اور 80 کے ترسی دی دی الحمد للہ تاسو اچرین اگر لائک کے پالو کے دا یو یو منٹ خبری دی پاگی کے پریز دا ہر مرض دوائی دا ٹول ما خود لی دی تاسو داو گو رے پخپل گروپونو کے پخپل مرگرو کے پخپل آئی ڈی کی شیئر کے دا ثواب پنیتا نور دا سی سخبرا نشتا چی مونگ پا دی کی ہوا چر دا ٹک ٹاک دا وجی نا الحمد للہ 35 سال شو مریضان داروس بنو کی بیا ریڈیو و ریدیش یا نہ داروس کالو شو ڈاکٹر صاحب مک درزو نو 35 سال شو دنیا پی جنی خو صرف دی ریڈیو تو چرازو دا اویئرنیس تھا پار راجو تاستہ آگاہی دا ہومیوپیتھی در کو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: جی خور سوک دا کم دینا خجی خواہ جی داسی اوکے جی دل ہو موبائل مان دے مسالہ محل کبھی اور ددی لسٹ نو کے چپت لگی جدا وجہ سے دکھا
6: جیسٹ میادے ملیریا اور
1: بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزے چی معائنے ہو کی کنا خا دا مسئلہ را موبائل دا حل کے دو نا را آو جی آو دا دیکھو دا گور یو خو زنانے لے پکار دای چی موس پا والاڑا کی یوا دوی مخبر دارا چی مرچکی مسالی نخوری دا دانے و پخپل ٹک کی گی آو جی گران اردن کو دی خور د بنیر نا کالو کو چیر دما بچے را تبرا او تبتی نزی ڈیرو لمو گردولا نو دی تا حزدا وے مچ تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تدا بوز اور ریگولر علاج ولو کا وی ٹیسٹو نو مل ٹول کڑی ہو بار حال بیا ہم چ تب نزی نو خسو وجوہات بوی کنا بل دی نمخ د دانون بربیرس ایکوپولیم دیو د وایر بربیرس ایکوپولیم دار وینے سپایرا پارا را خو کوشش دا کول پکار دی زنانو لچ روبو استعمال زیاد کی مرچکی مسالی سپائسی خوراکونا بریانی او دا چورن چپسونا بن کی السلام علیکم وعلیم سلام جی آواز تیز کے آوازم نرازی آواز دیر سلو ری جی او صحیح شو الحمدللہ
6: لام خوشاله کله د عمر حجم د کډیر خپل ډیر خشتر باندې لې
1: مهرباني الله خو خوشاله کې جیوا
6: ډاکټر صاحب زما د تاسو سره ما ماشوم دي کنه یو لاس کال دی
1: جی
6: هغه چې روټه لګم شو بیا ول خو له کنه د دې چې شو خو دې بس فیت خرابې په تون تون دی
1: نو د له خدای بي اس ټیسټ وکه ها
6: جی
1: آی بی اس ټیسټ ولو کې له باټرې ته بوزه آی بی اس ټیسټ ولو کې او بل خبردارا چھے موبائل خو استعمالی نا
6: جی نا جی ورکو پہ نا استعمالی نا کرشتم نا لکا ماں پر رکھ پر لیو پر نیشت ہو اسنی استعمالی
1: صحیح رہ صحیح رہ دل ٹیسٹ ہو کے جی میں دے آئی بی ایس ٹیسٹ ہو لو کے خواہ
6: صحیح رہ صحیح اللہ خوش
3: ڈیر من بالکل گران مل گرو پروگرام بم دغه روان تاسو برازې مونږ به تاسو لړې زیاته مقدر کو تاسو مونږ ته ټلیفونونه کولونه میسجونه کول شي زمونږ میسج زمونږ پیغام زمونږ کوشش دا دی چې مونږ تاسو لړې زیاته مقدر کو تاسو ډاکټر محترم سا معرفي شي ست په څه پښتنه دی کول واړې نو جوندن هم یو پېټ کلینیک ضلع 400 یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی او تاسو چې دینو دل تراتلی شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شه دین علاوه د جمعه او د خالی پور روز مردان کې جوندن هومیوپیتھک کلینک کې د جمعې او د خالی په ورځ سحر نه بجونه ته بجونه تر د ماسپخین درو بجو پورې تاسو مردان کې ډاکټر سیم نه علاج کول شي. د اتوار پر ورځ مکمل چوټي وی البته پیر او منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جونګیره روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هم یو پینتک سنټر ته تاسو راتللې شو ډاکټر سب نه خپل علاج کول شي. او هر کله چې راځي نو 0312-93-174-0345-93-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. دغه نه لوګرانو ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0357-3637 باندې رابطه کول شئ. زما غوونه خويند چې ډاکټر سب ته کال کول غواړي علاج ته کول غواړي نو هغه رابطه کول شي. نن 29 اپریل چهارشنبه ورځ 2026 ته زمونږ د دلبر ریډیو ډیر تکړه مشر ملګری انعام جی او د محمد علی د دوانه رونه دی داغي والده چې کوم دنا غو وفات شوه دا او اوس سحر لز بجې به ګورنمنت های سکول نمبر 1 سرپړنګ روډ باندې چې کوم زمونږ غټه جنازګاه دای کی به جنازی نو دا یو پیغام دی. هو وضاحت کوم چې نن 29 اپریل د چهارشنبه ورځ دا نن سحر لز بجې جنازه ر دې پروگرام نمای چې دا فایده والم چیر د انعام جی مور بی بی وفات شوه دا تاسو ټول ته خواسي چې دعاګانې مو کې او جنازه کې ګډون مو کې. جی ډاکټر صاحب
1: جی السلام علیکم.
7: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
7: ډاکټر صاحب سوابه شي وړي نه خبرې کوم. د 20 کال عمر مې دی او دا معده مې ار ټیم سختي او د اخر ټیم را پرته دي نه اور پرم خپل عملام دردونه کوي او مې پته کې لاج مې مو کو کی مې مو کو انګلیزی مې مو کو هیڅ قسم د بند نه راته نه راځي.
1: نو استاد علاج چره دا مسله استاد موبایل نه راځکه چې دردونم دی خېټرم سخت تر اگیس مثلا دندا په موبایل نه حل کیږي که یو هومیوپاتیک علاج دی کړی او نه خښوي هغه ډاکټر پریک دا بل لورشه خو هومیوپاتیک علاج او انګریزي مکوخه
7: صحیح شړې را ما تاسو سوابه کې څه باندې ناشي
1: پیر منګل
7: صحیح شړې را ما
1: دا یو رورو د شوی اړین نه ډیر زیات ډیسرټ او ډیسکریج همت بیللو وی بند را لن راځي بند متاله سره راځي چې ته مطلب دار چې شوی اډکه د چاچا روجي وخوره کنه او بیا مطلب غوړي زیړی خوره نو خامخ بیا به استاخیټم پړسیږي گیس پم اچ پای لوري پم معده بریم خرابې خېټه بدیم سختي ور سره دردونه به هم وي. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د جوړ ریډیو کې خپل आवाज اورید نو موبایل یې بند کو تاسو به رابطه کوي په 0312-93-174-0345-93-174-0357-3637. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
8: ڈاکٹر
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا ته اوري
8: موږ دا ګوندل نه اتک نه خبره کوم جی
1: جی جی وای
8: موږ دا کورونی دا وګور رسول دې جمع نه لري علاج کو جی
1: جی
8: تاسو صحابه ته راغلي دا ګلم منډه چې دکان دې په پورته راغلي موږ شوړم د کوم له دې په پورته خپل موږ نه کا
1: خاکل راغلي و
8: ډیر وخت یې نه کا زما زما خپل علاج ما کوس نو ما کو ډېر دراغلې مجي په کوم ډول صحابه دې
1: سوابے کو ماں ہونڈا شو روم دا پاس زڑے میں لیتا مہاما خو پیر منگل نو بس خیر دا خدا اللہ خو خرا اللہ بے خکی او اللہ دا درانی خیری کنا او علاج چرین دا طریقہ با اختیار ہے دا کہ دا سنت طریقہ را جی پیر او منگل خا کر گل راج ہو کر پنجے میں راجے خا پیر منگل مہربانی مہربانی جی مہربانی مہربانی جی دا زمونگا یورو رو دا گندلو نوی چرا منگ علاج کرو دیر مو دا مخ کرا غلوم زخشو ما خو دا ما کور وال تا رسوله دا دا ابو علاجونه ډیر وکړو خو په تاسو له درځو الله په خیر راواله او بش ان شاء الله. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. ډاکټر څنګه دی؟ خیر دی
1: الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟
9: یار زی جی غلام بازار نو میرا جاری به دي تاسو سره خبره کوم.
1: جی جی وایو.
9: ماته یو مسله د دې سترګو مسله دا غتوري او بوته وي پختو کې او له قوم علي قصدا متغیر جی نو ډیر علاجونه مې وکړو یو ډاکټر را طبيب دا دوا یا چا استاد علاج دی اپریشن باندې کې ګوله باندې خوري دا باندې کېستنه مونې باندې وینو بس هغه دوا یا چا هغه سره مې سلګ گزاره کړی خو ډیر گزاره
1: سه شوګر دشتا
9: یره کله نه کله چې دا څه کم شي او خو ډیر نه دا سه جی
1: نه د شوګر مریض نه یا گزارا دا غلام بہادر جالے بے لینا چہرا تو ری دکم اویا کال عمر دے نو ته چیرې نو اوم د خپل ډراپس استعمالوا او تاسو دا عمر داسې چیرې دا کم تاسو یاد کا نو د دې ریکوري مشکل را السلام علیکم
10: السلام علیکم
1: وعلیکم
10: السلام ډاکټر څنګه
1: الحمدلله جی
10: ډاکټر تاسو ښه
1: ګرام الحمدلله
10: ډاکټر ته زموږ را مورکې دا هغه ته بار بار داړه خرابې جوړه ده ته به نه کوزیږي دا څه وجه کېدې شي
1: دا مورکې نو ما مخله کنه ها مور بي بي وای کنه ها
10: جی
1: او کندا هو غره دما پدی بلډ پريشر هاي کی کم دنه خبره کې
10: دا مردان
1: مردان نه نو دا یو ډاکټر ته بوزي نه چوي ګوري
10: جی په پې زه خو راځم څو باندې کې دي
1: شي نه نو وجه خو ما سره خو دغه بو علم نشته کنه
10: خالي
1: خان او نو ما ستا مور بيبي لی دل را او خیر دې لوګو ته ثواب وګټ کنه ها
10: خالي
1: خان او مور خپلاند جنت ته کنه د خځې رخپو لاندې جنت نشته د مور د خپو لاندې جنت ته دا سره کنه او نو دا د بوزا ډاکټر له چې دعا درته وکي کنه ښه او الله دې خوشاله کا لکه دا خبر ته ګب کار شوې خاندله چیرې بس لانجه خو موکړه او دې لانجه کو بیا ډاکټر ما معاف کوي هم نه نو چې د مور باره کې سپک لبسی نو زه به خامخا چې د سافټویر اپډیټ کوم به ماپ کوم چتا السلام علیکم
11: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه لخی
1: الحمدلله جی څوک د کم نه خور
11: موږ ته په نه خبرې کوو ډاکټر صاحب زما د ګرد باندې لګډړ کیږي او لکه ما خو دا چې ډاکټر صاحب لړم مې په تک څه نه غوي چې دار کو نه سادي خو لکه زما د درد چې دا سره کته د خپې تم را کوزیږي
1: تاسو جی د دې لپاره ایم آر آی کې یو مستند ډاکټر ته لړ شي چې ستاسو د مرض پته ولګي تاسو دوه خبرې کوي یو دی خو د ګردي خبره کوي او بل دی خو چیرې نو د ایم دار کو نساء خبره کوي
11: ان غیر له ډاکټر صاحب مې په دې ډاکټر له د ماشين باندې وکړل نه غوي چې دا ګردنه دا د دې اندغه ار کو نساء دی خو لګا دا کته سب خام خدي سب علاج کوین ما هستوي راوړی هغه سر ما سفر کو نه شنو چې ابل ډاکټر څخه لړم نه غوي چې دا ار کو نساء نه دي دا ګردا کې بچتا کچره جمع شي وینو
1: بس دا هو اوس ما سر خدای له خوري نشته نه ته دا ما لراغلی کنه هم دغه دوه ډاکټرانو باندې سوچ وکا او ورته لرشه چې ستاسو د مرض مستند پته ولګي خان
11: خان
1: جی جی مهرباني تا ته دام پته نشته خوري چې لکه دا ما د بيماري سده یو وی ارکو نسار او بلوی ګرده کې کچره راکنه نو زه تعالی رقم خبري جواب درکم خو به تر دار چې ډاکټر بدل کا او هم د کزه کې خپل علاقې کې یو هومیوپاتیک پوی ډاکټر ته ورشه دا زه چې پوی ډاکټر ته لرشه دي کې ډیره غټه فلسفه پرتره السلام علیکم
12: هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
12: ډاکټر صاحب دا عبدالرشید ډاکټر غلی
1: جی بالکل ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم استاد خبرې ټوله خیبر پښتونخوا او ری پر ریډیو
12: جی زما ماشوم د 12 کال د هغه ته سورایسیس دی ویښتو کوم سورایسیس دی او په سکن باندې مراشین دا خوشی خو چې دوايي زبس کم دي ته نو دا بیا شروع شي
1: د انګریزي علاج مکوا یو هومیوپاتیک ډاکټر نه مسلسل علاج او کا کال یو نیمه په لګي الله به خکی خا انګریزي علاج ولا مکوا
12: جی
1: انګریزي کې د علاج نشته
12: انګریزي کې نشته د سورایسیس او هومیوپاتیک وو شي د دې څو هم اوس لګي د لیدن دا وقتی تور ډاکټري دوايي سردا ټیک شي
1: دا وقتی تور ټیک کېدل ټیک نه یې په کار کا مستقل ټیک کېدل په کار دي کنه ها
12: جی صحیح ده په دې تاسو مو به ته راول نو نمبر په مخ کې اغستل مسکی کنه چې موږ
1: نه نه نمبر موږ جی په موبایل نو ورکو راځي با ګنټه دوه به ویټ کې بیا به مریض تاسو راځي خام
12: جی صحیح ده
1: مهرباني مهرباني 0312-93-374 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. زموږ بحثه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. ګران اردوونکو کوشش دا کوي که د سرجری کیس وي او که میډیکل ټریټمنټ وي لومبی خامخا په خپل علاقه کې یو پوه هومیوپیتک ډاکټر ته ځي. انشاءالله د ډیرو پریشانو نه الله پاک تاسو بچ ساتي ځکه چې د هومیوپیتک ادویاتو سایډ افیکټ نشته. انګریزي ډاکټرانو وی دي کې سټیرایډ دی خدا دی دروغ وي پوښ هومیوپیتک سټیرایډ بالکل نشتا. سټیرایډ ڈیلٹا کارٹریل دی سالو کارٹیپ دی ڈیکسامیتاسون دی ڈیکاڈران دی او دا سټیرایډ دی. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی چار سدے کی جی بالکل بہت روز دکھا اللہ دے بہا 0312-93-373-174 0345-93-173 او 0357-30-637 ماندے با دا صحت حوالے سارا پختنا کے یو کس میسج کو چې ڈاکٹر صاحب ډیر خکار دو کچې دی الګ تریو چر مور کې مو آی مور بی بی وایا ناغه هو پکې اوم خاندل خندای پکې زکه وکړه چې لکه دا هو لکه د مور ته مور کې به خامه خاوي زکه هو خاندل زکه چې سم خبر انسان ته کې کنه دی نبی دی مزاق جوړ کی او د مور پلار سره به مزاق نه کې مور پلار له خدمت کې مور پلار له عزت ورکې دا مور پلار نمبر دعا گان اخلی. السلام علیکم.
14: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
14: ڈاکٹر صاحب خیری؟
1: الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
14: دا دنیا خبر کو منظور ولی پر لینڈی وی پروگرام اور جستا سو.
1: جی جی وائے
14: سمائر کو نے سارا سیوا پر دوار کو پر املا
1: آو
14: بہت بیرے میرے خون ویڈا مو باسلا او بڑا اکڑے لار سر مورال ڈاکٹر نے رہی آل سنڈ آگائے.
1: جی بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے علاج کا دا مسئلہ تھا دا موبائل دا حل کے دو نا
14: کم
1: دے تا خواہی ریڈیو اور تاسو ریڈیو اور آگے کی وہی کا نام
14: صحیح
1: جا مہربانی مہربانی ریڈیو اور تا تدا پتہ نہیں سچے ڈاکٹر رشید کم دے کینی پیر منگل پسوابے کی کینی جہانگیری روڈ ماندی زڑے میلے تمخامخ ہونڈا شو روم دا پاس ددین علاوہ چری بدھ جمعرات پچار صدقی او کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دریو واڑو کلینکنو کے دا سہار نوالے دریو بجو پوری کینو. ددین علاوہ جمعہ ہفتہ مردان کی کینو پشمسی روڈ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید دا پیر دا گل اتوار پوز مکمل کلینک بند بھی ٹک ٹاک آئی ڈی را ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا تو سرچ کے او گورے آگے کے ڈیر زیادہ رپے دے معلوماتی خبری ری دوائن ام پک خود ری 1500 بیمارو ماندے مونگا خبری کری 0312-93-373-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے با دسیت والی سر پختنا کوے. السلام علیکم.
15: ہلو.
1: السلام علیکم. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم بچی استاد خبر ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري ارنیکا شیمپو ځان له هومیوپیتک راواله غي مندي وینځه دا راته پته نشته بای بای ہوٹول آر جے گان بائی دی کنا خور جان او بائی 0312-93-373-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سور صحت حوالے سر پختہ نہ کہ وخ کم دے او زو سلمان شاہ تم چے ایڈریس او دا ڈیٹیل سر خبر او کی جیو کال بللو.
3: جی جی
1: بیا راگے نہ بات. السلام علیکم.
16: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
13: ڈاکٹر صاحب نمبر
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے دی وقت دا آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری
13: سبا جم کی نکا نا سبانی نمبر پکار دے سبا
1: نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو نن بم ناس درو بجو پورے پچار سدے کے دا شورو روز دا او سبا دا زیارت روز دا نو ام با پچار سدے کے ناسی دا سہر نوالے درو بجو پورے
13: سار ایسا ٹیم را دی
1: اتا بجی جی
13: درو بجو پورے ناسی نا پا موبائل نور کوے نمبر
1: نمبر نور
13: او دا کم دے دی یار
1: کولاڈیر چوک کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
13: کولاڈیر خاص کولاڈیر چوک کے دے
1: آپ دے نیر ماندے کپڑوں دکانوں شاہ مارکیٹ کے
13: کولاڈیر چوک کنا دا یوسف خان مارکیٹ
1: آو جی آو
13: او ساجد کا ضروری گو نمبر باور کے دا سی
1: دیا نمبر جی پا موبائل نور کو مریض چراش یا کٹے مولا ترتیب جوڑو موبائل ماندے نمبر یا کسوکرائے لے گے نمبر غوالے دانکو جی مریض براشی کے بنی گے انٹرنی مکی پارش جی نمبر پکی نشتے جی نمبر سسٹم نشتے
3: مریض راولا راشا
1: مریض راولا راشا گھنٹے یونی مامن دے پارے گے صبر بس نشتے نو بس
3: اللہ دیو سملا وار نہ
1: نہ نہ نہ سوال نہ پیدا کی دی با کس لذی چ دروازہ ورتا جوڑ کی او استقبال تے ادری کی اکثر
3: او تا سودا وای چلے گی مریض
1: راوی میں نے چروانی دروازے ورتا جوڑی کر دی غریباں نال تو ٹائم ہم نی دمون دا خدمت تا پارا مطلب دا ٹول زندگی دی لکا وکا پر کنا نو بس اللہ دے رحم
3: کی زمانہ بالکل اللہ دی خیر کی لے رضیا تمنا بالکل گران و ملگرو تاسو تب زما خواص وچ ہر کلا تاسو راز ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب لنو یورز مخ کی تاسو رابطہ کوے پس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطہ کول شی تاسو ٹیلیفون کول شی تاسو کال کول شی دغه نه علاوہ پزلا 400 یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ جوندن ہومیوپیتھ کلینک او ڈاکٹر عبدالرشید خان بدھ جمعرات تاسو 400 تراتلی شی ڈاکٹر صاحب نے علاج کول شی دغه نه علاوہ جمعہ خالی پورز مردان کے شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کے ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی التتاف راتلی شی ڈاکٹر صاحب نے علاج کول شی پیر او منگل ثوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندې ہنڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سورات لیشے ڈاکٹر صاحب نخبل علاج قبل شے دے اتوار پر ثواب مردان 400 والا کلینک بندی مہربانیوں کے مرازے بیام کا خبر آتے روی نو موبائل براوالے مونگ لبکالو کئی بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندے تاسو رابطہ کول شی دغه نه علاوہ گرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ 0357-36-37 باندے رابطہ کول شی سلمان شاہ کاسمیٹکس زمزم پلازا تنگی روڈ 400 غفور مارکیٹ ته مخامخ کمیټه لارې سره خوا کې سلمان شاہ کاسمیٹکس روزانه د سحر لسو بجو نه ماسپخین 15 بجو پورې مازیګر 15 بجو پورې کولوي زخپل موجود عمل ته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره سره پیغام اشتهار د اسپیتال د سکول سهم چلول غواړي نشر کول غواړي په دلبر ریډیو باندې پیغام دنیا لکونو کروڑونو خلکو ته رسول غواړي او د سلمان شاه خدمات مو پکار وي نو زه به حاضر ام ان شاء الله دین علاوه ډاکټر محترم باره کې یا زمونږ د ریډیو سره قسم اکټیویټیز والی سره تاسو معلومات غسل غواړي نو تاسو موږ سره رابطه کول شي اسپیشلی به دا ریکوست کوم چې ټیک ټاک کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې ور سره انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک سلمان شاہ ایف ایم 93 ضرور پالو ریپوسٹ شیئر لائک کمنٹس اوکے ڈاکٹر صاحب پروگرام مختصر ترسی سے پیغام مو دیجیے
1: ڈیر امن وق پائی طرح سے دل و پتلو پلو کے گران اردو کو صرف دا یہ خبر حکم چھ کوشش دا کہ مہربانی دا کہ چر مشران و قدر ہو کے پکشران و شفقت ہو کے لکھوں تے دنیا دا زندگی پا محبت سرتے رکھے پا فیس بک اور پا ٹک ٹاک مائی تنقید بالکل مکوے د اصلاح خبرې کوي روغ خبرې کوي چې څونه تاسو نه کیدی شي ځکه چې تاسو دا لیکل تاسو دا خبرې تاسو دا کمنیت چیرې د الله پاک دا پرختی لیکي دا پرول د مخشر دا به عدالت کې پیش کیږي کوشش تا کوي د اصلاح خبرې کوي د دوو کسانو د جوړې خبرې کوي ګرن اوردونکو په دې ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خپلې ختلي تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دل ویلا پاما
3: دل ویلا پاما

شریر ہاں جناب. بیلتا جون میں نہ تھی ریگی اے جانانا زما سنگی تاس خی ٹک ٹاک کی خیر خیریت تھی کہ نن تاس با ٹک ٹاک کی خیر خیریت سر بھئی او دلبر ریڈیو اور اے دو دو پارا یو جہان منا نا چتا سٹیون ان کڑے دے خپل کور نے خوک ضرورت نس دے ایف ایم سٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سو بھی منا نا مہربان شکریہ تے شکر وی سی آر چتا سو ما سر ائی یعنی کہ طاہر زمان سر ائی او طاہر زمان آواز او رہی جناب دلبر ریڈیو سو بھئی آواز سنگ منگ چل دے جی گڈ مارننگ جناب ساسو منانا ادین علاوہ کم دینا عاقب جان ہم منانا چے عاقب جان کم دین مونگ لنک کھڑی ہوں عاقب جان فوج کم دین مونگ تاثر کم دین لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ویو سنگ منگ چل دی جی اوس حالات واقعاتی اس کوئی سن کوئی اوس مصروفیات مسدی سبا لکھ کم دین او کوئی با یقیناً ساسو مصروفیات کم دین او خبی اوس لکھ کم دین بد بی جی کس ساسو مصروفیات بد دی نو تاسو پرچ کم دین سنبلا دعا گان چے اللہ پاک مجھ کم دین نو خکی جی او اللہ پاک مجھ کم دین تاسو خوشالا سوکالا او جوندی گڑندی ساتا آمین سم آمین جی مننا مہربانی.

ప్రియత శిఖర్ బీసీఆర్ కదర్మందు నన్న రాత్లం హోబస్ రాలం బ్యామ సదవ జేష్ గమ్ నన్న రాత్లం పూలి ఖబర్ జేష్ గమ్ నన్న దాద కౌలు నై కనా బర్గ ఎఫ్ ఆవాజ్ పహవాలి సర్జ్ గమ్ నన్న హక్ల మాత ఉ ఐచ్ సింగ్ అసల్ మా ఆవాజ్ ఠీక్ దే ఓకే దే ఫైన్ దే లెష్ దే పష్ దే హిట్ హాట్ దే ఆఫ్ హిట్ ఫాట్ దే ఆహా దిల్ ద మీనా జురం దే مینا جرم او اسی مینا جگم دن جرم نہ دیجی خودل دیج گم دن مینا جرم دے گا نا دلتا جرم دے گناہ بولی نمی اوری دو پروگرام کے ویل دین ایل آواز مونگ سمرم زرادا اوری دن کی دی اولڈ اوری دن کی دی کی دین ویلکم ویم منا نجی شکریہ مارننگ پروگرام کے سنبھل اللہ ٹائم بعد تاثر از ملاقات کی گی او خپل د موجودګۍ کمندن مال به احساس راکو او خپل د موجودګۍ احساس به څنګه راکو په پیټسیل نمبر باندې کمندن رابطه باندې کوی 09383284495 باندې تاسو به کانټیکټ نه کوی تاسو به صرف او صرف 0334400976 په دې نمبر باندې تاسو کانټیکټ وکوی او پروګرام کې د خپل موجودګۍ مال به احساس راکو جناب ذل طوفان او دین لوج کم دین نو موسم چینجنگ دا هم کم دین انسان پجون کی موجود دیجی او دید پر کم دین فکر دا سید مونگ زن نزان کم دین تیار ساتو برکه ف اللہ دا خیر رکھی جی پدی ذل طوفان پوجش کم دین ډیر زیات نقصان نا زیان نا تاون نا کم دین شوی دی اللہ نے بدا سوال کو چے راتلن کی وس کم دین مونگ دفارا خشی آمین سم آمین اور سوک دی وقت کے ڈرائیونگ کے نو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی کوشش کوئی چھے ڈرائیونگ ڈیر لکا سیولی کوئی ہو اور دام کوشش کوئی چھے ڈرائیونگ کو دوران موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ رائٹ فون آئی فون وغیرہ جو ہے دا استعمال ہوئی ماں اور سمرم بائک رائیڈرز دی لکش کم دن سوک سوک موٹ سیکل چلے نو موٹ سیکل ہو جناب چسوک هم مرسیگل والی دیگه نا نو آغی دا هم دا خبر کول غواړه ما مهربان پا داستو دا کوئی چی لگ به احتیاط سر کوئی کرنی لکا مطلب میز مرسیگل خوش کمنا رائیڈنگ کرا زی کنا ہاں مرسیگل چی کمنا انتا سبا لگ احتیاط سر رائیڈ کوئی چی کوشش بکوئی چی دیر سپیڈو نا اور دیر کمنا نا اور ٹیکنگ میکنگ او دا سیزن نا چی کمنا نا زان بساتے ہی دی سی سیزن نش کم نن دا لکچ کم نن اخبل زان بساتے ہی تاس دا سنے چی پا پا یو پا پایج کم نن تاس موٹ سیکل ڈرائیوین کوئی ہو لکھ دا عاقب جان ہو عاقب جان ہم چکم نن مایکروفون ترائی شکنہ دل تا لکچ کم نن ریڈیو پر انچ کلا آن ایر شن دیر خوشی وی چی اور ایدن کو دا سی او دا سی او دا سی او که ٹریفک والا چکم نن سو کم آوری گانا ناغی دا خبر کول غوارم دا زوان چکم نن پرشک ہوئی چی جی دا خوش کم دن واسطے ٹھوکی ٹکا لے گا مون او دیر خزوان دے دیر خزوان پدی دے نور ہی سم نکے بس ایکسلیٹر چکم دن سم زیاد ور گئے او یو زلی مونگ لکھ چکم دن مرغوس تتلو او دی زوان لما فل موٹ سیکل ور کڑے ہو مال ڈرائیونگ بتا کیے گا نا بچے ٹک تے سی دے مات خدا پتہ نا ہو مات خوش کم دن دل تا عبدالرحمن کا کا اور دل تا بلاج کم آفیس کے خلق دن دی دا خبر کو لے او زو لکچ کم دینو پا اغا وقت پوری کم دینو باوری کی گم نا اغا پا

لگا دا ما عاقب جان پر بارے کچھ کم خبری اوکھنے دا خبری لڑن لا نڑی ہاں لگا دا خبر چھ کم دن تاس تو اونا رسیدے عاقب جان دا خبر چھ کم دن رسیدل نیو یو اوکی میسیجو کا دا خبری نہیں رسیدل دوبارہ چھ کم دنو خبری کھو ماں ہائے ہائے روان کھاری کا نا کروانے وغیرہ گمنا غیب بس غیب شوے بچے دا کار مکوا مکوا بیٹا دا کار ابھی بیا بیا گمنا دا کار نو کیا نو عاقب جان خوب اوس خو خود گمنا دا خبر بکے زکہ چے دا غی فری کی ایڈورٹائزمنٹ کیے گے لکہ بغیر دا پیسو گمنا نو ایڈورٹائزمنٹ کیے گے خبر کولا چی دیزوان لما موٹر سائیکل ورکڑے ہوئی وزل مونگ مرغوز تتلو کنا زما سکارو ماویل دا سکار دے چی رائیڈنگ بتکی لکا چلی بتکنا ماویل ٹک تے سید تایر بی تاسو بیغم ہو سید اللہ دے خیرو کی بیغم ہو سید دی زوان چکم دا لبزونو دی لبزونو کی دیر زیاد چرتش گم دا سیدے چی بس دا مانا تنگ دے کنا تنگ خوب خود دی ایلج گم دن مات مائک اس گھر سے بات ہوئی چی دس کار دے طاہر بھائی تا سو بیگم ہو سے جوان دمر سپیڈ اور کھڑو دمر سپیڈ اور کھڑو دمر سپیڈ اور کھڑو نو موٹر سائیکل دے موٹر سائیکل ہم گم دن غریبے پیسوں گم دن ما اگست دے پورے گم دن دمر مالدار نہیں ماں اور دس گم دن واغ سلنسر نہ لوکھڑے خطے اللہ دے خیر ہو کی یا اللہ خیر یا اللہ خیر بس شت نہ سن دس گم دن اور زان پور گم دن سبق میں ویل اور زان پور لک گم دن کلمی ملمی گم دن ہر سو لک مول بس طاہرا لاڑ نہ نو اور دمر دس معافیاں میں غفتے کنا اللہ نہ مول اللہ معاف کا اللہ معاف کا بیا زج گم دن دس گناہ نہ کوم دا کم گناہ سزا مات لک گم دن ملاوی کنا خیر مرغوز تو رسیدو جی او اکار اوشو نو بیا چی کم دن مازغو کارو نکو بیا مازغو کارو نکو بیا می دیل چا بیور کن ماول دا والا رکا بیا دی واغستو یکینو ساتی مرغوز نا تر شامنسور پورش کم دن سمرا ٹیم مولے گی دو تاسو با یکین نا ساتی انزم انٹو کچی کم دن دیزوان مرغوز نا تر شامنسور پورش کم دن رائیڈنگ کلے دے اگی نروس تج گم دن ماویل بس دا آخری آخری او آخری زلو دینا باج گم دن زتال چکم دن دا موٹر سائیکل چابی در کوم بس خپل موٹر سائیکل دے خپل موٹر سائیکل چلاو تو خوش گم دن خپل جن نا بالکا سنگی ہمون تج گم دن بچی نا اسی جی

چاکرا لکه شیشه لګېدلي چاکرا چې کوم نن سولر وغیرہ یې هغه خلکو به خوب نه کړي چاکرا چې کوم نن سولر وغیرہ نشته او بجلی هم چې کوم نن بیګا بس تلو راتله خو څه ویم چې بد دعا بکو نو آ سیٹ تج کمدن تس دعا گانی کوا دی سیٹ تج کمدن زد دعا گانی کوا ما و سر پی لکج کمدنو سپی جوڑ شی جی 0334-440-976 0334-440-976 0334-440-976

سجن ننج کم دن استاد سو ډیر زیات کمزور ایږي لکه مینج کم دن واغ رنگ مینا پاتې نشو استاد سو ګورو با ګورو با دا وکیږي خیر دې خبر هم دا ګډ مارننګ لولی سنگه تاسو خې ټیک ټاک یې خیر خبرې دی تاسو خپل الوی تاسو خې ټیک ټاک یې برابر یې خپل صحت باندې سحر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں جی بہت بہت شکریہ سحر کیسی ہیں سحر سلام روزانہ سنگھ خی ٹھیک ٹھاک یہ تورج کم دن منگسر پنچ پھیر پروگرام کے شامل شوا تورے تورے تورے تورے تورے گل بشری السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک یہ چپا استرگو میں لیدل استرگو دس لکھ لی دیا خدا پاک اچھی میں استرگو میں لیدل استرگی استازما استرگی استازما مضبوط پختو لکھ لے نا گلالے احتشام سر پروگرام کے شامل چھوے گا مان کے نا شکریہ شکریہ گلالے سنگھ ایک ٹکٹا کیے جوندے شکر دے جوندے سلام اینڈ کبرجن کبرجن ویلکم ٹو دا شو اینڈ ساؤنڈ از اوکے اینڈ ہاؤ آر یو می فریال خان فریال خان مونگ سر پروگرام کے شامل شوہ منانا شکریہ جی سلام سنگھ ایخی ٹک ٹاک کی عاقب جان تا سلام می آمنا فرام کلا بٹ شکریہ آمنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام ڈیر کلے دے جی ٹھولو اور عید کتا سلام وعلیکم السلام جی اینڈ نیکسٹ دا یو میسج آسر آگلے دی کی لکھ لی دی چھ پلیز کال می بیک ایٹ تر گیارہ پورج کم دن زما اوستا نہ زما اوستا سو لکھا عمر گرتیا بیجی تر گیارہ پورے از تاثر با موجود یہ مام 0334 440 0976 یو دد پختو کم یو ٹریک پروگرام کے شامل ہو جی بلز ہم مادا ٹریک انٹرٹین کھڑے ہو شامل کھڑے ہو کوشش کوم اگر ٹریک پروگرام

او دې سیټ ته کوم نن عام نه میسج کړي عام نه وایي چې عاقب جان پلیز ولې کوم نن پروګرام ته نه راغلي عام نه ته جوړ کوم نن خو په فاصله ده تا مخلص نه وینځلې او ته کوم نن بس ډایرک میسج کړي عام نه بچي دا سکار ته کنه چې د پروګرام نو کوم نن خپل خپل ټایمینګ یې خپل خپل کوم نن ټایمونه یې خپل ټایم باندې کوم نن عاقب جان راضي کنه نندا سے دے چھ ننے رس بنچ کم دین زما پروگرام ہی اور نور کم دین ٹول پروگرام نہ دا کے جان دی جی نہ دا ٹول پروگرام نہ دا سے نہ دا چھ دا کے جان دی بلکہ ا نور کم دین پروگرام نہ کی اس رس کم دین نا کے جان تے مختص تھی جی

فریال وی چې आवाज کټکیږي आवाज خیر دې لګ لګ کټکیږي نو سوق اوس کولی خو نشو چې کوم आवाज تاسو ترسي نو خیر پدې هم کوم نن تاسو دا سې دې چې شکر باسه یې دا کی وجه دادا چې کینه ساتي زما ډیوټي کوم نن اوس وقت شو گیارہ بج گئی اس زبر نمبر راغل بابیچ گمدن بس آگے خبر کیا پروگرام میں کیا پروگرام دینا بس شاہ بلنگ کو پلنگ جگمدن والا اس ریڈیو دے جگمدن نشم لکا درت اغسویو مرے خراب شوا دیر زیادہ خراب شوا اکثر لخز جگمدنو دیر سدا سی اوپری کنا نو داغی مرے دا سی خرابی گی نا خوری زما خو مرے خراب دا سا خبری نشم کولے ہوایا اہا والے خوری نا پلان کیا خورا غلی و خواہی تمرا خبری کا

0: خدا سیس خوړه لیم نه دی چې زما دا امره ولې خراب شو
1: د مینې نمون کر نه یم
0: والله څه پوه نه يم چې دا امره ولې خراب شو
2: او بلج گندنو سایڈ تب یا مشوری ورکی چی نا خوری تو خدا سے کارو کا تا دا مال روٹ کم نا غرغوری ہوگا غرغوری
1: کالی بروڑم تالا بنگڑی بروڑم کل کالی
0: ما خوب پرون نارس چکم دنو دا مال کو غرغوری تم

ஆஷம் சேர்ந்தது. அவரையோகனா ஆஷம் சேர்ந்தது.

0: خبر نه
1: زست کر نه ما او حالات خراب دی برابر نه ما چه بندہ حالات خراب چھ گنا ولا اے رمبے کچھ گم نہ زان لگ بد بد لگی چھ ما سر کر جیب نہ خالی ما یا چر تج کم دے نو بینکم خالی شی اکاؤنٹ ہم کم دے نو مائنس تراشی نزان چ گم دے دمرا بد لگی دمرا بد لگی دمرا بد لگی
2: وستاد مینے نمن کرے نیما حالا خراب
1: چی پی سی نہیں نو اگر یاران دوستان ہم کم دے تا خبر نہ کی چ سو لگ چ گم دے نو بس ہم سنگ ایت اس خی ٹک ٹاک کی خیر خیریت الحمدللہ ٹک ٹاک تا سو خپل لو ایت اس خی ٹک ٹاک کی سوری اول پر نن رز بنج کم دینو آکم جان پروگرام لبرات لنو نن اغنی راغل سوری سوری سوری سوری اس خبر اندا ٹھولو اوری دن کتا زمال طرف سلام ہونے چی زت علیم مردان تا نو زکش کم دینو اوکے جی آمنا موسر یوزل بیا پروگرام کے شامل شوا مننا شکریہ آمنا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی تاس خیر ٹک ٹاک کی خیر خیریت جو امید دے چتاس با ٹک ٹاک کی رب چکم دن ساتھم چھے تاس با ٹک ٹاک کی خیر خیریت سے ربی ہے زت علیم مردان تا نو زکش کم دینو خاموش لسنر جی

عاقب جان میسج کئ چې زما شو نن نوا سبا دا او سبا او بل ارز باندې خسر. اوکے سر عاقب جان سر چې کوم نن داسې دی جی چې سبا سبا نے پروگرام کے تاثر بچ کم دن ملاقات کی جی حالات خراب دی برابر میں او سبا چ کم دن تاثر پر راضی او خ زبردست چ کم دن او شیری لے او گبی نے او لکج کم دن نور سو نور سو سو وئی او سو سو سنگا سنگا وئی او

نو هغه کیسه چې کوم ده نو پکې یاره د ښځو خبرې توبه استغفر الله استغفر الله. دې ښځو نه خوش کوم شیطان هم پناه غواړي. جی بیا پکې کوم ده نو سر تړلی توبه توبه توبه چې یو زیټ آل شي. اردو میں شو کریں جی. یہ سحر ہمارے ساتھ دے رہی ہے, بہت بہت شکریہ سحر.

کیږي خو یو معمولی اون کار دی جی ز دا ٹریک چکم نن لگ معمولی اون تاسو لپاره پریږدم زکا چی یو مسئلہ راغلی دا مبارک شاہ چکم نو آناس تے زما پتما سو ٹیکنیکل فالٹ دی جی ٹیکنیکل مسئلہ دا مبارک شاہ چکم نو پبل سٹیشن باندې چرتا پروگرام کی او اگیت چکم نن لنک برابر نہ دے آپ دی ناستے چے طاہر بچ کمدن ماتا لنک برابر ہی ہو نوز اگی دچ کمدن سیٹنگ کوم لگ لنک چ کمدن ترتیب اگی تے برابر ہو او تاس چ کمدن دا ٹریک انجوائے کی چے دا اگی سیٹنگ وغیرہ ہو شی کنا یار ما تے دا چا ویڈیو چ دا ٹیکنیکل کارو نہ او دا کسے ک تارچ کمدن دمرا اس دا کا دمرا لالاشا اوس پک چ کمدن طاہر شرمے گا ٹریک انجوائے کی جی واپس رازو ز دا سیٹنگ کوم واپس رازم صحیح دیکھنا پدی موضوع خبر کوا

وعلیکم السلام طاہر زمان سنگے طبیعت نو سنگے دے پروگرام اورو آواز کٹ کے دو خو اس کم دنو صحیح شو پروگرام نائس تے ساسو آواز جی استاس پشان تے یوسرا فرام زیدہ نن درے رز کم دنو اوشوے چھ بجلی نیٹ ورک مسئلہ ہوا ہم پدی وجہ کم دنو مونگ تاسو رز کم دنو رابطہ ہونا کڑا او پلیز ماد بھاج کمدن یو شیر او آیا ٹھولو اور ریدون کو تسلام او عاقب جان تہم جی کمدن سم بلا سلام جی او والیکم اسلام او دا میسج دی کدام لکے لے زرد چا پسی بیمار دے دا ضروری نہ دے زرد چا کمدن نو زرد دم رم چا کمدن بے خد رہنے دے چا پسی چا کمدن نور سو وجوہات بم کے دیش گانا یہ خدا پا اب پر انساس پا دی سوچو نو ساندھا ہو کار نہ گورم گانا اور سٹوڈیو نا پروگرام کو اس دا سچ گم دا لانجے سا لگو رہے تا سو کارونا سے سا لگو رہے نا خبر ماں تا سا کولا ہو بس اس نا کولا ماں ختم شیو اور

اوکے جناب اس ٹائم راسر کم دن کم دے اور کال کم دن لائف کال سلسلہ پروگرام کی شروع کو او کا سوک ہم کال کول غواڑی یا پروگرام کے شامل دل غواڑی خپل خبر کم دن مونږ سره شریک کول غواڑی نو قربان تاسو شامل دی شی رات لے شی پروگرام کے او خپل د موجودگی کم دن مال احساس را کول شی او زمونږ نن نه کم موضوع دے پدی موضوع کم دن تاسو خپل خبر کول شی جی پدی موضوع تاسو خپل آراس خپل سائیڈ کم دن خپل سوچ فکر کم دن ما سره شریک کول شی 0334 کال جو کی پدی زر تر زرا او کو سو کال کول غواڑی یا میسج کول غواڑی نو زر تر زر کم دن پدی نمبر بنتا سو خپل د موجود گے مال احساس را کے زګه ٹائم ما سره کم دن کم دے انتہائی کم ٹائم دے جی ٹوٹل کم دن 22 منٹان ما سره پاتې دی او زغ واړم چې تاسو موجودگی کم دن نو ضروری او ضروری دا 0334 440 0976 0334 44 00 976 آسان کوم تاسو ته یو یو نمبر تاسو ته پروایم چې تاسو ته آسان شي دی کې کوم نن زموږ مشران کشنان یا نوې اور ایدون کې بدم داسې چې اغه د بچ کوم نن دا نمبر نه یاد دی کې نو ځان سره علی ولیکي 0334 44 00 976 0334 440 0976 اوکے جی پدی کالز کولیشے زر تر زر کالز اوکے جی لائیو کالز

0: کالر ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه سوال غواړي؟ السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام طاهر بھائی، څنګه چل رہے؟
0: خیر دی جی. سو خبر کوي د کوم ځای نه؟
1: جی نوخار نه آیاس خبر کوم جی.
0: آیاس صاحب د نوخار نه څنګه یې؟ تاسو خیر ټیک ټاک یې؟
1: خیر خیر یې. ته آیا اداه آیزا څنګه ده؟
0: آیزا ډیر روانه ده.
1: ښه جی،
0: ایزا ډیر روانه ده. بس سهار وختي چې کمنه وختي وختي داسې داسې زبردست چکی لګولې ده. وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای، تاسو ته ویل نشم.
1: ځان څه ماشومان وران یاوري
0: ډیر زوات روان ماشومان دي ګنا. ما خو ویل بس د جنیل کمنه روانه بنې، خو دا ډیر روانه ده. موبایل سره غلی خو بس داسې دی چې ضروری کال وغیرہ راشي موبایل، لیکن بیا داسې جاړي داسې جاړي داسې جاړي بندر رخ. نو وای کنه قربان څه ویل غواړي؟ دیدار بوشی خا
1: جی.
0: اوکے اوکے ڈیر من نور چاد اللہ پامان پروگرام کے شامل شو جی. چار سو چالیس صفر نو سو چھتر لائف کالز جی، لائف کالز تاسو پروگرام کے انٹرٹین کو بلیو کالر گور مونگ سر سوک رازی دکم زینا سے بلغوڑی. اسلام علیکم جی. ہلو کالم ملاو شو دیکھو تاسو کم دنو غگ نہ کوئی خبری نہ کوئی دا گور کم دنو دی بلیو کالر گور مونگ سر سوک رازی دکم زینا. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم. یا خدا پاک استاس لائن ہم کم دنو ڈراپ شو. نیکسٹ کالر گرو زینا دا نمبر کم دے نو دا چرتا باہر نہ نمبر دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
2: ابھی سے بات کر رہی ہوں سر، کراؤن نیکس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جانب سے.
0: اچھا، میں ابھی جو ہے پروگرام میں بیٹھا ہوں، تو یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد کال کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: نیکسٹ کالر گور جی مونگ سر سوکھ راج جی دکھم زینا سویل گاڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سنگے جی
1: خیر خیر بھائی تا سنگے
0: خیر خرید دے دا نازولی آواز چا دے
1: دا سلابت نا فاطمہ
0: فاطمہ فاطمہ کور کی تا خلق سر یہ فاطمہ فاطمہ ہوئی یا فاطمہ ہوئی
1: فاطمہ
0: نا مینا کور کی مور جان مورکیج کرنا تا سویا
1: دولا تو بات
0: ہا فاطمہ ہوئی نا فاطمہ ہوئی کہ فاطمہ ہوئی
1: فاطمہ
0: ہوئی یا پیسر ہوئی فاطمہ یا فاطمہ
1: فاطمہ
0: ہا ہا ہا یہ خیر ٹھیک ٹھاک ہے
1: بھائی تاس خیر
0: خیر خیریت ہوا ہے کنا سب بلغاڑے
1: بس تاسو کوم نه زه خاموشي سره اورم خو نن مې کال کړه ته
0: نن دې خاموشي ولې څنګه دې ما تکړه
1: بس تاسو پروګرام مې ډیر زیات خوښ شو دي
0: دا هر چاته تاسو دا داسې وایو
1: ټول مې ډیر ارمان
0: ویم هر چاته چې کوم نن داسې وایي
1: هر چاته نه کنه نو اوس رااله کو
0: نه ریډیو کې کوم نن اول زل دې تاسو کوم نن پهل زل کال کوي
1: داس تکاله کو
0: خا خا خا خا خیرش گمدن فاطمہ سے کہ اسکول تزی مدرسے تزی سکارو
1: بس سبق خو میں ویلے دے کور کنا شتیم مدرسی سبق میں پورا کو
0: لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس دا دیر غٹ تورے دے کڑے دا لکی مکه چې کوم نن دواګان کې مونږ هم یا ساته او سبق چې کوم نن سبق ما پرېږده ګورا مونږ ته بس او بس دا ډېر چې کوم نن دا نکیږي او نکیږي کومږي سبق هر عمر کې کوم نن او ته لکوي لشي پر ارمان دې څه دی
1: ارمان بتا سره خبرې کول
0: او هغه سره او به خو کوم نن ډېر وخت اور چې زما سره لکه کوم نن خبرې یو شوې
1: تاسو پروګرام مې ډېر زیات خو
0: لگا کم کم پروگرام آ رہے
1: بس تاسو چې څه ټیم پروگرام یې زیا وره
0: نو زیا تر اردو کی خبرې کوم تاسو اردو باندې پويږي
1: نو زه خو ان ته اردو کی خبرې ما کوئی پښتو کی تاسو خبرې پښتو کې ډېر خوان ته
0: ها ها ها ها نو زما پښتو کې کم نه نو کنه دا خو سي
1: نو تاسو خو د پښتو د ملکي ویلې تاسو اردو وایي
0: نه دا ملک دا دا بل بل پښتو دا
1: تاسو کا ځوان کې مرغوس کې پیدا شوی یا لوی شوی یا نو تاسو بیا پښتو آیې زموږ په
0: شپه پنجابیان سرچ کوم نن پنجابی شم
1: نه نه ته پنجابی کې غوا کنه تا کې
0: دا الله دې خیر وکي نور فاطمه چا دوست نه پیغام
1: نه نه پیږي ته
0: نه خو خو
1: نہ نہ تو پنجابیاں میں نہیں پیر جو
0: خا خا خا خا خا
1: ہاں کن بیا گیل اس کی گم دے رہا تے پنجابی کی
0: نہ ولج گم نہ
1: انسانان دینو اگے بس جان لے انسانان دیوں گا پاکستانی تے کو پپو نہیں کنا
0: ہاں او دا خبر دا دا خبر دا خبر دے او کڑا زما دے خبر دے او کڑا زما دے زڑج گم نہ خوشحال ہیں ٹوپو نہ ہو زڑج گم نہ ما مضبوط نہیں سلے شرط چ
1: او زما دے خوشحال ہیں ٹوپو نہ ہوئی کی تا سر خبر ہے
0: زڈی رمنا نہ فاطمہ دے زان دے عزت خیال ساتھ ہاں
1: سامان
0: اللہ فامان دے رمنا فاطمہ ہم سر پروگرام کے شامل شو جی او دین علاوہ نور ہم کسوک شامل دل کو دے جی 0334 440 0976 0334 440 0976 عاقب جان میسج کی خانہ یہ خانے خانے دا سے دے چے نہ خانے نہ گلا لنک خوچ گم دنو ٹھیک تے گلا دا سو آئے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.
2: حساب کی گی محشر شت دیوائے جانان دبدو نگی.
0: بلیہ کالر گرو جی 0334 0976 بانے سوک راضی دکھم زینا. السلام علیکم جی, سو خبر کے دکھم زینا
2: محمد خلیل
0: کڑی نا رابطہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا طبیعت میں سنگا دے
2: طبیعت کرے پروگرام
0: دا احمد پتہ نہ بعد او کاج کمن نیٹ ورک مسئلہ ہے نا سگنل مسئلہ ہے پدیج کمن خفغان تاس ما ظاہر ہوئی کاکا خدے جرد کم دن پوئے کا داس کار دے نن سے بچ کم دن تا تا وقت حالات پتہ نہ دی پیٹرول گران دے سگنل کی مسئلہ دا ٹاور بند دی او کیسک درج کمندن داسې دا نت ورک کمندن ډیر زیات مسله راغلی ده کنه پدې کمندن ته خپل خپګان ما ظاهر وا خیر ته خپکیږي نو ستا خپل کار دی
2: خپګان کو ځکه نه یو چې دا خو اورز نه راکنه
0: او هم داسې دا هم داسې کاکا درته وای څنګه غنم دې تریشر کل یا نه
2: غنم خو نشته
0: خو غنم دې نشته
2: غنم دې نشته بس لا دې رحم وکي بس کار مار به مې کو خو په درې میاشتې وې
0: آواز نہ پتہ لگ کنا تج گم دن دس دے چھ دس 70-75 تا رسی دلی 70-75 خبر نہ اندازہ کی گئے زما اندازہ غلط تھا منی ہو کنا مر گئے آرام ہوگا اس کا عمر گمدن آرام دے ہاں
2: بس آرام نہ
0: زال د خیرو کی او د ډېر ارمان کوم نه غټ ارمان کم یو دیستا
2: ظاهر بای بس په دې غریبه غریبه کې خو ارمان نه ټول پورې دي چې لري پورې کیږي نه خو پورې خو دې عمرې ارمان
0: وره عمرې ارمان وره
2: او د عمرې ارمان وره
0: ګمان خسا تا ګمان خسا تا ان شاء الله خیر اس سبب الله برابر کی او اسباب وچ کمن ان شاء الله برابرۍ کی ښا
2: زه راته دعا کوا او بس خیر سي زما ګور دا او زه ناسې مسافر وګر باندې
0: زبس اللہ دے خیر کی اللہ دے خیر کی دعاگان کیا ساتھ ازمون پا دعا کچھ کم دینا ہمیشہ لے استاد اللہ کم دینا
2: او دے سلیم خان سلمان نے دے سلیمانو
0: او
2: اگر تے زما گل محمد استاد دعا سلام کی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام استاد سلام اور اسی دجی مننا شکریہ چتا سرالے شامل شوئے خپل موجودگی کم دینا مونگا احساس را کڑل

لاسٹ کالر پروگرام کے شامل ہو جی اجازت واڑو. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. قربان سوک اور دکھم زینا فریال خان دا صحابہ نا. فریال خان وہ آخری ارمان جکم نا نشاہ بس شرک تھی اجازہ غوار آمین آمین آمین سم آمین. دیر مننا شکریہ دزان دیر زیاد خیال ساتا ہاں. اللہ حافظ اللہ حافظ. فریال خان مونگ سر پروگرام کے شامل شوئے جی. قدر مندو دزان دیر زیاد خیال ساتے تا سر خبری ہوشے جی. پروگرام نروس تج کمدن تا سو اخپل فیڈ بیک اخپل اپینین اخپل خبری پروگرام پا حوالے سرا ما سرا شرک ہو لیشے جی. دزان دیر زیاد خیال ساتے کزما دا خبر دو وجہ کمدن استا سو در ازغر شوی ناغی دا فرش کمدن زو ولی تا سنبا خنا غوالم نا او با غوالم جی. دزان دیر دیر خیال ساتے بیا چرتا انشل کہیر تا سرا ملاقات کی گی کم مرگی لرگی نکڑو نو الا او ارمان نچ کمدن دا انسان نا پورا کی گی. ارمان ام دا سے ارمان پکار ہے انسان دا پری لکچ کمدن فائدہ ملاوی گا نا. زان خیال ساتے بیا با ملاقات کی گی. جوندی اسی گنندی اسی خادب اسی آباد اسی پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لیو یو آل. بائی بائی.

femminang in fur bandi klirde för en chunke det program shuruat ki zamavanza femminang in fur frequency bandi katsulus mangna 45000 rupai nagade baladuna 19 products dujuri nur prekustli box number 1 zumang sar kulabshulu box number 1 ki humwa aisa nu ragla aur aisa zamana bahar khaji daga mukabili na mukabilum na khundu nai sita surashi chabasi aur lak tabir pasand hai zang lakhbal sarmat kai aur ha chiragali chabasi aur kur ki nizdi khalak yani nizdi aga shakhs aka the box na bar suluji aisha sang sar sar khabid be mati kadi dikana lak talasi khabar kum sita sar kur ki nur موجود بھی کنا نو تالا کور کے یا باہر سے کم دے دا دشمن یعنی دا گل نور ضرورت بھی تالا نست دے نور راگلا اور آئیشائی پخبل بار کر جی سو گرانو مینا بالو دک ٹائم بو تار فریکوینسیز باندے زمان دک آوانز لائف تے لائف فو بڑا حراز زمان آوانز بری ہویا دا فرم نائن تی دا فرم نائن فور دک ٹائم چھ سمرا خبر دون کے زمان آوانز بری دک ٹولو تا یہ واری بیا شر خلاص وائم جی ہر کلے وائم بخیر علی وائم دا سیماگل سے ماواز ہو رہی سیماگل ساسون دا معلومات راکو لو ڈیرہ ڈیرہ ملنا نور سے ماواز ہو رہی ہویا دا نور ماسجز را روانو چیر آواز زمانگا کٹ شوئے دے نور کے سے ماواز ہو رہی نو کانگلی افرم نائن فور آواز ہو سید جی اوکے دے تانکیو لالیا والکم جی لس ماسج ساسو راغل سیماگل سے ماواز ہو رہی آواز لنک دے لالیا پری بلان لگے بشوئے دا افرم نائن تری باندی زمان پر گماتی شروع شوئے دی داگے نے پہلا پری بلان لگے بشوئے دا کہ زمان آواز ہو رہی نو پروگرام کے زمانگ سر تماس نیسی زمان قدرمن رو جانا دا خوگ باز دے نائن تری باندے لینگ سلو جی ریبا وان آف مائی سولجر ریبا زمان آواز ہو رہی ریبا فرام دے آپر دیر السلام علیکم والیکم السلام سکون بھی جبائی نائن بیچے محوش پلا تینکیو مناحل ساسو دماسس کولو مننا مناحل بلال محوش بلال زمان پخوانی ابردون کی دی دغدا انگور میں مراغلا خویا اللہ کچر تھا زما په نصیب کې داسې بدرنګي انګین دی وی نو د سره مال را نه کی امرین زما سر بابا جی څنګه یې امي څنګه دا اوانس ریډیو 9394 باندې لایف ته کلیر دی مېرمن ثانک یو امرین تاسو هم ماسس کول ډېر ډېر مننه کوم څنګه کلی کې لاونه شروع دي کنه سليمان دی پرون ګروپ کې ماسس کړو چلے کا لو بد خیر سره هفتي پر زوی کرازین راشي سلیمان زما کزن دے اد کلی دے اور منگا دخاری اد کلی او اس اد کلی کے دخار ابان زو کے دے حفصان ریشما کلی بالا مہربانی تھینک یو استاد سوم دا اور تھلو تیرا تیرا دیر من نجی نور وی چیرا امبین زما وی زما زما این گور دا زلال امبین سوابای لال لکھا خداسه دا اوانس وکړي دی مهرباني اسما زما باز وري 7 ماسس تاسو راغلي دي السلام علیکم پی جی بای پروگرام لنک سلو باز وکړي دی افرم 94 باندې اواز کټینګ اواز 94 باندې کټته کلیر دی دنیا هیڅ څه دوالو څنګه چلله خو ګرو چانا غټ اختر دی په ایڈوانس کې مبارک شه خا غټ اختر راغله ولا خلق ویل روزه دا روزه دا روزه دا روزه لاړه دا اوڑکی اختر دے کچنے اختر دے ماتو میں یاد سے پر ایڈیو باندھ میں تاسول دا ویلیو چھ دا کچنی نوروز پختو کی اختر لنوروز ویلے کی گی دا کچنی نوروز یا دا کچنی اختر دا گلوی خوش آلائی مو دا ما ویلیو دا سی اصور زیوڑان دے دا جون سمر پمند دے یار او بیا دا خوبون دنیا خوبونو کی خواہیس دے خوبونو کی صحت دے خوبونو کی جانان دے خوبونو کی کتاب دے خوبونو کی یورپ دے خوبونو کی چار سدہ دا خوبونو کی سوابائی دا او خوبونو کی دیر دے یعنی خبر پختون خواہ اوران خبر پختون خواہ زم آواز ہو ریو دکا ٹائم دوانو فریکوینسی باندے زم آواز کلیر دے جی دا نائن فور کے سوک زم آواز ہو رینو میرے بانیو کئی ماتھا معلومات راکی حسنا نور کے بشوید جی سلیمان زم آواز ہو ری کنا دا سلیم خان کلی چنار گل ماما دا دین الابا گل نبی شاہ کاکا کی زم آواز ہو ری سر فراز بھائی کی زم آواز ہو ری انو باغ بشویدہ دعا کے بشویدہ ایمن فرام ٹوپائی کے بشویدہ مس نرسیا خانی زم آواز ہو ری کنا دام سما زما سر تلی چاچی دا خانی زم آواز ریڈیو تلا تاسو سر کلیر دیکھنا دا سی نو ڈیرہ بدون کی زمال معلومات را کئی

0: د کور خوراکونه مو سینې دي
1: دا خوبونه
0: بلډونه ګیسکی ور صرف د مایدی د پاره مایدی صفاکه دغه اخنیس دغه ویخته سلولی سلولی بلا ختم شي او چې د چا راغلی هغې ته یو بله خبره هم کوم که چېرته تاسو لکه دوه خویندې یو ځای کښېنئ که نه ځینې ته راشه دا برید راته لږ وباسه تک ټوک پاکستان دی بس دغه ټریډینګ مو راغستې وی که چېرته دغه ویخته تاسو په تار باندې وباسئ نو د دې ویښتو ورزینټي تاسو ختمه کوي بیا دا ویښته زموږ په شانتې لکانو په شانتې هغه پیړ پیړ راخېږي دا بیا ختمېږي نه خو داسې نه چې څومره د ریډیو دلبر سوابۍ د ریډیو دلبر چار صدی اوریدونکي زما آواز اوري مخ باندې ویښته ولې راځي د چکلا منتلی سایکل دا مس بیلنس وي شپږ میاشتو پورې ګاینیکالوجیز دا وایي ګاینیکالوجي دا وایي چې کله شپږ میاشتو پورې ستاسو منتلی سایکل هغه کلیر نه وي راځي نه د انسان وجود کې تھری ټایپ آف بلډ دی وایټ بلډ سیل ریډ بلډ سیل اینڈ ڈی آکسیجنیٹڈ بلډ یعنی ګندا خون تاسو پوهیږئ چې دا زه څه ویل غواړم منتلی سایکل څه ته ویل کیږي شپږ میاشتو پورې ګاینیکالوجي دا وایي چې شپږ میاشتو پورې کله منتلی سایکل نه وي نو داغ شخص یا داغ زنانا یا داغ جنائی وجود کی پرسو والے پیدا کی یا داغ زنانا یا داغ جنائی مخی پرسو والے پیدا کی خوشی کل اشپگم میں اشواڑی کی پوو باندے یا اشپگم باندے داغی دوگونو سرا یا مخ باندے دا سیسر سلو بخت چکم دے راکھ کارشی او کچر تا دا تاسو بطار باندے ہو باسے نو تاسو داغ خپل مخ سر زیادے گو دا دی بختو ورزنٹی ختمش دا بیا بار بار راځي ځان سره نور ملګري هم روان کې چې راځي راځي دنیا کې بار یو بله میله ده یو میله ده هغې ته زو ځان سره نور روان کې چې بیا وباسئ بیا ځان سره نور روان کې چې بیا وباسئ ځان سره نور روان کې نو ستاسو مخ چې کوم دی هغه ګڼډ شي د ریډیو ته لاړ چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري که چېرته د کاسمیټیک وزیر نیجی کاسمیٹک میں استعمال کر رہے لیکن سنگا جی پوائنٹ نمبر ون تاسو ما ایکسپلین کو چی بازو نما وری دلی دی راوڑی مو دی لگولی مو دی درزو غوبل مورا رستے ہو زدر تداوے ما چی بالڈونا بالڈونا ویٹامین سی فیس واش کے چرتا سانسو فیس باندی انوانٹیڈ ہیر دی دا انوانٹیڈ ہیر کازز دیر دی خوب آواز میں ٹک تکنا پدی باندی میں سلا روان وقتونو کی نوری ہم خبری کو خوش شارٹ کٹ فارم کے میں پوئے گئے مخ باندی ویخت دی ویخت دا کاسمیٹک وزینا راگلی دی دا منتلی سیکل وزینا راگلی دی یا دا کور دا کچن وزینا راگلی دا کور دا کچن وزینا دی نو خورا کلی خیر دا غفلی تلی کوری واچوی بلدونا گیس کی ور سیرب خوری سکی چمائی دی مصفاسی دا کبا سلولی سلولی خپل ختم شي تاسو یا یو خ ګاینیکالوجي سلار شي سلولی سلولی بس تاسو فیس نه دغه ویخته ختم شي وباسه یې بینا که چېرته د منتلی سایکل وجه ده یو خ ګاینیکالوجي سلار شي تاسو له به علاج ملو شي هغې د ویانو سره بس تاسو منتلی سایکل چې ټیک شي یعنی میاشت په میاشت ټیک شي نو ستاسو فیس نه به دغه انوانټیډ هیر سلولی سلولی ختم شي که چېرته د کاسمیټیک وجه نه راغلی نو بیا زما آواز اورېږي بیا زما خبرې واورې زان تبا زدر تو ایما زان تبا بالڈونا 24 کی گول ارجن وائٹن ویٹامین سی فیس واش روڑی کم سے زمانگا نیو فارمولیشن سے راچے کم زمانگ داگا

نوی سی دی یا نوی استاک چې کوم جوړ شو دی دا ارستولوژي دا هم یو مډیسن دی دا هم د فیس وختو لپاره ډیر بهترین کار کوي نو کایلی چې څومره د ټایم ابرون کې زما आवाज اوري کی چیرتا د کاسمیټیک وځينا تاسو فیس باندې وختو راغلی دی بالډونا بیوټی کیټ پهل نه بوتل بار بار راته وایم بالډونا بیوټی کیټ پهل نه بوتل تاسو تیر سری باندې هم لګولې شي دانو باندې باندې لګوي خو فی الحال پان وانٹیڈ ہیئر باندې خبرې کیږي نو بالډونا ویټامین سی فیس واش کزان لا یوانس استعمالوي بیا به هم ستاسو د مخ غیر ضروري ویخته چې کوم نه دا ختمای کچرتا تاسو بالډونا بیوټی کیټ پر نه بوتل هم دې سره یو لس کترې واچوي نو هغه سوي چې سونه پیسو هاګا هغه وی چې آګیا چې آګیا ته نوای سونیا نو ویٹامین سی فیس واش روڑی آگ زنانا یاگ جی نکی نارینا لکان تھوڑا تو بیما کی چرتا سانسو فیس باندی دکھ غیر ضروری ویخت دی دکھ مخ دمخ ویخت چکم دے کنا دا دا نارینا و دمخ زینت تے دا زنانا و دمخ ندے دا زنانا و دسر ویخت چی اگل وی اگد آگی دا خائی زینت تے او سیکالوجی دا وی چې د انسان 99% خوبصورتي چې کوم ده هغه د هغې د ویښتو ده ټکس والا چې انسان یعنی د هغې ویښتو کې اټریکشن وي هغه ډېر هم بدرنګي تاسو به لیدلی وي یار که ډېر هم تور وي که ډېر هم تور وي ویښتي سلکي وي شاینینګ وي په داسې اړېږي راړېږي هسې په د انسان نظر غورځېږي نو د مخ ویښته سکھلا الکانو بیڑ پر غصے وی مستاچیز دا سے کونڈا بریت لکھ زمان پسان دے لاسی باؤن دا نو اسی پہ دا انسان نظر کی چھے لکھ سمرا خیستہ گیر بریتی دی نو دا گیر بریت چکم دے دا الکانو ناری نو سر خون گئی زنانو سر نا کی چرت دا زنانو دی کی چند سین دے یا منتلی سائیکل کاز دے اگر زنانا چی اگئی دا اولاد خوشالی دا پار علاج کے او کمی آئی انٹی بیاتک ہوئی یا دا چکم تا سگانے کالی سزی مطلب بلا علاج ہونا دیا نم کستنے لگے گی ڈیلی بیسز باندھی ہفتہ بعد چکم دے یوستن دا داسی لگی بل خبر دا اگر زنانا چی داگی دا اولاد خوشالی داگی سن دے خو آگی معصومانو کی یعنی مزید نو ٹائم ساتل گواڑی ٹکس بلا داگی دا پارا چکم آگی میڈیسن استعمال ہے اگسی رسوی چی آگا دا معصومانو نر اوڑلو دا ویانی چکم دی دا ہم یو کاز دے پا مخ باندی آگا ہم چکم دی ویختر آخی جائے ٹکس بلا آگی سر منتلی سیکل ڈیس آرڈر شی مطلب آگا دی میز بیلن شی دیر خبری دی پا دی باندی میں انشاءاللہ وائز ما پا دی لاس مائن در درازی پا دی باندی با را روان وقتونو کی انشاءاللہ خبری گو دا زمان دیر فیوری ٹاپک دے چونکہ نن سبا پا دنیا کے نہ عربا دنیا کی نہ سیاری دی دا میں تاسو ویلی کنا دنیا کی نہ سیاری دی دا مونږ چې پکم سیاره باندې وخت یې رو جون تی رو دې کې سپیتل کوم مخلوقات او تصدیق چې کوم دی هغه ساينس کړه او بیا الله تعالی وی چې ما انسان اشرف المخلوقات پیدا کړي بل د آدم علی السلام چې کله موږ یې سم جوړ شولا نو زمنګ دا چهره چې کوم دا د عربی رسول جلال په خپل مبارک لاسونو باندې جوړ کړي او بیا جن کوي دا دې خو چې دا غي مخونه هغه د ویختو ډکوي نو دا ز هغه څنګه چې زنه سم برداشت کوي زنه سم زغماله د دې ذهن جوړول دا سما کار دی انشاءاللہ پدی باندې من نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹائم بار بار با پدی باندې خبر کو چیرہ دا خلق پوچھی دی د مخ دا ویختنه وباس چاچی نه دی وسلی صبر وکي زما خور د کسرا دنیا داغي هم فاست فوډ بس پیزا برگر شورما چیرا بغم نو داسونه بیا ما پوی کړه داگیم دا سی دا شوند برا دا سی مستانچیز لگ لگ را گلی ہو بیا میں پوئی کڑلا اگر سوی چی اگا ڈیٹیل سر میں پوئی گا زاننا میں اولے ڈاکٹرم جوڑ کو زاننا میں اولے رورم جوڑ کو زاننا میں اولے پلارم جوڑ کو بلکل پوئی شولا اس سی اگی تا گوری نو سلولی سلولی دا گیا گئی وقت اگا رف شوی ختم شوی دی سلولی پک پلا ختمی گی چونکہ زمانگ دا خوراک سے نوی نو دا ہمی وجہ دا بلا دیر وجہ دی یار خوک چرتا دا کاسمیٹک وجہ نا تاسو دخا تاسو فیس باندې دغه وشتان راغلی دي نو زمنګ بالډونا ویټامین سی زمنګ بالډونا ویټامین سی فارمولیشن بالډونا ګولډ کریم دا نیو فارمولیشن سره یعنی ایت

ECH دماغ فالتو بھی خطوط پارا دیکھیں نیو انگریڈینٹ شکم دے استعمال شو دی تو جا اولیا مجھے کیلک صدیقہ کیلک کیلک صدیقہ سنگے دادے خواب نو دنیا موبائل تم خیال شو زما زما یو د ترور زوی دے مال ډیر ګران نه لگا رنگینا اور خار ترا غلی و خار کې داسې وسو میاسي وسو کال تیر کړ د خار دغه تاویلی ما ویلی د خار دغه جنگ جګړې سړې کلی ته واپس لاړلې اب سوی ما صلی الله علیه وسلم نور خار ته ناراضه ما صدیق خان څنګه لګه ترور می څنګه دا خدي کنه یلنګ جدی کا څنګه چلې صدیق ګور چې تمام وادي بیا برازي خان تا خو خار به خبرې وصلې ده خوشی واده میں سے گورے بے اس طرح سے کلی کی چرگانے سنگ دیا لگا لگو نشوی دی کنا مورت دیو چھ مالا ناشستو جوڑا گی آو کنا خدا سے دا صدیق خان دا لگ سوی چیرا دا سے لگ پیشنٹ ہون دے ٹک سولا خو دا مور پا خوارائی باندی دا ٹک تیزی بلا خبر دادا سپیشل پرسن کی دے بلا خبر دادا چی دادے صدیقہ صدیقہ سنگ چل رہے لگا رنگینا سو بالڈونا وٹامن سی فیس واش دنیا دماغ وختو د پارا چونکہ زمنگ نیو فارمولیشن سر راگ لے سمرا جی نہ کئی لکان ناری نا ڈا ڈا ڈا ٹول سم آواز ہو رہی چیرتا دماغ فالتو بھی ختم ہوئی نسان لگا لڑونا 24 کے گولا جن واٹی وٹامن سی فیس واش روڑے دماغ دگا بھی ختم کیجیے لائف کال نن پروگرام تریوی پوری دیکھا 9-4 باندھے تریوی پوری دے اور باکس پا نن سمنگ سوکھ سی گورو چھ سوکھ رازی سو گباسی خودی سندر کی لائن دیا گا اور

אדם ואדם צריך אחי בבומיה, או אנו נשיא אחי, אחי ביבי. ניאגה ניסום לסמה ועזורי. דקה טיים. אימן נה, דימן ניאג כסמה ועזורי. היי ג'אנו. דו בוטול ניאג כסמה ועזורי. תעצי דירי משרני, שיגי זמה ועזורי. זמן ניאג נסרה. מה תכפל ניאג? חמישה ידי. כזמן ניאג עוס פזמה ועדם שווהו. חובר אלה, דקה מור תוריאנה מי. ריטרורינו. נשיסטרה לג'ולה ככה. דעצי דן. The FM 94 frequency na bilkul tasara live bara hera se mujhe jira da 93 ko zamana para zuko kala kala khpal khpalwana bas khabari mabari kuma is se mitro ta patole ye dalta ke razi khan us palak da se tariqe sara 94 live call khabuna duniya pehla nahi live call gur se mang sara sook di box nanba laga rangi sama tasula maluma dada program ke format the دغه باکس سلسله چې کوم دی دا 93 تاسو دلته سيزر در ختمو ما خدا څه دا 9394 یو کسبا رازي او زمان با یو بلډونا کوئز باکس کوانډیټر زمان وباسي څوکې زما سره فرست راوند کې تاسو پرفارمو د ګلبانو خواخه که زما بازوري وګور د ګلبانو خواخه بګیسته ده ایست زمنګ بګینسته ده د ګلبانو خواخه که زما منظور زما سره تر اوسه پورې تاسو کویز باکس کې موجود دی نور زما سره په کویز باکس کې موجود ده اوس عائشہ له دا واز نشم ورکولې چې عائشہ راشه نور بار کړه نور بار کا خو کای سره زی د عائشہ اپننټ سکم دی اخا ګل نور دی ماریا دا ماته پته ده زکه سي ماته پته ده دا څه ده زما سره 8 باکسز د خیر سره پاتې دي باکس 15 باکس باکس نمبر 3 باکس نمبر 15 باکس نمبر 14 باکس نمبر 9 باکس نمبر 11 باکس نمبر 16 باکس نمبر 12 باکس نمبر 13 دغه باکسز زما سره دي یو باکس خالی دی ز بار بار دا وایم دا خبر خپل دماغو کې کی نه وای زما سره یو باکس خالی دی چرتا خالی باکس پاتے شو میں دائیں نام بچاتا ہم نہ ملاوی آوی نام فائنل راؤنڈ کی می بی شاید زگر ما کے راشم دغی نام دا 10,000 روپو نو نیسا 10,000 نو آخلا 1,00,000 تو خیجی خو مین نام 10,000 روپای نقوی پاکستان آئی دی او زما ارادی دادی چونکہ سمنگ دبل ڈونا کوسمیٹک پاکستان لوئی ڈراچی کم نے ہیز لائک ابون دن کی چاگی تتا سول پگنس میرے نام انہوں ملاوے گی دا ڈاکٹر سیبدل طرف نا نزد آوے ما سلاک نرش دس لگ گرم دیر گرم کر آلم کو دیر گرم کر آلم ہے والا چیز تا دیر گرم کر آلم پیخی زمام دا خلی بر غولی نیست بچے سمی ویلا می ویلی تا سیدا 10,000 نو آخلا دا مقابلہ یعنی مین نام چکم دے دا 1,00,000 روپو تو رسے گی نو یو کس پا زمان سر پا دکھی گی اخبا دا دغ مقابلی وینر ہوئی خالی باکس ہم زمان سر وینر رات لیشی رضی سوکائن زاری ہو رہا تھی 9394 موبائل میں سوشو خدایا موبائل لگورم چی آواز میں کلیر دے کنا ریڈیو دلار زمان آواز کلیر دے کنا بلڈونا ویٹامین سی فیس واش 93 بندے آواز اوکے رہے تھینک یو ٹکس والا نور وئی نندا بوکس نو باسا بس پول ختم گئی ہوئی پوری ختم کو ولی زما د تھرو لوری سر آواز کلیر تھی 93 بندے فریش میسجز راو لے گئی 93 بندے زما آواز کلیئر دے 94 چ سوگا ودن کی زما آواز ہو رہی تاسو هم سلیمان وین باکس کو لاوی سلیمان تعلم ایو اپرچونیٹی ور کڑے دا تاسو ایو اپرچونیٹی استعمال گران یار 93 بندے آواز کلیئر دے 94 سوگ زما آواز ہو رہی کائنلی معلومات رکھے چ 94 بندے زما آواز کلیئر دے کنا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان ہے دے ممن ہومیوپیتھک جن اسپتال بلال جان زہی مجی FM 94 ستاسو دا میسج انتظار کوم یار دا 94 دا میسج انتظار کوم 93 میسج راغلو ما ته داسې ښکاري کې چې د موبایل کې زما سره کوم دغه

0: کاربوډیټر موجود دی کنه دا بس ته زړه شول دی د زورونه ختم شول نو وی اپډیټر ګورم چې ماته چې معلومات راکړي چې بس تلخ پلخ کې معلومات راکړي دی موبایل په بالښتونو باندې ویلې ریډیو ته وګ نیولې خدایم کور باندې موبایل لګراوالې کنه لګ معلومات راکړي اواز کلیر دی تھینک یو نور خدای چې لاس ستړی نشو 94 باندې زما اواز کلیر دی فاطمه مومن سم اواز وري کنه مال اکټیو کاری فاطمه زه نن ریډی کا اپډیټر لیست یې دراولم بار نباد میں بھی اس پتہ نہ لگی گرو سے منگ سر پلا کال بند سوگرا جی دادے میوزک ڈاؤن پہلے نے کال بالڈونا کوئز باکس کانڈیڈیٹرز ماسٹر سوگ دی اور زمانہ با نن سوگزی پہلے نہیں کال گرو جی سوگ راضی بلڈونا کوسمیٹک پاکستان بلڈونا وٹامن سی فیس واش ان ملال چاندی لہر کے لیے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: سنگ جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: بالکل خیر خیریت ہے تاسو وای تاسو خی
0: زو
1: ہم الحمدللہ چې ما کار نو شو او دا سليمان دې او با
0: الله لارغلی نه د سليمان پسې ان خطل از ما سره د غواز د سې جانه پہچانه غند کاری مخې مو زما سره خبرې شوې کنه فرست ټایم خبرې کوي
1: او یو نه زما بلا خبرې شوې
0: بلا خبرې شوې چې بلا خبرې شوې نو دا بلا چې کوم دا بتول لا
1: دا بتول
0: بتول څنګه ټیک ټاک دا چاره موبایل نه
1: دنیا
0: د موبایل نه نیا د څنګه د आवाज مې اوري کنه
1: بالکل آواز اوري زکه چې ما سره نت کا ما سره دا کار نه کی سیګنل مکمل تلی د ما وینن کو پټه سليمان او باس
0: حاجی سليمان او باس یې او سليمان نه پریږي سليمانا نن ماته دا سخکاریږي چې نن بار کیږي زکه چې د بتول ټلیفون را ملو شو نو د دې مطلب دا دی بتول دینه پهله خطا باکس نه دی کوله وکړه
1: نه دی ما باکس نه کوله وکړه زه فینو
0: هم کنه ما بشورې ته کوله خاني اسما نور دې کې سګم سم आवाज وري بتول خو دینه پهله چې د باکس نه دی کوله وکړه خان نو بتول څنګه لایف څنګه روان دی د خیره سټډي لایف یا کور کې نه سوالو خینځي وای سټډي لایف
1: په اول پیپر
0: وې دوم رږي وو خکور کې دوه ورځې دمه کوي نو څنګه نور زمونږ پروګرامات په دې اورېدو که نه نیا به اورېدو
1: هغه به نیا به اورېدو او خو ما به د ځان نه نیا ته مې وي ما لې ریکارډ کړه هغې به بیا ما ته راولېږلو
0: ټیک شوله تاسو به ریکارډینګ اورېدو خان بتول زه دا وایم زما اولنی سوال تاسو نه دا دی چې سوابۍ کې موسم څنګه دی کالج یونیورسٹی فریش فیس مو فریش بھی کنا
1: بالکل
0: فرینڈ تھا کیسا تھا کہ بدرنگا تھا السلام علیکم جی دس بس دے آؤ خبر ہے تو کم آگا شیطانی چاہتا بیلیو ملگری داغے سر کلاس کے ناسوم ہو داغے سر نہ ماتا سپ گرا رہی دلی ہوئی ادا ہی ہوتا ندا سیتا سو ویلیو ما ته یادی کی بلکی اور دن کو تہم یادی کی چہرہ بتول پکوال باند راغلی وگی دا ویلیو چہرہ زما کلاس می تا زما ملگری دا غی سر ناس سو مدا غی سر نہ مت کی کنا سنگ مت تا دا خبر تا سو کڑے و نہ نہیں ریگو چہ چا نہ نہیں ریگی نو بتول زما سر باکس نمبر 15 دی باکس نمبر 6 دی باکس نمبر 14 دی باکس نمبر 9 دی باکس نمبر 11 دی باکس نمبر 16 دی باکس نمبر 12 دی باکس نمبر 13 دی باکس نمبر 14 خو زمانہ تلے دے گور تعالی زم گوگل نہیں سکنا
1: دیوائی
0: دوبارہ در تو ہے ماں

0: Oh, is the master box number 14, the box number 16, the box number 15, the box number 9, the box number 11, the box number 16, the box number 12, the box number 13?
1: Box number 9.
0: Box number 9 is the master. Nish sigur zata vem che awri gugun lok palawki zama wa khabari awri khuta sub sirf razi box palawai awal na basuch ke chikam kam box pate di zama das yabrudun ke na khukhigi che tasul pate vi chikam kam number box pate de aw kam kam number box zama na tali di
1: تاسو 9
0: دی یو 11 دی یو 14 دی 14 کو تا وختي وانه سمارت دی 14 زما سره نشته نو تاویل چې بلل ما
1: تاسو
0: دوه تاسو زوینو خاص درته وایم زما سره باکس نمبر زما سره باکس نمبر 12 دی زما سره باکس نمبر 13 دی
1: 12
0: زما سره 16 دی زما سره 11 دی زما سره 9 دی زما سره 14 دی زما سره 6 دی زما سره 15 دی نو دوم دومره ټایم اوس ماستر کم دی چې ته به دا باکسونه لیکي دا تا تاول نه پکار دی چې مطلب ځان سره یاد ساتي چې دا دا باکس پاتې دی سلیمان پسې راغلی باکسونه دلته پته نشته دی
1: زما کنه زما پکې دا یو باکس
0: خوښ شو کم یو باکس نمبر 3 باکس نمبر 3 ان اللہ ما صابرین یا اللہ صبر راکی یا اللہ صبر راکی یا اللہ صبر راکی دوی مگند کی بس تاسو 94 باندې باکس کولا بیگ زما سره کال دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: څنګه یی ٹھیک ٹھاک یی طبیعت ته خده
2: شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک وای تاسو می ښه طبیعت
0: ته خده هم د خیر سره خیم زما په خیال زما سره واده جویریا دی جویریا څنګه یی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے جارو کا خبر جی بس د خیر سره چې کله کوي نو ترور می آواز اوري ترور کلی کې می ترور آواز اوري صدیق الله میسج کړی چې را آواز اورو پیغام ورته ورکا کنه خدای دې غر کوم کو بوتل دې نه بد اثر بس پیغام ول ورکا شپاره سو کشا پیغام ول
2: بس دمر عمر تیری کې
0: وسه نور خدای دې غر کوم کو تانه کو کسره مچ عمر تیری کې ما کو اله تلس کال عمر دې بطول خدای خودی ایس پنوی امیر خدا سیدان زمان سر کال دی بالدونا ویتامین سی نیو فارمولیشن بالدونا گولڈ کریم بالدونا ویتامین سی فیس واش دیل ہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستڑی مشی تروری میں تروری ستڑی مشی ننے سنگ تاسو خیی ٹک ٹاکی بالکل ٹول خدی ترور میں آواز ہو رہی کلی والا ترور میں آواز ہو رہی اب زما مور ددی خبر ڈیرے منی ہاں واہ نور کو بس پوئی کہنا بس تو ورتو ہے شابا سیریس ورتا یا کنا سیریس ورتا ہاں امین دا کنا پدی موبائل پدا سپیک مو باندیلم ترور میں دا
1: ترور خدشا
0: بوڑی

0: تروي
1: نه
0: بړې بړې څنګه ټیکولا مو پکړیو کنه
1: نه
0: نه مو خړله چې شمو نه نصیب مو دا وخت نه دی بای
1: وخت
0: خړله چې شمو پکړاو لوبیا لوبیا لوبیا به خیر کی مطلب هغه گیس پیدا کی بلډونه گیس کی ور صرف کور کیشته کنه ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سما سر خستہ ہوں آواز اچھا ہے اوروا افریدی مو سر پہ لائف کال باندې موجود اوروا افریدی تو سے ٹیلی فون کول ډیر ډیر مننه یا کوم مہربانی تھینک یو په خبر دې پوهنه شوم چې څه دی ویل ډیر مننه الله سری ډولای خاوند کوروا خبر مطلب جن کہ خیر اللہ تعالیٰ دی کی مور پلار کی بور مور پلار کور کی بور کوٹل ویشو وی کنا خوش کلا سخر کرے مطلب اخوا کے کر لاڑی شول تے خیر خپل کور شی بچی مچی شی نو چی خوین دوسرا جگڑو کی نی دی خور تے میم چی دادی مون کرے ناراضی نو بیا کدا کی کور سی کم نی بیا مون گشی بارل د 93 چی سمرا دغه ٹائم اوردن کی زما وازوری وٹامن سی فیس واش روڑی او دغه نیو فارمولیشن نا د خیر سرا خوندونا او مزی واخلی او د مخ دا غیر ضروری چی کم ویخت دی د کریمون وزن راغلی دی اغه ختم کی اف 93 Tata, bye bye, love you all.

اوكي زما بانز زخودير د 94 سمر عبدل کی زما بازوري بار بار دل داویون چی आवाज ما کلیر دی کنه مت معلومات راکی خبر الله سو ہے میرا داخلك داس ودو گوند دی یار ز سٹوڈیو موبائل باندې سیسن پروگرام ختم سی داسې سلور بچی با یا پینځه بچی با تاسو ماسیز ګور ماګه بردون کی چاګه ماته معلومات راکول غواړي ماته اپډیټ راکول غواړي نو کانګلی اګی دی سټوډیو نمبر باندې ماسیز وکي خپل نوم ماته صرف دا ماسیز وکي چې بای تنګول بنکو اپډیټ بدرته مونږ درکو دغه زړه چکم دی دی بدن نه بعد ماسیز کیو کو دی نامي یاګه ماسیز ما شامل کو نو زمانہ ما بدل کی بار الله سوها افم 94 ای واری بیا هر کلیزی تاسو لا هر کلی وایم دی تاسو لا بخیر علی وایم پروگرام ای واری بیا تاسو سره سم لایف تھیو لایف تر یوی بجی بوله ده تر یوی پوری تاسو سم د غوان سم ردی سی نو روس میسج کیا خو ماړه بس اپ ساری سم کلی والے سم آواز وری ویب سایت باندې مهربانی تاسو مډیر مننه نه ٹیکس والا نور تاسو سوګنست چې راغی ماته معلومات راکړي اسما سم میسج هم سره راغله بیچ بای تاسو آواز بالکل لایف دی خدای خوم چرتا پنه کګه It's okay. Hi. 94. Sanga yara. Well, last time so the program chikam farmi tukana. The quiz box wala. Da tasul ma wailiu chi khun bate tasu agastalai. Khun te tasu usama khalai. Khu 93 zama sara ragala. Chunki sumang da 93 chikam commercial large sumang saru. Dagi su stunzi wagera wagera wagera aga aga narazi. نو داگی وسنا 93 زومنگ سرلنگ سی او کلا وسی مثال کے طور پر زپ 94 باندې لگے مچھ خسوری و ہم سے باکس راغلا باکس لاڑا باکس راغ و باکس لاڑو او داس سنوی فریکوئنسی راشی او داس سنوی خلق موری او سی مردا دیس لگیا دے اخا خ فارمیٹ باندې پوی نیوی نو داگی مائنڈ کی داگ بروڈ کاسٹ یا کمرشل وٹ ایور داگی مائنڈ سی کم داس جوڑ سی مردا دیس لگیا دے اس نے نو غواڑما چھے زما ریپوٹیشن یا زما امیج یا مطلب سوک داسی ہوچے مانا دا دیس سے لگیا رہے نو زکا یہ ہفتہ نہیں مچکم دے پروگرام ساسو گا مس بیلنس شو خبر دکھ باکسز ختم ہوں اور اسوک یار زما او ساسو خبری بلکہ ماویل ہوچے رہا دکھ یہ وگینٹا دے پروگرام داسے سنوم ورکول گواری و نوم سداسے چھے گا زما او ساسو خبری وسوکو باکس کو لوکو او که زما وستا خبر یو بل سره وچیړو لاست پروگرام یعنی فرایډی هم زما پروگرام ترې به بجو پورتا سره خو څو کې انفورچونټلی زمنګ د لکان روانو بل چې ما هډ فون د غوګونو نه خو کو نو زمنګ د سټریټ چې کوم دی نسی ودری کورا خو مسجد دی یعنی جمعه ته هغه کې مسلې شروع یو هډ فون لګولې دی او زه لګیم اډا زړو زما راغست دی نو ماته داسې هغه زما مزاج یا زما تربیت یا زما فطرت مال اجازه تر نه کړلو هغه پروگرام یما هریس ویل چیرې تاسو خپل سوچلوي نن سم आवाज تاسو سری واری بیا تر یوې بجې پورې لایف ته او زبان بار دا ویم چې مختلف

منکر مل مرازی داغی دو فیوریٹ سیزن تھے یار سوئی کلاگی بھی الرٹ سی بیگ اسکولوں کی کسی کی ہم فلان چاچو کے گھر گئے تھے چاچو نے ہمارے لیے یہ کیا وہاں کیا ڈیا گا ڈو ڈو ڈو زمن پختان برقا بر آواز سے ابل زمنگ کور چلان سے بد بدری بناس سنگ خی جوڑ پخیر بس پتہ نہیں لگی چیرا زمن پختان باز واڑ واڑ سیزنا چپدی باندھے مونگ ماس رکھے یا د بلی ماسری خلق کو نمونگ مینٹلی روستا یو یا پا ماسری رکھے زمانگا د خلی آگا الفاظ چی اگا مونگ ویستل نو وارو او زمانگ نا آگا الفاظ وزی ادس پا وجہ باندی وزی اس مثال کی طور پر از دو بجی سلیمان دی کرمیل مشروم او مارو ٹائی خوڑا لی دا او سلیمان دی دا سلور پینزو زرو پوسو دا را وڑی او مالے پا خم کی زنا نم پازاب کی او ما خوڑلی زی خوڑی نشم نو داگی خویو دو پیسو اسراف شلو بلکور کی ما شمان پا مند تولو اگی مطلب تکلیف اگی تمیلاو شلو بی مال کی دی ما خوڑلیم دا نو سم مطلب شو دو ملما آمد دا آمد ٹائم او چپکم آ ٹائم ماندی داگی آمد کی گی اگا آمد ٹائم کی داگی کم ملمستی آپ کاروی ٹھیک شو بلا خبر کی دی سرکون دی مانی دلی دلی سوابئی کی ہم خانہ دانو نشتا سوابئی کی ہم ترور ماما ترلور مطلب دا خانہ دانو نشتا ددی چکل یو بل کر بیا لاڈشو دیو بل کور نہ واپس راشی وہی فلاں کرتے لے جس سے گرمی ابیر کی غسلے گرمی ابیر وی مل مستی را لو نکڑا وی دہرا نو بول آگا ملما چیک تاسو کر سا ہر راشی جس سے ملما نمستا کا منکر کو زیرا جی تاسو کر زیرا جی کا نا تو کر سا ہر راشی اس مثال کے طور پر تاسو لازم مثال در گما زما زان لے کور دے ٹھیک بولا زما مطلب زما زان لے فیملی دا اور زما تنخواہ اس مثال کے طور پر یہ لکھ روپئے دا اگی کی دزو بجلی بلم جمع کم گیس بلم جمع کم ٹھیک بولا او ملمان دی اگ ملمان راشی چاگ سہر راشی سہر خم مزیدار اگی لے فروٹ کٹ سی دا گرمی روٹی پہ خم مزیدار او خوڑ لے سی ما زگر چی پہ خم مزیدار اس کلی سی خوش ماس خوتن روٹی کی پدرستا خان من گرمنی دا خوراکی او پلیٹ پروت ہوئی لگ گرما ما چرگ والو پکڑا ہے امی والا بیگام کی غصت چکور تلاڑا واللہ چی ٹک ہوئی چی گرمائی را باندے سے خوڑ لیو آگئی را باندے دا شپی مو خوڑ زما درور گٹھا وٹھا دا زما دا پلار گٹھا وٹھا دا اللہ دی دسی کی والا دی درورون پکور کی دسی کی اللہ دی اغسی کی والا دی اغسی کی نو دی سی سرا زمنگ ماسرکھے نفرت خوری او زمنگ وڑو وڑو ماشومانو تا کنورٹ کی ماشومان چی سر آگا ریلیٹڈ دی مستنانو سر تڑلی دی زنانو سر ناسوی اگا ماشومان اگا دمور اگا الفاظ ہوری او اگا ٹائم کی اگا نمی سوسے چی دمور میں سوئی خو اگا الفاظ دماغو کیوی چی کل اگا میچیورٹی دزی نو اگا الفاظ داگی پا ذہن کیو اگا کسما رویا پر سوسائیٹی کی پا ماسر خلقو کی بے اگا شانتی رویات یا رویا چکم دے اگا ہم چکم دے اختیار ہے نو زا دا ریڈیو ریڈیو دلار ایف ایم 94 فریکوینسی چې څومره اوردون کې زما آواز وري زه مخکې مې هم تاسو له دا ویلي چې زما جرنل پروگرام دلته نشته په فیمیل ایجوکیشن باندې دلته کار کول پکار دي ٹھیک سولا زه بس ولا مصروف ویار چې په سبابي کې وي باقی دا ولا چې ما تاسو دوپاره روټ شوز ریکارډ کړل وي ساسو په کالجونو ساسو په یونیورسيټیز باندې زګر زدلې وي روټ شوز می تیارولې بلای حساب کتابه مې کولې خو بار بلای ایدیاز دي خو ملما دایو با وڑو کی اونتے ٹاپک دے دا با دا کور دا ننا دیر خویندولا ہم پتا نوا چی دا ملما آمد او دا ٹائم یعنی چکم وقت باندی دا ملما آمد وی دا اگا آمد چکم دے سا مطلب وی او چی دا کم خلق چا کرزی کنا دی پختانا یادو ما اول پی خور والا زمون کور والا یادو بیتا سو یادو ما چی دا کم خلق چا کرزی کنا نو دی لهم دا پتہ نشتا چی زو لکه دا ورته پتہ چیر فلانی کر ملما کیگما یعنی فلانی کر کز زمان نو الت زمان نو ملما دے لکه سلیمان دی کر کز زمان کنا نو التا یا دا سلیمان دی حجری لز زمان نو التا با زمان نو بلال جان نوی التا با زمان نو ملما وی دا گا کلی دا گا کورنی ز ملما ایما نو که تاسو چاکر زی ملما کیگئی نو ساسو نم چکم دی بخمالا بسری مصری و گلاندان مولاندان ندا

सुनू मालत मेलमा दे आओ मेलमा चिकला पक्के मु वक्त मांदी चाकर आगा अम्मत कई या चाकर वर्जी दाग वक्त मतलब सुई पति बांदे जान तासु हम पुएगी उच्चा कर चमेल माने जी आगे दिहुम जान पुएगी दाना चे सासु आगा आगे रोटे ही खोलली हो तासु वाले दुनिया पे इसे खराबे गए या तासु बता दसार तासु कर रागले अरचे ही खेस्ता उस कला फ्रूटी वो घर में माजिगर दादा के दशपीदी या घर में नहीं हो ताले की उसु नुबिया कल चिलाड़ सी वही चरूर कर तली उमा या मूर कर तली उमा या खूर कर तली उमा गर्मई चरा मानी सुख पड़े ना गैरा बांधे द शपे मो खोड़ा दग तावेली मावेली कई आ उदग तावेलो मावेलो ना पम्मास रखे जुमुं पुख्तानु की जुमुं गुरुनु की नफरतु न पहलावे आ उदा जुवन दित मुं जुवन वायु दा जुवन दे दा जुवन न दे जुवन दा यू वारी मिलावे आ उदा यू वार मुं खेसता तीर को दा जुमुं द पर डेर द खुशाली खबर रा سب تاویل ما ویل گو ټول ور بداو چاغي داویل اوغي داویل اوغي کر لاړه مغیر ال دان دیکڑی یو بل سیس چون کی هغه کمرشل پروگرام یوغي کی زدا غړي ریسپلینیشن کنه زما زکور کیم داویم ولا چتروریانو تا مطلب فاملی چ سوګم رازی زره وړم بخپلا ابل روز نم لسر گان وړي دي چون کی زمنګ هغه ادیسی سرمون عادت شو یو زی خپل نه خورم زچ هر سومره وګیم مال فارمی چرکی دي زنه خورم زمنګ د کور ملما داغي امد د روټي ټیم کې وشو داغي لچا زما کدو غو خړې رخوخي کدو او کې مطلب ک چلانو غو خدا سونه ملمتبه خامخا چې کوم دی چرګ راوړي اګي د کول ډرینک راوړي تاسو له پته څه دا کول ډرینک چې زمنګ د دن وجود دا تاسو زه د فلش کې واړو تاسو چې چمک تیر تر وباس نو زمنګا دن وجود کې چکم نقصانات د کول ډرینک پیدا کوي شوګر سومره عام ده د هر چا شوګر هر یو شوګر کین خطا ده ولی کول ډرینک کو استعمال لري شوی بلډ پریشر کې خلک ولی نن سبا ګیر ولی ګیر تاسو له پته شته وې دا پښتانه چې کله چا سره جګړې نه کوي خپلو کې جګړه کوي ځکه زمون خوراک کې د غوخه استعمال ډیر ده مون غوخه خورو ټیکس ولا خو زمنګ بلډ پریشر ولی سوا کی مونږ چرګانو ته کار ویلې سوګي پیسونو کی خوري سوګي برګرو کی خوري سوګي څنګه خوري سوګي څنګه خوري نو دې ملمنو ته چې دا بلډ پریشر کی نه دی او دې ملمنو ته چې دا شوګر کی نه دی نو دې نه ګڼي چې زمنګ ملنسته او شولا ساګ مګنیشیم دی بګي پوتاشیم دی بګي پالک ساګ خوختي نو می خوخ خدای فوایدونه څه خبر شوم کنه کور کی چې بخشي وسی خورم یا به ذکر کې ساک پښیما مورتل چې بیا دې غیا پخ کړی دا داسې خورم پالک ساک کچالان اغا حضرات چې داغي عمر ډیریږي داغي دی ګورو کې لاړه ختمېږي اړي بډاوالی ته زی کچالان دمر بهترین سیس دی چې تاسو همیشه ځوان ساتي ان سبزې کې بلا ډیر غا فائدې دي اغا فائدو پسې اغا زمنګ ملمن نزی چې مونږ باندې دمر فائدناک سیسونه وکړو مګنیشیم را باندې وکړو پوتاشیم را باندې وکړو یعنی ویتامین کی سلاته را باندې خوړو ټماټرو کی آیرن دی آیرن را باندې خوړو دا دی نه وای خو فارامیټر بولې دی د بلډ پریشر به خوري د شوګر به پسکی نو د دې بالکل ملمستیا کی او چې بیا هم دی کی صدا سم ملمستیاونه سي نو بیا گاون کی خپل کور کی ناسي تاویلی ماویلی کوي تاویلی ماویلی پیژنې هغه کرتلې هم داسې چلو شو هغه کرتلې هم داسې چلو شو اگی کر لاڑا ما بدایا را تو انکو بیٹی ملاڑی پکم ٹیم دلی اس مثال کے طور پر زمان کور تا مل مرا شو دو بجی را شو ما تا پتا دا چی آمد دا آمد تا ٹائم دا دے دا آمد مطلب دا دے چی دی روٹای کور کے خوڑ دے نوزه په ولې سلور پینځه زره روپۍ خرابې ده او اوس یغې دو بجې کور کې روټۍ نه خوړلې نو چې دو بجې مې یو انسان د کور نه وږی درځي او به ته پوسه به وینا درځي ته خبر نه وتا کر درځي نو خدای دې همدغه سی وږی ساتي چې بیا درپسې تاویلې ما ویلې کیدا کې نه هغه وږی خاله نو زه دا وایم چې کله چا کر ځي ټایم نوٹ کړئ چې لس بجې لاړې او تاسو یې ساری ګډیر نو مطلب دا دی چې گرمی روټۍ بالته خورئ اگر خلق لم پکار دا چې مطلب ساسو د روټۍ گرمه ملمستیا شو چې ملمستیا د گرمی او شو کاو موس کلا بس برکی مرکی اخلی زی ملمت چې کله ډیر سی لکه مطلب ډیر ټایم شو ډیر

0: خاريدو اصل خبر ادا اصل خبر ادا د کنن چې تاسو بیٹے ما چاکر زئی او بیاغه انسان ته په غختنو باندې په حرکت باندې ځان بدخ کار شو هغه بدخ خاريدو وجنه مغي وی چې شربت را باندې ګرم سکلو یې زمنګ مل مستیاونه ک تاویل ماویل دغه باوجود هم کوي نو مل مزکا کله رحمت شو کله زخمت شي
1: موجود
0: ہوا اور ختیک سولا یوزنگ اوکے اوکے اوکے ناٹ خاصا سو لائف کال سلسلہ 03-1919-899 جی زما موبائل نہ وائس میسج نہ سینڈ کی گی نہ چکم دے تصویر ڈاؤن لوڈ کی اس سے چل پکے شو یار ہاں ساسو لائف کال گرو چی سوک دی بالاڈونا بلال جان 94 تاسولا ہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رالی زمنگ مل مرالی جی نثار لالا ہر کلی درته وایما
2: تقدیر مہربانی اللہ دے کرو کا بلال بھائی راہ چلنے تے مل مرہ ماکے تے یو ری کوما منگا یو دس بعد راہ سے انتظار لگا جی خلق سنگ سو کی راضی رشتہ دار یاد بہانا تے زمنگ یو دس انتظار جی او دس لوٹے پکے راہ سے جنگر پرولاں ہٹو موشن خراب کی تے حال دے تے اجزا نہ کون تے ریکویسٹ کوم
0: بس کے نثار لما لکسات پہلے دا خبر ہی رکھتا بیا رہا تھا کہ سنگا ملمان زی راضی ہے کنا
2: بلال بھائی بالکل خو زم خدا دا غی کنا نو کی اکثر یاد ما خام نے نہ کوئی تم بو سبا در دو یا سحر وقت کی کار کی بلی او اکثر زم جمعی او دو اتوار راضی کنا دا دو وڑو دا یاد ما راضی چوٹی یاد سنڈے مانی اسکول چوٹی انو پٹے مانی راستا ہی اب اکثر ذکر دا اخبر بچے جمع زمان سانڈو کا رضی مارسی کرا نو زوات آمال تک پٹے مانی زائی وام للاجی بیا خفا کیے گی ہم کہو للاجی وچی دے دی بیٹے مانا دی پٹے مانی زائی پٹے مانی زائی پٹے مانی پروگرام کے
0: لکہ ستاسو دا خاندان روٹین چکم دے اگر ٹک تے کمیل مرا زی نو تاسو لخبر در کیو کہ تاسو چا کر زی نو تاسو اگی تا خبر ورکوئی بالکل جی ماقام کی یا سار وقت کی نا خبر کی خبر ہی میں خوی کنا
2: بلال پڑے خبر سے مل میں تھی اگر پتا سی کیمرہ کی پڑے تو پتا
0: ٹائم کے انسان یار ہر یو کور خپل مسلی وی خپل خبری خپل حساب کتابی نو ملمتا که تاسو چا کر ملمکی گی او که تاسو کر سوگ ملمکی گی بلکه سوگم زم آواز ہو ری پدی خبرو بانی زان پوئی گی دا مطلب سد بدا خبر نیچی رتا سلیم چیرا پدی ٹیم تاسو چا کر ولی زی دا دا جوند اصول دی او جوند کی دا سی زونا دی تا احتیاط ہوئی لکی گی دا خپل جوند کی ایڈ کئی نو نب تاسو پس سوگ خبر کئی نب تاسو لو سوگ تندیت روئی او نب تاسو چا پس خبر کئی او نب جوند با خوشحالو نڈکی که سنگ لالا جی
2: بیال بھائی زتا یو خبر کوم زمون دا غریب علاقہ دا کی دے ہی چرال بے بازنگن پکڑی یا دل بازار نہ چولی لو بیارا اڑی یا سا انڈا منڈے دا کڑی یا تے وڑو نے سر دا مابڑی کو نگے سکڑی پٹی نا سبب دا باہر نہ کس راشی نا غریب شرمی گئے تا سنگا کی دم
0: سنگا کی دم نا
2: پاس نہ ٹائم کی گیا پکنا وقت جی انو لہذا ہر چل بگاڑی دا کر ٹائم تا گوی پٹیم وا کرے
0: پٹیم زیو چکل زینو وینا کول پکاری
2: وینا کول پکار دی لکه ما خلقو ځان له معمولی غونډه کې څه کړی دا بر ملمنه کې خود غریبان نو بیا یو وختای
0: والله لا لذیذ زخ تاسو لا بلکې ټول زخ خپل زما ټول ته پزچ کې چرته ملم شم زما دا چرګ او دا داش او ټماټر ټیک دی طاقت خو وجود ته ور کوي کنه ساګ ټیک دی طاقت خو وجود ته ور کوي کنه دال ټیک دی دال پروتین دی وجود ته د پروتین هم ضرورت دی نو دا چوست فارمې چرګ مال کې دی او دا غي زو خرما زما وجود له فائدہ نه ورکی زما وجود ته نقصان ورکی نو سپی خمون ملمانه زمون پختانه د ډیر سیزونو دا د ډیر سیزونو لالاجی غبي خبر دی او زکه مونږه چکم دی بل طرف روانه الله تعالی دی د نیکو هدایت ټول تو کې نثار الله ساسو د ټلیفون کول ډیر مننه بلال بای زخپل ځانې
2: دې کنه یخه او بو او په سي دي نه بای کارت او ما کوتي مې کوم کر مل مام راکي نو مال بیا خو بو نه راکوي
0: بس لاله جی د ګوډي شربت چې دانه زدر سم یخي وبره د ګوډي شربت چیرول چې یخي ګوره ګرم نه تیریږي غا بالکل ٹھیک تھا بالکل ٹھیک تھا تاسو لما ویلی دی هر هغه څه چې د هغې په تاثیر باندې تاسو ځان پوهېږي که زمونږ ایلوپیتک میډیسن تیارېږي که حکمت تیارېږي که هومیوپیتک تیارېږي که زمونږ د کور ته کومه دا بجلی راځي نو دام چې کوم دی ګرم او یختار وي که نه نو ایکولیشن نیوټرل لایف تیرول پکار دي بعضې سیزونه چې د هغې تاثیر باندې مونږ پوه نه یو امنګ هغه خروب مونږ هغه ژوند کې استعمالو نو زمونږ وجود هم خرابېږي زمونږ خواهش هم خرابېږي زمونږ ډېر بل طرف ته مونږ ځو تاثیر باندې نو ووري تاثیر چې کوم دی دا ګرم دی ګرم یخ نه دی
2: بالکل خو تاسو مونږ زده کړی تاسو ما غرض ویلی مو مایدا د سیزو هر ته خولې دي اما ما پړې دي کړي
0: لاله جی ماستو تاثیر ګرم دی که یخ دی
2: ماستو ګرم دی جی
0: دا ډېر خلک وایي چې دا چا جړې وي کنه لکه وی ماستو ورته راوړي د ماستو تاثیر ګرم دی ماستو نه چې کله ماستو اوټک اوټکلې شي هغې نه شمله وځي د شملې تاثیر چې کوم دی هغه یخ دی کوچ د کوچو مطلب شملو کې بیا کوچ راشي د کوچو تاثیر یخ دی خو چې دا کوچ په غوړو باندې کېږي دا ګرم کې دا کورنۍ غوړي شي د دې تاثیر ګرم دی
2: بالکل جی دا خو تاسو ما ویل دا تاسو نه زګړی دی او قبل په مازان ته وزه کې نو دی
0: مون خلک ویو چې را د دماغ د پاره ماشومان باندې بادام خوري بادام چې دا دماغ تیز دا چا ویلی دا کم کتاب کې دماغ او خای
2: بادام د پاره خو بادام دغه نه کول خره
0: نه نه د بادام چې کم دی دا وټامین اچ وټامین کی دا او دا د سترګو د پاره لاله جی ته خوره دا ډیر بهترین کار کوي د سترګو رګونو ته طاقت ورکوي ټیک شولا او زموږ وجود کې لچک پیدا کوي دویمه خبره دا دماغ د پاره اخروټ تی غزان دی تاسو ګوري الله تعالی داغي شیپ داغي شکل چې کم دی دماغ په شان دی جوړ کړی دی
2: بالکل
0: بلال بھائی کلمات کے دادا نمک بالکل مضبوط تب بادام او د سلات اشنا پانا دا خورا دا تا دا پر ډیر بهترین دا مہربانی تھینک یو نثار لالا زما سر پر لائف کال باندې موجود نثار لالا فرام اف ایم 94 دل بریڈیو سوابی یس سوابی والو څنګه چلې باکس نه بیا پاتې شو یار دا د بتول تلاسه بتول چې کلم راغلی والله چې پروګرام بتول ملګری ته دې هم دی بتول نه ټول اختو باسا زما سره کال دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه جی نه ز سحر میں شیشہ کے زان تک تو زر میں نے کہ تجھے کار تلاٹ شم بس ځان ته مې کته دوه خستا یم څوک دي زما سره په لایف کال باندې رانی اگر رانی چې زما سره کوئز باکس کنه رانی دا نه ته پرون در پسې دغه راغلې وا سنو مې دې نور در پسې راغلې و ایسته چې کوم دې خور له سر مات کو رانی دې سره بیا سیګنل نشته دی الله دې دای خلک پنه کوي وی دیرا ډیر میا دی کنه زما سره کال لے 94 ان بلال جان دی لہر کلی وی السلام علیکم
3: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: بلال بھائی څنګه چل
0: رہے یلک سلیمان خیر دی ٹھیک ٹھاک
3: بالکل خیر دی محمد سلیمان ڈاکٹر اسلم خان دا سر پلان دی
0: خدی سلیمان خان تاسو لا هر کلی وایو په خیر علی وایو تاسو د کال کول ډیر مننه کوم
3: ډیر مهربانی بلال بھائی یار پروگرام بس دا دغه چې پاتې شي بس موږ دغه خپه یو غنا
0: نه نو دا دومره نه پروگرام بس پری دا دا دومره خبرې چې مې درته وکې ملما د ملما دراتلو ټایم دا غ ټایم مطلب ملما سونو ټایم یې سارې دل پکار دی به وخت راتلنه دی پکار به ټایم
3: لازم کنه کی خبر لازم کنه اول خبره کوم چې لکه منوال په کار دي چې به رمې پرمټ باندې ځان کو کی دا جنرال او د بیلنس خیال ساتي
0: ٹھیک سپلا
3: دا غینه بعد چې ارچا پس راځي کو سليمان پس راځي کو بلکاس پس راځي راځي چې بالکل د بخت نه لږ یاګه سره مسله نشته خیر دی او چې څوک ما پس راځي نه ایته او شه دا لګون کنه وی که دا بدن غوخه مې خو پروا نه شته د بدن مخې مې خو پروا نه شته د عزت خیال مې ساته مل د پښتو دی
0: آی د عزت خیال مې ساته ملک د پښتو د سليمان څنګه پروګرام دغه دویمه ګنټه موضوع دی ور یو سویل غواړي د موضوع حواله سره
3: یاره بلال بھائی دویم ګنټه هم چې کوم تاسو موضوع اړه خسته اړه خپل زبرست خبرې پیو کړې او دا اکثر چې کوم داسې کیږي کنه چې اکثر تا خپل ځان لپاره تیاری کړي لکه داسې سماولي هغه بدروړي نه ناسا په میلمه راشي
0: ناسا په میلمه دې ته ویل کیږي
3: بالکل ناسابی مہمان یا بس کورس کی یا بنی او زنانہ غریب دے تکلیف ہی کنا او کم گاون کی بیسی گوری بیا بکرا گوری چ بھائی سر بازار نہ سودا رڑی زدا بیر والا مچ لگدا سنگ نے خبر کچھ بھائی موبائل نہ سبار کیا سارا دے موبائل راوالی کال دیو کچھ بھائی منگ نند دو سبا در ہو یا رس در دو دای چا قربا جی کمنا من ٹیلیوم وقت دیاری او بھائی چا سر پکور کی کم سامان نہ ہے وتم الریڈی تیار کڑی
0: او خوشحال می ورتا چ بدی فلانی ٹائم مانی دا فلانی ملما بہ انشاءاللہ راضی
3: تیاری ما دې مې بیت په زمای ملوای
0: علي کما خو نه یادې
3: نه تا نه رم بیا بی
0: ها ها
3: بل بل کا چا دوم چې غلا کمال سکار کړه او هغه هغه زړه غو نو خوشاله مول روټای لا کړي وا
0: ها
3: هغه ته مې ته براشي نو هغه ما ته بالکل زبر درځما نو تر مسبخین تر ځا ډیم پور به تمام مول غړ ختی اړیا سره کړي وګنا
0: ټیک شو
3: چې کړه هغه نه غي نو هغه ما دې کم سامان اټول ما تر سپادي شو
0: امل مت مطلب هر څه تیار وو هر څه کم دې بیا کور کې پاتې شول
3: بالکل او غجی داس ملما چې لکه مطلب هغه یو کتو نه راځي کوم چې کوم درځي که سامله که نور چې وای راځل له نو لکه زه دا ویل غواړم چې لکه داسې تړلې دغه وکی کنه او بیا راځي چې بابا مې بوځي بیا ما په خپل محله کې کوم دنو په خپل چم گاوند کې مې وې شلو
0: بس سليمان دا به داغې نصیب خو لکه داسې نه د نه د کول په کار ملما ګوره زه خو ما چې اوس سليمان مونږ مطلب زمونږ گزري له راځي یا مونږ مال راځي کنه نو داغې نوم سليمان نه دی داغی نوم بیا ملما دے او د ملما خپل قدر سمر ٹائم پورے ساتھ لی سی ملما پکم ٹائم باندھ زی داغ مل مستوب یا داغ زی کی سارے دل یا کور کی سارے دل سمر ٹائم پورے مل مسیا داغی کے دل داغی خپل ٹائمنگ دے داغی دا پارا سے کول دی پتی سیزن باندھے زمن پوئے ول دی چمنگ نہ پوئے گو نو چی بیا دا یو بل کور نہ لاٹ سو بیا چی بیا دا یو بل کور نہ لاٹ سو بیا یو بل پس تاویلی ما ویلی کو
3: داغه اسلام دا وای چې بای داغه کس په خیال ساتل دا لکه څنګه ملمانه کنه
0: دوی ورځو پورې
3: پاره یو وافتو وافتو او داغه پورې پراته یو
0: دوی ورځو پورې یادې
3: او جی او
0: مله سليمان والله چې درې ګنټې هم ډېر ټایم دی بس روټه کاو خو زیدې کنه
3: خپل راګه ترور شو یا ماسی شو یا داغه شو کنه
0: ټیکس ولا
3: او جی
0: سليمان خان
3: د درې ورځې نه زیات چې واقعي کې لکه هغه بیا چې کنده په هغه باندې بوچی
0: سليمان رښتیا راته وایا چې کله د خواخي د کورنۍ یو سوګرا شي به خوشاله کنه ته هم خوشاله او پهلوان هم خوشاله هدي کته د ست خان دی مال پته تاسو رګونه ز پیژنم دا که ته خپل خپلوان دی راغلو والله کې درې ورځې کور کې پرې دوه کس خرګ نه دی راغله درې مې سیم پرتی پروانسته ده
3: الحمدللہ بلال بھائی جتا ویل وانا کنا الحمدللہ یقین دے جما مور نرا الحمدللہ مل مر دور خوشحالی کی کپٹے مانی کے بیٹے وی کنا نا لگا با لشل جن کی کمدر مخی دا پراتی یا بل از من کر مل مر رالو او دا نا وقت تے مون سنگ دا خبر او کنا ای ول دا زر چرگا چرگا او ریجیا یو سب سر زر ور تیار کنا یا لگا تے مخی دگی او دا ری وی ارمن فروٹا پھڑے دا ہاں
0: سليمان خان دکال کو ڈیر من کو ملا دیر خدرو کا اللہ در جن دے ساتا
3: ڈیر مہربانی بلال بھائی بس شنار خان ماما کی پروگرام ہو رہی ہے نا بس
0: سلیمان انسان چنارګل کاکا د خیر درزم استاد جونګړي سره غوي چې د جانان جونګړي سره ځان ته د سې سورې غزل دی چې د سیند سپینو شګونو بارل تھینک یو ډیر مننه سلیمان ماته دغه را یاد شوی بٹن باندې لاس ایکدم د هارون بادشاہ دې زما په خیال چې د غنی بابا شاعري ده د جانان جونګړې سره جونګړه جوړومه که داسې نه د سیند سپینو شګونه مې جوړ کو یو محل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کو یو محل دی ټول خلکی جهان راتا حیران حیران قتل الا لکه زما واس خو غسته دیخه د سیند سپینو شګونا می جوړ کو یو محل دا غنی بابا چې ترشته لګلې وا هغې ورته ویل چې تاسو بور پسې څه لیکئ نو هغه سیند غاړې ته ناستو د سیند هلته سپینې شګې وې نو هغه ټایم کې هغې دا لیکل کړي وو چې را د سیند سپینو شګونا می جوړ کو یو محل هاي الله او دی ټول خلکی جهان راتا حیران مړه چې جانان وی کنه د سیند غاړه دی وی شګې دی وی خپې بل خپې دی وی ولګ دی وی نه چې وږی م بیا سنه شم کوله چې په خېټه موړ م بیا سره ټیک ټاک دی بارل ټایم زما سره سره دو منټ آیا کال اخلم 94 ان بلال جان دی له هر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری شاہ بٹن مانے ملا سکے سنگ تاسو خی ٹھیک ٹھاک بٹن مانے ملا سکے السلام علیکم سنگ ہاں جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: آواز خود جانا پہچانا خوب آواز دے چاہ دے دا دور خوگ آواز دا چاہ دے کو سر جتر آیا دشی وہ پہلے نیورز میں تلے ہوئے کہاں غلط جے کی جنگی گی دا سمجھے گی نور سن دا سی کوسر ٹائم زما سر شارٹ تے چرتا اچانک ٹائم بس ماں سر ختم دے 30 سیکنڈ پاتی اچانک چرتا میل مانا اگلی یا میل مانے کا میں خبر ہے میں ٹک میں اکڑے کہنا جی ان شاء اللہ سبب بیا ملاقات کی گئی ہے سبابی والو بیا بد خیر سر گپ شپ لگو تر قدم بلال جان تے اجازت تھور کی اذانوں دی منز و دسو کی مال دعا گانم کہ وے زما جی بلال جان تلوے اللہ پاما

0: السلام علیکم قدر مند اور عیدون کو سنگی تاس خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت یقین ان تاس با ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت سر بیو دلبر ریڈیو اور ایدو د پارا یو جہان من نا چ تاس چینن کڑے دے خپل کورن خو گڑ تنز دے ایف ایم سٹیشن کار دے زدش پہ اور زے جانا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی جی او د دردن 12 تاریخ تے جناب کنزم میاش او دین علاوہ کال 2026 جی لائیو پروگرام تاس اور ریڈیو دلور صوابی نا پروگرام سرات مستقیم او پدی سرات مستقیم پروگرام کے ز تاس راستاس قربا طاہر زمان امو سرا دی پروگرام کے موجودی مفتی فرحاد علی حقانی سے مفتی فرحاد علی حقانی سے تاس لاستاس سو مسائل فبارک کے مطلب شریفی کی دینی مسائل فبارک اچ کمدن استاس دا سوالات و جوابات در کئی ہو قدرمندو کسوک شامل دل غواڑی یا پروگرام کی راتل غواڑی پروگرام کی کمدن سا تپوس پختن موئی متاسو کانٹیکٹ کولی شی تاسو کالز کولی شی 0938 280 495 بانے خیر جناب مفتی فرحاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام

0: بینکو
1: د بینک ارشد کی اره وکنه سیګان نه ما بسم الله ویلا بیا دې لیبرو لیبر خبره کوله بسم الله هو کار سرمان چې شروع کول زما دته زه بسم الله وامه ان ما ته ان برو ته به ما ده ما ته نظر سبا د خیر بتا ده کلیر کی چې سبا خیر مو دې سو پروگرام شروع کین ما ته ته وکی ده په خپل ولا ته پته لګی چې دا صحیح دی که جایز دی که نه جایز دی
0: الله پاک تمنګ ودریګو نو څنګه کوم ده نو مفتی صاحب تاسو ول غړی دی په ورکه
2: نہ دا دا وی لگا باز خلق دا سے تپوسو کی چ بڈیران لاموس کی
0: جی
2: دا تپوس خبر خونا دا ہر سڑے پر ایک پل ہوئی
0: جی
2: مطلب دئی وی چ دا سے اپا دی خطا
1: جو دی کہ مدرسہ نہ گھر کا مدرسہ پھٹی ہوئی ہوگا تا مدرسہ ہوں دے
0: ہمم
1: نو کلا چے اوپر پارا تنہائی دا غین چ کسی اسی چ مدرسہ کے دا یو زمون دی جماعت چې کوم امام راغلی دی هغه په مدرسه نه خپل ماشومان راوستل دلته کې زمون جماعت ته
0: جی
1: د مدرسې نه
0: هم
1: او چې هغه سره کوم ماشومان سبق وي
0: جی
1: انو روجو انو جماعت زمونږ لګو او دا چې ماشومان په کې هغه بروجې نه نیولې او دې استاد به پاتې کول نه چې مونږ به تراوته ودرې دلو نو تقریباً زمون جماعت کا درے کال اوشو چھے نسی روزہ را گلی دا او نا گشوا در آگلی پاتا کی با گشوا در آگلی سی روزہ برا ترشوا در آگلی دی نچی کم دینو سی رو دغا والا را گلی سی روزی والا نا گشوا والا او نا گلی درے کال اکی دی جماعت تکرم آئیر
0: تیرے رمانا ناشکریہ تاسلو مفتی سے مفتی سے اب دیوئے چھے دی مسئلہ ہوتا سوا ہو رہے دکھا نا نو تاسو کم دن دی کا کال جواب ور کیجئے
2: حج گورا مسئلہ دا سے دا گردی بانا باندے چھے مطلب ال تک دا محل جماعت خاص ایتا سو گناہگار
0: جے
2: دیو کس طرح دا جنگ دا پارا دا وجہ نا تاسو جماعت پریک دی آئے سبالا دی چم گاوند کے چاس رستا سو جنگ کوشی نا تاسو خپل کور پریک دی بل زائی تا بزائی نا بلکہ تاسو دعوائی دا زما کور دے و زبا دی زائی پاتی کی گا دک کسی دا جماعت ہم زمان دا مسلمانان ہو دے کچا سرم لگی کنے لگی خمزیدار پوج زور زئی موس کوی اور ازئی نو کم از کم دا چا سر اختلاف دا وجینا موس پر خودل نو پدی ماندی آیا دا خپلم تاسو سوچو کی تاسو اللہ جل شانو تا دا عذر پیش کول شی جما بجم سر موس کنا کو چلتے معصوم شور کو نہ مال تا موس پر خود
0: صحیح خبر
2: فرس تاسو تا دا جواب ملاو شی جنور خلق خو موس کو نو غی خراتل تا ولی پر خود نو د دې جواب آیا تاسو رشته
0: بیا مات نه
2: نو مطلب دا دے چی دے کے بس دی خبره تا خیال ساتي چی موس تاسو ځان ل فرض دی او جما پتا سو فرض دا بنور خلق خو فرض دا غلطی کڑی غمت اللہ تا پوسو کی کتا سو غلطی کڑی نو تا سرد اللہ ما ملا دا بہرحال مز کول دا دا اللہ تعالی حکم دے او دے کہ مونگا دا چا دا زد غینات دا وجنا نس جمعات پر خودے شو و نس اگمنے کولے شو
0: یقیناً کاکا تاسو با پوشے ہوئے او مز یا عبادات چکم دن خالص مخلص چکم دن اللہ تا پر بندہ کی کوشش کرے اخبلو کی چکم ساسو دا نفرتون دی یا دا سی پر کہ افکالر گروہ مونگ سر سوک رازی دا کم زینا ست اپوز کول غواړي قدرمند وګ سوک میسج کول غواړي میسج دلاره راتل غواړي میسجونه تاسو ک په واتس اپ باندې را لګل غواړي نو 0334-0976 کالر ګورو مونږ سره سوک راځي د کوم ځای ست اپوز کول غواړي جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام نن مرشد تاسو دغه رنگ کوم نه ایکټیو ته ایکټیو ورګه کالر ګورو جی مونږ سر څوک راځي ته کوم ځای نه ستا پوس کول وړي السلام علیکم جی
3: وعلیکم سلام نانا سیفت څنګه دا وړو آیا هغه غوړي تسخین پر نو ما خو تا خپل او باخلې کنا انو لکه دې جواب غواړم او دې بیمارې ما
0: تپوسو
2: څنګه څنګه جی
3: به مې یو زوی مې دا تیش کال اوسو تاسو په ما دې کور ته نه راځي نو هغه له پکې کې خو دې نو آیا دا هغه پکې کیږي او کله کیږي

0: نه تاسې خپل حق پرېښوده نو ټولو ته م پرېښوده که یو زوی له م ورکړه خپل حصه؟
1: نه نه نه مې دې ورکړې، خاوند ته مې وباخه هم په دس کښې پیسو کښې.
0: بس هغه هغې ټول لوڼو خویندو خپله کښې تقسیم کړه.
1: وا وا وا، شپږ کسانو واغستې.
2: صحیح دی، ټیک دی جی، ډېره مننه.
1: مولانا صاحب را کړې، یو زوی مې تیچ کال وستاسو چې ما وي چې نه راځي نو هغه لې پکې شو کړه، نو آیا د هغه پکې کېږي او که نه کېږي؟
2: صحیح صحیح صحیح صحیح، ډېره مننه جی، ډېره مننه، شکریہ.
3: یو مال پاتې شي مطلب دا روپے راځي بل راشي، او کدوم راشد ضرورت زینت کول
2: مخند 03-440-0334-440-0976 0334-44-00-976 مفت صاحب دل تج گم دنو یو میسج راغلے دی دا تا پوسٹ کری دی چھے اولاد دا پارج گم دنو وظیفہ خیر جی اولاد فرج کمن تاسلا مفتی صاحب وظیفہ خیر جی کالر گون موسر سوک راضی دکم جی. السلام علیکم جی.
4: ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام، تپوس کوی جی؟
4: ہاں جی، زو چ کم دینو تور بیلین تا من خبر کوم دا زمون یا والا دا کانن دا وئی چ دا گوڑا دا گوڑا نی
2: جی
4: وئی دا چ کم دین گنا دے مفتی صاحب.
2: صحیح دی جی، ٹھیک تے ڈیرہ منان.
4: السلام علیکم.
2: اکثر لچ کم دنو میندو کې او دا خلکو کې کم دن دا خبر اړي رضایت نو مفتی صاحب چې دا لبو ولچ کم ګډې دا اکثر مارکیټونو کې بازار کې هم کم دن خرسيږي
3: پورې د جاندار تصویر حرام دی نو دا خو پورا بوت دی
2: جی
3: پورا بوت دی څنګه چې مطلب د هندوانو بوتانی هغه سی یو بوت دی نو دا خو د تصویر نه غټ حرام دی خني
2: جی
3: دا جاندار تصویر ګډې مډې دا حرام دی
2: جاندار تصویرونه او دا سیزونه کم دنو اندوانو کې مونږ
3: اولاد ته پارا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دا هر موز نه بعد 2100 پیری وای مخکې رستو دي درود شریف وای رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین
2: یو پیر بیا وای جی
3: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین
2: څنګه مفتی صاحب تاسو ته ګډې په برخه کې جواب علیکم السلام جی
4: جی ما
3: نو تاسو بل فرشی نو دا جایز دی ناجائز بھی چھ مطلب تا سدا سے او کہ جہاں دا
4: مولے جی تن دعا سلام ہے جی
2: جی
4: انو جی نا تو جی کی سحر مصطفی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا بج پتوں کو
2: صحیح
4: دا بل ما ہا مصطفی جی سبحان اللہ اللہ سمجھ ایک ایک تیری
2: جی
4: او بل جی په موټر سایکل ما زه کار نه زم نه په دې ټل اس ما جی زه تر زیات کوم نه چې دې ناجو کنه کول
2: صحیح ٹھیک ته جی ډیر مننه دی تاسو دا کړه د مفتی صاحب چې مونږ لکه موس پسې کوم نن تسبیحات کوو نو آی چې کوم نن دې څه فائدې دي او بل خبره ده موس پسې تسبیحات کوو نو دې سمره فائدې دي کنه او بل خبره ده چې
3: مختلف
2: سپیکر لګون ته معمول غون ته کم کویږي مہربانی کوئی چ پی ٹی ایل بنے رابطہ کوئی ہو پی ٹی ایل بن کمن منگ پوئی گو 0938-280-495 دا صرف میسج دپارا واٹس اپ میسج دپارا نمبر دے 0334-440-0976 0334-44-0976 لکھ لیے اور جناب تپوس کال واڑی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، تپوس کوی جی
4: مستیده دو
0: تاسو د خور نه پیسې غستې وې نو هغه وفات شو نو بچی دی او نور څوک دی؟
4: بچی نشته.
2: بچی نشته،
0: یو خاوند دی. خاوند دی نه بچی اډوشته نه که هو وفات شو دی څه مثلا
4: بچی نشته دی شروع نه نو
0: خالی
2: صحیح دی جی شروع نه کوم نه نو بچی نشته جی او داس دی دا پیسې
0: نو استاد مور پلار شته
2: کل کٹ شو جی ورگ اف جی جو جی
3: ما ہوتا پوسو کو ہوتا سو والے بن کل کٹ کو چے سلورم ہیسا دا غی پیسو دا غی خاون دے رسی بکایا کستا سو مور پلار وی نو ستا سو مور پلار دے ستا سو دو خور مور پلار دی نو مطلب کدا غی مور پلار وی
2: جی
3: نو بیا خود مور شپگما او دو پلار پکے شپگما رسی بیا پکستا سو نہ رسی کہ پلار جون دی قبل فرض شپگم نه بلکې بقای بیا ټول د پلار رسی
2: جی
3: او قبل فرض داسې وی چې د پلار هم نوی وفات شوی وی
2: جی
3: او مور وی د مور به شپگم رسی او د خاوند خدا اصل ورمه ده
2: جی.

0: او بقایا چستا سو نور سمر رونا خوین دی دینو هغی په ما بین کې با تقسیمیږي
1: صحیح
0: او خور حسابا ضرور پنی ما باندې وی او کنه مور پلار دواړه نیوی ان بیا بابا سلورمه د خاوند وی او بقایا چستا سو نور سمر رونا خو
1: د خیرو کې جی بل کالر ګور مون سر سوک راضی رقم زنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کوي
2: ما دي تپوس دا کوتي نمک لري او سړی سوال وکړه هغه دا سوال وکړه تاسو راځئ چې زمونږ خور وا واده وا بچی نشته ما ته ګرس پیسې اغستې وي د دې حقدار څوک ته اوس پته نه لګي دا پیسې خدای نه ورکوي دا کېدای شي د هغې د خاوند وي دې تفصیل تپوس وکړي د خاوند نه اغستې خدای دې ورکړی وي
1: سوال مفتی صاحب جواب
0: خور کالر
1: گرو جی مختصر وعلیکم
3: السلام
1: تپوس کو جی ڈیر مننا شکریہ بل کالر دی خاندان ہزار شی کالر گرو مختصر سوکرا جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کو جی جی جی تجم راغلے دے او دا میسج بپڑاو مو خلق تاس پہ انتظار کوئے جی بلیو کالر گرو مونسر سوک رازی دکم زینہ ستا پوست کل واری السلام علیکم
0: انو کدی او نیو کینو زمان پا خیال
4: آج کچھ ملی و زمان نئی با دا منزلین ختم کم بچو منتشی
1: مفتی صاحب وہ ختم سد پار کوئی داسو صحیح دی جی ٹھیک دی
0: ہاں جی ختم من لے دے چرا ختم بکوم چ کالیو منتیش اس کالیو منتیش نو ختم تاسو من لے دے نو تاسو بھائی کوئی نور خلق پہ نہ کئی ہاں کا خلق عمر غون کلو وغن خدا ختم ثواب خو بوشی خو پتہ سو من نظر واپس باقی پاتی وی تا تاسو من لے دے ہم تاسو بھائی کوئی دا قبل چاو کن نہ دا کی ہاں
1: صحیح موسی صاحب یو کالر بل گورو مکسر سو کر ازی کم سے ستا پوس کال غاڑی پنز منٹ ہاں دی جی کم ٹائم پا دی مفتی صاحب مفتی صاحب بیا گڑیا تا گوری جی اللہ دے خیر کی السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
0: وعلیکم
5: السلام علیکم یو زنان دا اوری سر تقریبا یو اتولا کالے یا یو انو اتولا کولائی و سر دا کشان بے سلور تولی و سر اسپین زری
1: جی
5: جی اور نقدیت و سر نی
1: جی جی
5: تاہی بان قربانی کی
0: آو جی کی گی پی جی
5: ہاں
0: فرض دا پی خواہ کئی بان
5: صحیح شو جی
0: قربانی فرض دا کئی با خری بل مسئلہ چے گرزیدو سرا درود شریف ویلو سرا خپی خوگی قرآن کے اللہ جل شانو فرمائی دا اوی جدی سرخ پی خوگی گی نو دا درود شریف ویلو سر دا خپو خوگی دو سوی مانا پا نبی علیہ السلام ما دی تو درود وای نبی علیہ السلام دا پارا دا واگانی غواری دا طلب رحمت دا اوچت و مرتبو جی. پا دی وستا خپی ولی خوگی گی دا خدا کل نا بہر خبر دا بہر حال چی سوکی وی نو خواغی نا تا پوسو کئی ویل شیخا چی گرز ای روانی درود شریف وای چی ولی شریف وای
1: سی مفتی صاحب دی سوال سر چی کمدنی و بل سوال هم تڑل شوی بارا بندہ خو ادس کی چی کمدنی
0: خجی دا دولاڑی باندھے میں ذہن تھے خبر را لے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزی مخی تا چی خلق تیری گی و سلام کئی
1: جی
0: نو التا درود شریف پو بائی اچھا روزی خوال اور رسی گی نو صرف سلام بو کہ نا سلام کیم درود شریف تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا درود دے و سلام دے آخو پر روانا کی وی خنا التا کی گنا مطلب دا ہے روانا کی خود روزی مخام خم ویلی شنو پلا را بولی نشی ویلی
1: ہم دا سدا ہم دا سدا استاد سچ گمنوں خ کلیئر جواب ملا شو دی جی او اخر نے کالر گورو اخری کالر مونسر سوک راضی ہو سا تپوس کال گاڑی السلام علیکم جی

0: وعلیکم السلام، تپوس کوئی جی؟
1: ما یو تپوس کوو
0: جی.
1: هغه ورځ پروګرام کښې م تاسو ویلي وو چې یو صورت نه علاوه بل صورت نه شي ویلی فرض مچ کښې.
0: جی،
1: فرض مچ کښې ویلي یو صورت نه بل صورت یوه نه شي ویلی.
0: جی جی،
1: نه یې.
0: جی،
1: او اسماعیل تور سو بی چې لکه لس هم ویلی شي پنځه هم ویلی.
0: 938-280-495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا کال هم چکم دن کٹ مفتی صاحب برک اف تاسو چکم دن اس جواب ورکو یا سبا سبا نے پروگرام کے ولدا.
2: ہاں جی، نا جواب ورکو جی.
0: جی،
2: پر یو رکعت کے پ فرض ہو کے یا واجب ہو کے دو رکعت دو سورتوں ویل دا مکروہ تنزیہی خلاف اولادی.
0: جی
2: صحیح جی. فتاوی بینات کے فتاوی بینات دا بنوریا ٹاؤن والا فتاوا دا دغرنگ فتاوی شامی کی جکم دین لکھ دی و یکرہ الفصل بسورۃ قصیرۃ وفی التطہرانیۃ اذا جمع بین سورتین فی رکعت. دا اوگت تفصیل لکھ لے بحقی کی لکھ دی وفی شرح المنیا الاولا الا یفعل فی الفرض بہتر دا دی چہ فرض کی پ یو رکعت کی دو سورتوں نہ اونی شی ویلے ولو فعل پای بارت خکارینا فتاوی دا چې کوم روح ورته ویلی دی مکروه تنزیهی دا سه کول بهتر نه دی خو کو یو کړل نموز به وشي د نه ډوم 20 سوالونو کې غالبا چا یو کس تپوس کو مر الله سه مکروه دی افلو په بار کې ویلی ښه نفل کې یا سنت کې دو دو درې درې صورتونه هم ویل شي
0: جی.
2: په فرض کې دا مکروه دی نو هغه هم خبره صحیح ده هغه د نفل په بار کې یا د سنت په بار کې وای او ما چې کوم وینو دا فرض او د واجب په بار کې دی فرضو کی دو صورتنا پا یو رکات کی ویل دا مکروح ہے تنزیحی دی خلاف اولادی بہتر ندی
0: جی.
2: پچاووی نو موز شوی دے موز فاسی دی گینا اور تو کہ اللہ جل شانہ ہو ورطا صحت ورکی
0: آمین
2: نور چه سمرا بیماران دی اللہ شفا کاملہ جلا پار نیک عمل ورکی اللہ سمرا مومنان وفات شوی طولتا بخنو کی
0: آمین
2: طول قبرون جنت دا باغچونا باغچو کرزے
0: آمین
2: طول پا دین باندے قائم و دائم و ساتے
0: آمین
2: طول تا پاخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ
0: لا الہ الا
3: اللہ We'll be back right after the commercial break.
4: The allopathic او دا homeopathic دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک homeopathic علاج سرا دا منڈا ختمول غواری نو زر تر زرا دا انتخاب اکسرا دیوال پا دیوال حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پہ سوابئی کی ہوم
5: دا زوانکو نا بغیر نمگیڑی وی خو کچر تا دا زوانکو پا وقت بانے غم اونک للی شی نو پا راروان وقت دا خواہیس دا خرابے دو باعث جوڑ دی شی دا آئلی سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص ہیدر انٹی ایکنی فیس واش انٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی فیس واش آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي او یوازې دا نه د دغه دانو
6: خرچه کیږي صرف د ضرورت مطابق علاج کیږي د ډیر دود پوی نه بعد مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ لا 400 تار حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوې ده که تاسو

نن دولسم تاریخ ته دا منگل ورځ دا دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړې کې یو لس منټه د پاسا درې بجې دي جی بالکل خوګو دا پروگرام تاسو ته سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا پاکستان ډیر هغه ډاکټر حیدر علی مومن جی اغا پا خیبر پختونخوا کی دری غٹ ہاسپٹل لری جی یو پا سوابی کی دی یو کاسمیٹکس پاکستان امونگا سرا پا دگا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کبنے کی دا سکن دا مختلف قسم مسلو دا پارا مختلف قسم پروڈکس دی جی داغی تعداد 19 تی رازی پا دگا مختلف قسم پروڈکس پانی بتاستا خبری کو اب انشاءاللہ تاسو با دا بلڈگو زمان مر کال ڈیر واخلم راضی تاس ہم ماتا کالو کی پا 0312 88 88 150 پا دغ نمبر تاس ماتا کالو کی او دا دین علاوہ تاس ماتا پا دا پروگرام کی میسج ڈالے گئی نو جی بالکل پا 0306 93 693 93 راضی پا دا نمبر تاس ماتا میسج کا ویلے شئی دا میسج نمبر دا 93 693 93 92 راضی پا دا نمبر تاسو ماتا میسجو کوئی او دا دین علاوہ باقی راغلی وا دا اغ جنی نا دا جنی دا بل جنی دا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس طرح تعریفون اینو کو مجی اس صدف مونگتا میسج آلی گی وی دا جنی سوکتا دا دین نام سدا جنوالا تر دلس ڈاکٹر سے پروگرام تا جنی چی باسد سر پروگرام انو تر روان دا کہ اغا جنی سوکتا نو دا ڈاکٹر سے من معلومات ہو گئی کی دیش اغا در تو وائی جی دا شپید دا نو با جنوالا تر دلس بجو پوری باندی دا ڈاکٹر ہی درلی مومن پروگرامی جی کلے ڈاکٹر سے محترم کوی کلے احسان اللہ مومن کوی نو کہ دا شپید دا نو بجو پروگرام لے ڈاکٹر سے برا گئی نو دا گا نبیا باقیدہ تپوس دا ہو گئی اے دا دریو بجو لے دا گا باسد سرا دا گا کم جنی پروگرام مونو ترا روان دا دغه سوک دا نو انشاء الله بیا درته وای جی راضی راضی هم سیمنوی داولی داولی صدف د کوهات مونږ ته میسج علیږي وای اور واخستو په خبر دا څنګه پلیګه جی مړه د اورونو نسنو جوړیږي اورونو والے اخلي جی دا ټیم سنا د بالولی دا ټیم زمونږ پروگرام اوري سلام نکی وعلیکم السلام سنا یاد عظیم خان پلوالا سنا د بالولی د عظیم خان پلوالا دا ٹائم زمنگ پروگرام اوری سلام نکی وعلیکم السلام ڈیرا میرا او یو چکم دا او یو چکم دا واو ولتا سٹول خسم پسور کی ہا لگتا سنیر روان دا

جی روڑے میں دے بل میم سانس روڑے دے محترم سیمینی بل میم روڑے دے دغه شیزونو چکم دے دغه شیزونو چکم دے زلک نہ ډیر زیات خراب کړي ما خو زه بهر حال کله نا کله ډاکټر صاحب مراتوی باسی جان وای دا ام ته د جس چکیله چکم استایا دی نن هغه نه راولم دا داسې جنید چې دا مړه بس زیدر ته.

0: پروگرام پر لائف کالر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی جی ماں سے رسوخ تھی کم سے نا فرید اللہ فرام اللہ دے خوشحال کڑی رمن مہربانی سنگ فرید اللہ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نا
1: بالکل سر پروگرام
0: ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست سنگ فرید اللہ دارا تو ہے پخیر سرا اختر راغ لے او پدغ اختر کی چکم دی سنگا د بلڈونا کم کم پروڈکٹس بزانتا تپ خپل اخ لیو بیا سنگا چاتا ب بلڈونا گفٹ کئی کنا نہ بے گفٹ کئی
1: یار سر جی گفٹنگ ہو چا دا نہ کو
0: داولی داولی داولی چاتا گفٹ نور کئی پدی اختر کی تے داولی یار
1: پروڈکٹ نشته تول
0: رورا ہوئی تو بلڈونا شیمپور تو آخلا بلڈونا ٹانک تو آخلا بلڈونا وٹامن سی فیس واش اور تو آخلا پنوی تیس ترین فارمولی سر راگا لے دا سے وہ اسنے تک انہا رورا مون خوائیو چی گفت خپلو خپلوانو کی چار تک گفت اور کوئنو پاگی کی دا بلڈونا پروڈکس اور کی کنستا دا خپلو خپلوانو نزلس خوا دائی
1: نظر جی دا صحابہ رنشتا انشاءاللہ یا مرگرے می دیا کوشش کم چی حاغت ضرور
0: بس توار کور توار کور تا دیرہ منہ نبس آو کنہ گورت تاس دا سوچنا خواہ دیو خواہ مبوزے کنہ یار تاس دا سکوی سم شی سم کنہ سم شی
2: بغیر لتا میں جوندن گران دے
0: نہ زد چامنے مجی دا دا شنگی دا غگونو مگونو نو باس زد چامنے مجی رازی دا دی پروگرام بل لیف کالر گورو ما چی ماسر سوک تیو دا کم زینا. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا شور نہ لریشا شور نہ پاسا دا زی بدل کا دا تاثر دیر بے انتہا شور روان دی نو برای مربانی تی دا شور زینا پاس دا ما شمانو نہ لریشا چی ماستا دا خبری خستا خستا وشی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کی دکم تھے نا
1: اسلام صحابی ہو
0: اسلام دے صحابی نا راگلے دے اسلام سیب سنگ ایتا سخی جی
1: خیر دے جی تو خیر سیت تے خریں
0: اللہ دے خوشا اللہ کر دیر مننا مربانی سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: پروگرام ہو رہی ہمان کو یاد دے ڈرا پا پتہ مانے پوہ نہیں شدہ خود والو کے لالو شما ڈرا کی گئے ہمگا سے بیچا مکڑی یار صاحب اس پا پتہ پوہ
0: نہیں سوٹا بھی تیچا مکڑی دی
1: پچاس
0: پچاس ساٹھ پوری ارس نہ کنا بلڈو.

راځي خو ګو د دې پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق دی او د کم ځای نه په سوابي کې زمونږ هاسپټل هي درمومند سپیټل سوابي کم چې په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابیا حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ هي درمومند سپیټل سوابي د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0331-93-94-94 بیا یک په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ. هي درمومند سپیټل سوابي پامین جانگیرا روڈ باندی شاہ منصور کی دا سابع حق سے مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمونگا ہی در مومند اسپتال سابع دا دا مزید معلومات دا پارا پا 0331-93-94-94 بیا ایک پا دا نمبر تاسو ماتا کالو کئی پاگو مرے میں دیر زیادہ بھی انتہائی زخمی دا نزخ پلی خبری کم کم رازی تاسو ماتا کالو کئی پا دا 0312-88-150 راضی پا دا نمبر تاسو ماتا کالو کئی وی دا سٹوڈیو تا سوک راغ لی دی جی نا دا سٹوڈیو کی دا منڈی سوکو ہی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر راضی ماتا کالو کئی او پا دا پروگرام کی ما سر دیری خبری ہو کئی زان تا بلڈونا سن بلاک واغ لی زکا چی گرمی دیر زیادت دا نو آیا کتاسو پا دا سخت گرمی کی مخ دنور دا مزیر اثراتونا دا خلود نقصاناتونا دنور دا تانو دنور دا شواغان

0: ځان ته بلډونه سن بلاک واخلې او د بلډونه سن بلاک ته استعمال سره ستاسو خپل مخ د نور د مضر اثراتو نه د خلو د نقصاناتو نه د نور د تاو نه او د نور د شواګانو نه ستاسو خپل مخ بالکل بچ ساتلی شي محفوظ ساتلی شي. راځي د دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جی ما سر سوک دیو دکم زینا سایما بلډونا د جمرود بازار نه سایما څنګه زما خوږی خوري خی الله دې خوشاله کړ ډیره مننه شکر دی زما خیم څنګه پروګرام اوري کنه پروګرام نه اوري زبردست زبردست څنګه پروګرام در باندې څنګه لګی زبردست ډیره ښه خبره ده چې ستا باندې زموږ پروګرام ښایسته لګي. څنګه اختر راغی نو اختر ته تا ځان له د بلډونه پروډکټس اخیستي دي که نه اخلي به
1: نه
0: بای او ته به ځان ته څه څه اخلي ماشاءالله او کم نمبر لپسټیک په اخلي لپسټیک په کم نمبر اخلي مالٹا کلر کی لپسٹک اخلی ہاں لگا ستا مالٹا کلر کی لپسٹک خوکی ہاں ماشاء اللہ نو آگا سو یم نمبر انو آگی نمبر تا تا پتا نشتا سا
1: والله پتی نشتا خوبا آگا مالٹا کلر واسی مالٹا
0: گندرانجی واسی مالٹا رنچا زدی رخا دا سنگا چی دا بلڈونا پروڈکس تا استعمالی دنو دا دینا مطمئن ای خوشا لئی لگی جی سنگ او نور خال کو تپ کلی گاون کی پیغام اور کئی کنا نور کئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ڈیر گٹ کر دے کو ڈیر مننا زما خوگی خوری پروگرام تے دکالو کو ڈیر خوشحال شم پروگرام تے دکال کولو لگنا ڈیر زیات مننا ڈیر مہربانی خو زما پ خیال تے غلطی کی گورا پ زمون پدی بلڈونل چکم لپسٹک دی نو پدی کی مالٹا کلر نشتا تے غلطی کی دی شی تے دا رنگ نہ پیجنی دا او کنا دا زمون پ بلڈونل لپسٹک کی گورا مالٹا کلر نشتا پدی دا ذہن کلیئر کی تب دا رنگ پی جانی نا دا رنگ بستا غلط کری بے لڑو نا لپسٹک کی خود زمون مالٹا کلر ما ترو سے پوری ہونے لی دلو
1: بھائی
0: ایسے خود بول کالر ہے دیکھو بھائی مالٹا کلر کی کپی کرا نشتا کنا نشتا مالٹا کلر پکی نشتا کنا مالٹا کلر نشتا تب کلر نوم کی دیشی تدا کلر نوم تالا نا درزی خوبا بے لڑو نا لپسٹک کی کوئی مالٹا کلر لپسٹک نشتا بے لڑو نا لپسٹک کی مونگ سر دولس کلرون دی پا دوا سوا او شد روپای بے لڑو نا لپسٹک تا یغا زانتا واخلی نشتا پا دولس کی زن ما تا مخی تا پراتی دی زوتا ویم نشتا نو تا سنگا وی چی پکی دی
1: نو بھائی مارا وڑے دی دکاندار ہیں
0: سنگا سڑی پہ کلر نہ پوئے گی ہوتا پہ جنا کو جی نہیں پتا کلر تو نہ پی جانے دا والی نشتا نشتا بے لڑو نا لپسٹک کی مالٹا کلر مالٹا کلر پکی بالکل نشتا باہر کلر دستانہ غلطی کی اگر جدا خبر ہے دکھا مالٹا کلر پکی نشتا پیکا چی اگر جدا خو مالٹا کلر لپسٹک پہ بلڈونا لپسٹک کے نشتا دی ستاتم ہوئے موچی سمر زمونگا لسنر دی غوی تم دا پیغام اور کوم چی پہ بلڈونا لپسٹک کی دولس کلرون دی تاسو دغا قتلے
1: جی خو
0: آپ دی کہ مالٹا کلر نشتا ما تم مخی تا پراتی
1: دولس کلرون دولس کلرون یو کلر راغست
0: لگ مالٹا بورتا نو ہے کنا گور دا حدیث را خلق غلط
1: بیا بھائی تکارا غندے دے
0: وے جمعہ تزو
1: ہاں
0: جمعہ تزو جمعہ تا اسے کوتن منی جمعہ تزو اوری دے سر دا خلق غلط گائیڈ کی کی کنا بلڈونا لپسٹک مالٹا کلر نشتا اس کتے او کلر تا مالٹا کلر وے جدا خبر دا خوب بلڈونا لپسٹک کی مالٹا کلر لپسٹک نشتا دے مونگ پا دغا بلڈونا لپسٹک پا دوا سوا اوشل روپئی دی پا دی کی مونگ سرا دولس کلرون دی نو چی کم کلر تاسو زانتا آخ لئی آغا زانتا تاسو آخ لئی پا دوا سوا اوشل روپئی بلڈونا میٹ لپسٹک پی پلی کلی واتر پروف لپسٹک دی دا کیمیکل دا لپسٹکو نا بزان سا دی او زستاتم دا وایم او چمر نوری جنہ کئی چی زما وازوری نو پا دی بانے ذہن کلیر کئی چی پا بلڈونا لپسٹک کی مالٹا کلر لپسٹک نشتا دیرہ میرے بانی تینکیو پروگرام تا دا کال کولو لگنا دیرہ زیادہ مننم

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम
1: خوش خبری هغا ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: وعليكم السلام.
1: جي سو خبرك دي كم زينا؟
0: انشيله خبركم مانور.
1: مانور سنگه تاسو؟ صحت برابر دی بچیا؟ اللہ دے ڈیرے خوشحال کے بچیا ڈیرے کامیاب بشی ڈیرے ڈی جاتا مینا مننا چیز منگے پروگرام ترا لے سبا لغاڑی مانور زمنگ پریگان ترا غلیوا تھینک یو ڈیرا مننا مانور خوشحال ہوسی اب کامیاب ہوسی اللہ دی جون کے ڈیر برکت واچو چیز منگے پروگرام ترا لے خوشحال ہوسی. السلام علیکم جناب. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کی کم زینا؟
0: جی زده ورسک روز نخبر کم لائبا خبر کم
1: لائبا لائبا سمنگی وردن کی با لائبا فرام بریکوٹ مونگتا دی لائبا رہا رکھ لائبی سنگے تو
0: خیم شکر دے خاطر بایتا سنگے
1: دیر خوشحال شی گوڑے زی خوشحال ہم بچی استا دعا دے را سراتا سنگے سمنگی پریگام ہو رہی کنا.
0: جی بالکل آورم خو خاطر بایتا نمبل پختو کی ہم وی کنا اردو کی نرا جی دیر پا مشکل میں دا جی ایل اسپتولا گولا
1: یہ خدا پاگل لگے چیا نسبت نہ لگے دادا
0: چیا نسبت اگر پختہ ہے کہ اردو کی نہ راجی کرنا دادا
1: پختو کی ورتا سوئی پختو کی ورتا سوئی
0: پختو کی ورتا 4-6 سوئی.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ ویل ڈن. واہ پختو کی ورتا 4-6 سوئی
0: پختو کی ورتا 4-6 وئی کنا
1: نہ کنا 4 خود اردو ٹگے دے کنا نہ نہ پختو کی ورتا سوئی دغه جملې تا دغه یو دغه یو انسی تا سوئی دی 46 تا نو
0: 46 یو زی کی
1: دغه تا سوئی ما تا 46 نو ته په پختو کی وای نو کژې په پختو کی څنګه وایم دا ته وایا
0: نو پختو کی لکه دا شو وایا چې شپه درې یو شپه چې دو دو دو دو
1: چی چی خو بیا پردو کی ویل کنه ګور بچې سپر دری یو شپگ شپگ دوا دوا دوا دوا سلور شپگ دیتا شپگ سلوی خوی خواه پا بختو گرد سوی
0: شپگ سل
1: یه یه چل شپگ سلوی خواه
0: شپگ سل وقت
1: آوا شپگ سل وقت 46 ورطا پا انگلیش که وی دا انگلیش پختو وی تا دا کم نیسه تعلق ساتی لکه دا تاسو پا کام مانی سی بچیا دا مونگ تم پتا تھا کہ اسلام امریکی نے خود نکالنے نے کڑے کھلے کا پکام مانے سے مومن دی با جوڑیانی سواتیانی دغنی لو دروجانی افغانستان والے سو گی نہ بے خبری خونی بے خبری خوئی نہ یقین وہ کیسے بے خبری نہیں وہ
0: یقین والی
1: نہ بے خبری ہم کنا نہ اسی کے بے خبری خدا رہتے بے خبر سے مشور دیتا اس بارے پتہ بولے گی مطلب دے قسم پہلا لائبری سے خوشحال ہے مڈیرا من نے گڈی جی پروگرام
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
3: You're just seconds away from more of your favorite music on 94
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
5: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، السلام علیکم، اینڈ ونس اگین یو زلی بیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو او خوگو درنو قدر مند اوریدن کو سنگ تا سو خیر ٹک ٹاک ہی امید لرم دخل رب نا جے سنگ میرو غرم ٹک ٹاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ پر ہو دی ما شان دے برتا ٹک ٹاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ او دو جوان با مزو کی بوئی ہا بالکل غگ آواز ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نوی ریڈیو ریڈیو ریڈیو ریڈیو ریڈیو ریڈیو دل بھر سوابی زما گرانو او خوگو درنو قدر مند رجن کو زست آسو قربا پتا سو باندې سنبلا ډیر زیاد گران تاسو قدر دان تاسو مخروبان آر جے اکیب جان جدونی مجید

94 ریڈیو دلبر سوابید سٹوڈیو نا نیخ پنیخا دا ہوا پا چپو دا ٹکنالوجی پا زور باندی تاسو پدران حدمت کی حاضر تاسو ہوس تاسو دوست تاسو ملگرے تاسو بانی سامبالا دیر زیاد گرون تاسو قدردان تاسو مخروبان آر جے عاقب جان جے دنیا مجید بالکل جناب پروگرام لائیو این براہ راست من سر دا سٹوڈیو پکڑے کے ٹائم شو اے دے وومن ٹان دا پاسا شپگ بجے او دا پینزم میاشت دو لسمن اٹکال دو زرا شپگیشتم یعنی کہ دا مئی دا میاشت بارہ تاریخ او کال 2024 تے ہا بالکل جناب زر تر ماتا میسج راؤلی کی چیز آواز سر کلیئر دے کہ کلیئر نہ دے 0319-15-17-094 0319-15-17-094 زر تر سر مال پیڑ ویک راکھے چ آیا دا کیب جان دا آواز در سر اوکے دے کہ دا کیب جان دا آواز در سر اوکے نہ دے یہ سوابی والو سوابی والو کم پل غیب شویے بی ہی نخ کارے گے گورے ہا بی ہی جانم داسی غلے کڑے دے داسی جانم چکم لینو آغا پٹ کڑے دے چی بی ہی پہ نظرم نرازے یس سوابی والو بس دے کنا بس دے کنا نور دے تو سمر چگی ہوا ماں زر تر زر ماتا میسج راولے گا جزما آواز اوکے دے کا اوکے نہ دے 0319-15-17-094 زما گرانو خواگو درنو کدر مندو اور دن کو تاسو غاگ آواز دے پی ایم 94 ریڈیو دلبر سواب آواز ہو رہے جی زستاسو قربا عقب جدونی امان دا سی دا چی دارا تو ویچی دننے ورزی مسروپیات ستاسو سو پدی نمبر بانے با کال نکی بچاسو بیا بیک تو بیک کال شروع کل دیزے گورے کال زنا خلم خم زبا کال زنا خلم پا سپر 938-2845 باندے اگر پروگرام پا خیرہ کی با کال اخلم پا نمبر زب بلکل کال ناخلم خب 0319-15-17-094 باندے زب کال بلکل ناخلم پدی وجہ صرف اور صرف میسج شامل ہو مہم ادھر تاسو تو پتہ ویسے جان مسٹڈی کوے بلا کال سپی شروع دینو کو تاسو کال کوے نو 0938-2804-495 بکوے اغم دے پروگرام پا خیر کی کلا زو مہم پہلے خال تاسو میسج نو راو لے گئے دس دا سیدا رات وے سو ابی والو چھ نے ورز مسروپیات تاسو سو نے ورز کی تاسو چرت تلی ہوئی نے ورز کی تاسو کم کم زکی گرسی دلی ہوئی نننے ورس کی تاسو سس کارو پسی گردی دلی وئی نننے ورس کی تاسو سس کار کڑے دے حکار کڑے دے کبت کارم کڑے دے چاسرم حکڑی دی چاسرم بد کڑی دی آیا پدیم لکشن دے سوچ کڑے دے کنا چے منگا چاسرنن بد کڑل منگا نن چاسر خو کڑل باچا حیات منگ تے زیدی نے میسج را لگی وئی چے پزیدہ کی دی آواز ہو کے دے کہ جانو ڈیرا مندنا 0319-15-17-094 باندې تاسو هم موږ د موجودګۍ احساس راکولی شئ او میسج را لیږلی شئ نو داسې دا چې دا راته ووایه چې د نن ورځې مصروفیات ستاسو سو چرته چرته تللی وای ها او بل داسې ده که نه ثوابي والو چې ایمو دا خبره کوله زما د نن ورځې مصروفیات څه داسې وو چې سحر پاڅېدلم مونځ مې وکړلو ریډیو مې بیا آن کړلو بیا تاسو درس واورېدلو بیا چې کوم دی نو هغه بیا داسې کار وو چې ناشته مې وکړله د ناشتې نه پس چې کوم دی نو تر 11 بجو پورې ریډیو کې ناستو مو 11 بجو نه بعد 11:30 نه 11:30 بجو نه بعد بیا زلال نه سوابیتا
کله چې سوابید لاړلم هلته سکارو مو هغه هم کلیر کړلو د موبایل مارکیټونو پکې ته وګرځېدلو بلا چکرې مکرې مو لګولې خو موبایل مزان لوانه غس یاره کې جاره اسی ریټونو پسې ګرځې گم لگو مخا زبل چا سره چلو مسکار باندې کنا نو دا سیدا تلاړو خو بس موبایل مو نه غسلو کنا نو بیا چې کلا د سوابین را و پښولو تاسو تقریبا س تقریبا دو بجې به وی چې د سوابین را و پښولو دو بجو دا خیر سره واپس شاه منصور ته راغللو وو بیا چې کوم دین خوب را لراغلی نو لږ شانتي اوډه شولم تقریبا چې ساڑھے دو بجې چې کوم دی اوډه شوم او ساڑھے تین بجې را پاسېدلم جی ساڑھے تین بجې چې را پاسېدلم نو بیا مې روټۍ وخوړله چې کله مې روټۍ وخوړله ساڑھے تین بجې نو بیا لگ وگر سے جمرا وگر سے نما بیا چکل سے ریسا نہ روانے دما نو سچ جم تے زما ما زیگر نو جم تے چے زما زما نو اہم سب لاڑی رزیا تے لار ڈول چے جم تے پیدل زما کنا جم تے زپ بائک یا پ گاڑی کی نزما جم تے ز پیدل زما زم چدا وجود نو ور سر لگ برابر شو جی وجود خو زما الریڈی برابر دے کنا خو لږ شانتې د روټۍ نه پس واک کول چې کوم دی نو هغه ښه وي که نه نو بیا شاه منصور کې جم ته لاړلم تقریبا چار بجې چې جم ته لاړلم بس دغ کپا او کم شپږ بجې وي چې د جم نه واپس راغللم تپوس مې وکړو چې مې څنګه دا چې نه ست بورې ګنټه خالي ده که خالي نه ده جی ویلی شول چې چینه ست پورې ګنټه بالکل خالی ده نو راغللم جی راغللم ټولو مینوالو سره مې خبرې اترې وکړلې دا مې کړی نه دي ښه صرف دعا سلام مې ورسره وکړله نور پروګرام به مخ په وړاندې بوځو بل دا زما د نن ورځې مصروفیات وو ښه

اوكي جناب، ويلكم باك. انت مسج رالي جيتشي اواز ديكلير دبي.

جنات تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ 0319 15 17 094 لائف کال 0938 283 495 0938 283 495 باندې تاسو لائف کالز ګورم چې ما سره سوک راځي او چرته نه او سب ویل غواړي جی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے.

0: ok جناب نو داسې کار به کوو که نه چې ستاسو لایف کالز 0938 280 495 نمبر ځان سره نوٹ کیجی، نمبر آلریڈی تاسو سره شته جی 0938 280 495 آئے
1: یہ لگے تو بار جا یار بار جا

0: Păi, prin zopă, zopă, riptină, bădea, prin nimă, la o, supă, ca o spagă, de mult, eu. Ne ce au scăvă, te iau, să-mi numai, de-a spagă, de zălta, la cadere.
1: Sahar, sub, bădea, de riptină, start, kigi.
0: O, bădea,
1: hau.
0: Păi, prin mi-a văzut, pa, vale, spagă, bia, ca spagă, la o, supă. Ba, gente, și ca în gente, ca zivă, și gente, ta.
1: Ha, ha, ha, ha, ha.
0: A, la ca pa, vale, pa, spagă, zama, o, la dal, la sau. Ha, ha, ha. Prin zopă, de tuti, și prin nimă, la pa, spagă, la dal, la o.
1: Ha ha ha dara tu hai malang sa se program ki vrasta se sharike
0: de khashta program de allah de khushala ka aw de khul khagaston me so ma waz khud ma la lamba gadwat sukri ma we unge pati ma lota se dum mina da dalna zaka che bhai de wa ke dilwa pata baad de uli se tar technical was kul de wa sa pasal
1: de rama
0: allah de khushala ka aw kabya de ka khano we ka tus pati de nu banini ki patisha اگر میلو مال پاری کرے دے والے بلاز بلا شما کنا گا غزل بزا کی
1: صحیح دے
0: صحیح چل شے ہوا غا رحمان شاہ تو پیجل جی
1: پیجل میں نہ ہو پروگرام تا کال کی خاز ہوا
0: تا غا یا لک دماغ تا زل ٹک نو یا غا گڑ وڑ شی ہوا کنا نا غما سے والے دل تو یا ما سے تانے لا شو یو فوٹ گا اس کو او جو پور میں دا اس کو تو سے لا نو ا تان لا ولی وے حبیبی تم مو دے سنگ لگا نا الو دی ولے وے وے بھی سدے الو دو ولے ا جی ٹھیک الا ہاں الو سے ٹیکسی ٹیکسی نا تان دا ولے دا تے کی تے گاڑی لمبا را کے او کنا ان دو بی بی لم دا کے ولے جی سے ٹیکسی ٹیکسی تاری عمر دے واحد بی ا سے ٹیکسی ٹیکسی وے لگا دم کالو دا او انو بھی واحد بی بی دے ا بی ٹی او سے ٹیکسی ٹیکسی کالو دا خاصه قائم خان لا لا لا پکول سوال ہے پکول مل دو کینو مال سلام خدا قائم خان لگا دل پک فلم لب کپلے کا خوب لے گئی
1: اوکے اوکے جناب راجے دس از می یور ہوسٹ یور دوست یو ار سپر ڈوپر ہاں یو ار گریٹ ہاں آر جے عاقب جان جدن
2: سمرا نادان زلمی تو دے رخش ویستر گنام خوب دے نو مینا کول سملی ون توب دے یو دو ہم تندے
1: اڑی رانا زڑگے راجی جناب نیکسٹ ٹو کالر آف دا شو مائی گوڈ گرو جی مجھے سر پلان سوکھ جی 0938 284 95 السلام علیکم سلورم کال دے ہاں
3: او کل وی من گلی دا یو بل نی شو
1: ہاں
3: کل وی من گلی دا یو بل نی شو کل وی سب میس کی دی والے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سڑیا مجھے بخیر اگلی سو کو چرتا نا
3: سنگ چل دے خیر
1: خیر دے الحمدللہ تاس دعا گانی تا سنگ
3: خیر دوست محمد پرم سنو بانڈا اسپیشل پرسن
1: ہاں دوست محمد بھائی سنگ تا سو خیر ٹک ٹاک تبھی تم خدے
3: بالکل جی تا سو خیر
1: الحمدللہ استاد دو اگانی دوست محمد بھائی سے براسر شریک پروگرام کے
3: بس استاد کو ہے
1: بس ترا تے پخپل ہو شریک کنا
3: نو بس جب دا استاد شریک کما ملنگ شام ملنگ دین مخ کے بکال لگلو دا سی کار کلو جی دو زن چشمی جو نولی کنا اگا چشمی اگا اگیو دا بدل کشو لگو لی اگا اولو کسی چی باکی غرف کاری اگا چشمی اچو لیو بازار کروان لی جیسان گرار باتو لی ولو جاکا دا اندوانی سریج کی دیو لی نو بس نور خورا زی خاص تشترا
1: والیکم السلام
3: نو یوسف زما آواز اور مسجد کی کمی ٹول تو اسپیشل تاسو زیات تر سلام

0: گزارا کرو گورج بریانی سوق جی صفر 9 48 2 84 95. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سٹڈیا مشی بخیر اغلی سو کو چرتنا لاڑو کالی کٹ شو خدا یا پاکا دخ کبیلن سور سر کنا
2: قربان بنا وای وای
0: راسی جناب. نیکسٹ کالر آف دا شو 0928-2884-95. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقف جان بھائی تاسو ته ښکلی پروگرام کې هر کله په خیرالي او سلامونه وړاندې کوم.
0: ډیره مننه ډیره زیاته شکریہ. سو کو د چرته نه
3: جی حارث خبر کوم له پنچ پیر نه.
0: یلکه حارث دا دومره ورځی چرته غیبوی پته دین لګیلا مطلب لکھا
3: جی بالکل بس مین تو پتہ نہ بس اس نے ریڈیو نہ گھمایا مکی بیان بھائی کو اگر اے رکھے فرا او تینا ساپیرا گلے دے کہ میرا راکی بیان بھائی ٹیم دے سو
0: نہ نہ سنا ساپیرا گلے مس دا صرف او صرف ہفتے پر اس بانی دا ٹیم زما دے. ہاں
3: ہے جی کا کا بس پروگرام باو انشاءاللہ جس تا پروگرام نو مین شیڈول کم پتہ یا پروگرام نو مین گاڑو انشاءاللہ دا پروگرام نو بم سوڑو دے کھیرا فرا. ہاں ہارس خان
0: صبر اثر شریک پروگرام کے دارا تو آیا
3: جی بالکل پروگرام کے عاقب جان بھائی بس ماری تاسو دوا سلام کو پروگرام لگے در دے خیر سلام ماری چوری عاقب جان بھائی دے کالو کو خیر سلام دوا سلام بور تر کو دیر وقت چھ خبر ان تاسو سر نوی سوی او کالم نو کرے کنا نو ماری چوری عاقب جان بھائی پروگرام دے خیر سلام دیر کھلے پروگرام دے کال ورت کو دوا سلام بور تر کو دے خیر سلام.
0: ڈیر مننا ڈیر ڈیر جات شکریہ حارث خان رالی پروگرام کے لیے شرکت کو.
3: ڈیر مننا عاقب جان بھائی خوشحال آباد سے ہمارے طرف تھا اسپیشل سلام ہوگی تم لوگ مینوال بزی ٹائم کے وجہ سے ٹول تر مین خلوص نہ ڈک ڈک سلام اور قاسم تھا اسپیشل سلام دل اللہ پامان
0: دل اللہ پامان تھینک یو. بالکل جناب جی وقت کے پا تربیلا کے احمد مواز ہو رہی کنا اور احمد ہوئی کنا شکیب بھائی جانا دس کار دے کنا کہ پری تربیلا کی چکم دے نو آگا آبر رسیزل توپان راغل نو آگی سرد ودری تنبیر آخر سیدلی دی او بجلی بی ہی نشتے دے کنا وی موبیل می خالی شوے دے خدا یا پاکا
2: مائی خوختی دبڑو اشارتو نوائی
0: وائی وی موبیل می خالی شوے دے موبیل کی می چار دی نشتا ہو بجلی اوہ گھنٹے دا راشو بیا دو گھنٹے نوی اوی گھنٹے دا راشو دو گھنٹے نوی دا تو رو زمینو کی دا حالات تے احمد حانا
2: بدر نسان رتو لو موائی وائی.
0: بالکل جناب احمد وورا خدی پسی ٹپا تا ڈالے ہاں سما تھا ٹپا ڈالے کا وورا وورا وورا ہاں دانا دانا صبر صبر صبر صبر وورا ہاں نو نو نو یا خدا یا پاکم جزاک اللہ ٹپا ڈالے کو مناخی بل سمجھ

اوکے جناب نیکسٹ کالر آپ دا شو بس گور چھ باسر پلے کال سوکرا جی السلام علیکم جی اوکے دابت دے جرم سزا وی پما جی پسی دا ٹپ چ کم دے تاسو ٹول مینوال چڑالے ہا سمر مینوال ہم سم آواز اوری جی پسی دا ٹپا سو کم دی وقت سم آواز اوری راگی چڑالے اور ٹول مینوال تہا تاستری کی جادو کری مردان دی کد ہر سے

0: بچتے ہاں دس اکار دکران کو درمان جورن کو چیستا سو کالز السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: ستاڑی آما شاہی پا خیر آگلی سو کاؤ دا چرتا نا
1: بائی خپلا خور نا پی جنائی
0: خدا یا پاکنو کم آیا خور خبری که نم خو آخ لکنا
1: بائی دا کلابت نا تا سو خپلا خور نا پی جنائی دوانم تا سو نایر شو
0: دا کلابت نا آم نا خبری که کسنگا
1: پاتما
0: خدا یا پاکن یو پکلا بٹ کے آم نہ دا یو پاتما دا بل یو بلم دا اور پسی بلم دا نو کم کم بیار ساتھ ما ہس پاتما پاتما سنگ خی تے بیت خدی اے تے
1: بھائی
0: تاس خی الحمدللہ استاس دعا گانی دی تاس سنگ منگو خی استاس کال نہ
1: ملاوی کال نو چتو یو تاس
0: فخر انگازی او تاس جو ہے لگا زکا لو جتو مو جاڑی مینوالو دی بغم کے لگو جائے جڑا جڑوں خدا پتا نہ لگی چاد نمبر نہ کال را روان دے کنا
1: بجلی لگا راضی ہو کلا موبائل چارج
0: کلا ریڈیو چارج تک بجلی والے درخواست شکریہ ڈیر امن نہ منس پتلوار مکہ وکنا منس پتلوار مکہ وکنا گورا منگ سل گنا
1: پتلوار ختم ہوئی
0: نہ نہ پروگرام ہوا گھنٹہ دے منس بانے ہو چکم دے ٹوٹل زیادہ نہ لس منٹ لگی خیر نہ منس خپ کلا رکھوا پروگرام بیام چکم دے پچاس منٹ پات کی گی بیا پچاس منٹ پروگرام ہو رہا ہاں ڈیر امن خور تھینک یو ڈیر امن ہاں
2: پیر دے شام سر کے ضرور بھائی

0: يا شباب والو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استاريا ماشي بخير راغلي
1: خير مننا شكريا سنجي يا سرطة خير
0: خير دي الحمد لله استاس دوا قاني دي سوق خبر كوي دي چرتنا
1: شمشوكي نازم خبر
0: شمشوگه نازل سے خیر پخیر پخیر پخیر جو تک رہتا دا خوشحال ہے برابر طبیعتنا مجازنا حالات وا یار برابر دی کوتا خیر
1: بالکل گورے دور مینا میں سرا چھ بازار کے بڑے پروگرام دے اور ما او
0: منمکنا جاتی اس غڑ غٹ ایم پی 3 ڈر سرا اوپر بازار کی دی ولے پھول آواز ور کڑے وے کنا وئی وئی نو
1: ہائے اوے دیس بانو خوا کے ناسے
0: دا سوائے
1: دیو پٹکی دیو مرا مولا دیو
0: بس دا خوچ کم جنو دین یو یو کٹکاوا و خرای و بس پروگرام مور سر او رہا
1: نا دا خورا سوک نشتا چی وی خوریارا داری کو ما آسی سوکی داری
0: کو خا خا خا خا نو بس یو یو تی کٹکاوا کنن ولی خرای کن خپلا
1: دا لا ناسے برا خا
0: وہی لگا خوراک پڑیر نے کہ ہاں
1: واو کرا
0: صحیح
1: گزارا بکے ہو جائے
0: گزارا بکے زخیر دے گزارا بیا کہ درس گودرین دوانی خدا رڈیر شی دی خبیا گزارا کہ ڈیرے مخرا
1: نہ نہ بس سلور صحیح دی برابر جی پدریم گزارا نے کی واو کرا
0: الحمدللہ شام شو گین عظیم سے بڑی عزت خوشحال شو تا سورا دی خپل موجود گئی استاد سمرا لراکو سمرا سر شریک وی پروگرام کی
1: بنا نو بازار یا غټفیم نشم کولے
0: نو بس یا قربان شه پکې کنه په بازار کې ولله لاډول خلک وته راټاله شي بیا ریډیو لا واس ټیس کوته مې اوري وسو
1: نه نه سي دې نو غروای نه وته پړې تلاش لیک
0: نه نه نه سوک شنو یو ډوټه فی باندې کړی ناظم شه ګوره
1: ما په ساده الفاظو کې به وکم
0: خاص د ساده الفاظو کې وکا
1: وي ته ځنه حال دې داسې ښکاری لکه ګورګوره چې نختر نیولې وینا او یار په خدای کوم یادېږي دا هم ډوډۍ د اوښکو سره خورم
0: ډوډۍ د اوښکو سره خورم خدای پاکه خلکه د غوړو سره ډوډۍ خوره چې تکړه شي
2: للپ سر سال کے مکہ نا سنا کم اس کو او تو
0: او تو اور مال روڑا ہائے ہائے
2: ستا دا گلنا درے سلور مال روڑا
0: راجی جناب دس از می اور ہوسٹ یور دوست یو ار سپر ڈوپر ہا یو ار گریٹ ہا آر جے عقیب جان جادو متوالا کی گی ہا صفر نو سو تینتیس دو سو اسی چار سو پچانوے نیکسٹ کالر آف دا شو گورم چوسر پلیف کالبانی سوک راضی ہو چرتنا السلام علیکم وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام سٹڈیا ماشی پہ خیر اغلے
3: خیر دجی
0: خیر دجی ساسو دعا گانی دی سو کو دے چرتنا
3: ہدایت اللہ خبر کن دا کالانا
0: واہ ہدایت اللہ وائی سٹڈیا ماشی پہ خیر اغلے او ہر کلے در توائیما وی کنا دیر مندنا ہدایت اللہ وائی وی کنا وہی سلام جراغ ترا نغلی ہلو ارے گکنا ارے گکنا چیزا خدا ٹپا پورا کم اکنا خدا یا پاکا وہی سلام جراغ ترا نغلی ہاں نکنا واہ واہ پکی کو کنا نو واہ واہ پکی کو کنا
3: واہ واہ واہ
0: اوس واوا پیدا نه کی ګورا هدایت الله ما چې تاسو سر کې واوا اونې کړو اوس واوا پیدا نه کی کنه. هلو هدایت الله بھائی دا ته کوم ځکه ناسې چې د ګاډي په ډیګه کې هنه راګر شوه
3: دا خو ستا کوم دی
0: خدای پاک نو خدای پاک نو زه تا ته سوې ما هدایت الله بھائی نور خې برابرې کنه
3: دا شي شي جی
0: ولی زما خیال څه چلو شو آواز نه راځي آواز نه راځي ډیر ځات شور دی ورسره
2: زبلی و نه کړم
0: ډیر مننه هدایت الله بھائی
2: جادو دکړې
0: ډیر ډیر زیات شکریا شي دا موږ سره هدایت الله دو کوم ځنه کال کړو د کاټلنګ روډ ممبر کلینا

راسي جناب ز ز زسوكي ما تستفتنا.

0: تاسو مسیجز مسیجز والا ریڈی شیخا مسیجز بدا پروگرام اسا جوڑو مجھے وچی سلام وچی آواز وچی ہی آواز ہم سپا دے پرنسپل بچا حیات دل زیدی سوا بینا طول روز کل کی تیرہ شوا کلاسز ہم اغسل وو دا خو ډیر ښه خبر دی جی ډیر مننه ټانک یو
1: لکه سپوږ مې په شان سپینې تا
0: سلام جی څنګه یې پروگرام لایو دی
1: لکه سپوږ
0: می ایمن فرام سوابی بالکل لایو دی ها سلام برو تاسو څنګه تاسو پروگرام ته چار سال نه اورم برو ما په فرست ټایم یې مس کړی زه لایبا د سوا بھائی لائبا د سوا بھائی نا منگ سر سلور کالا بعد دی میسج کړی دی جی یعنی کہ سلور کالا اوشول چې دی زمنګ دغه پروگرامونه اوري سلور کالا پس یې میسج کړی دی سلام بھائی سنگے آواز کلیئر دے میکسا تھینک یو سلام کوکو بھائی سنگے اس مسکان دے شوی اڑینا بھائی شو نائس دا او پھول ہو گلاب جیسا محفل ہو تاج جیسا اور اگر زندگی میں بھائی ہو تو عاقب جون جیسا سلام سسٹر سلام ہم وعلیکم السلام وہ جی حبیب آئے مد سلیم خان او بھائی سنگے تا سونگ فل پلے کا تا دیدن دا پارا یارا راغلم والی در تا پلے کم حضر پلے کوم در تا بیا سلام عقب جان بھائی جان سنگے سجل دا پنچ پیرنا آواز اوکے دے تو سلام عقب بھائی سنگے بھائی ڈیر ٹائم بعد اسی میں سکوم امی آمنا پرام کلب ڈیر ٹائم بعد والی میسج کہے ہاں کوئی پناسٹ پا ولارا کی دستایا ما مالک احسان ندز معاف کا بندے امنا پری بانے پونے شما احمد احمد چلاس لے موبائل را رسی ویڈیو کال بے شروع کرے یا خدا یا پاکا او دا زڑ زما سپا کا او سبلا ڈیر روپیرا کا احمد بھائی ماسر بہنی میں سلام سویٹ بھائی سنگے پروگرام ڈیر نائس دے تاسو تا سلام او ٹول مینے والو تا ہم سلام وفا پرام سوابی وفا کڑیا مشرا تو السلام علیکم ارجی عقب جان جو دون زنگائی شو نائس دا نن خڈیر موٹ کی دا ولی ہاں خیر خدے می سویرا پرام مرغزا تول سلام وعلیکم السلام او پلیز مات یو شیر وا یا پلیز دا پلیز دوم رو گت کڑو زکی مت دوم رو گدو ہا او لگ خان دا ڈیر مخان دا بیا بدی سوک دنا زر کی و کبھی کبھی سکون کے لیے دعا کی نہیں کسی کی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔

سو دا سمر جنکی هم جی بزد شوی دی او یا ور سر ور سر الکان بزد شوی دی او بار بار دا اختنه کوله چی زر رازی او زر رازی نو دل راغلی ہوئی جی Live calls, messages, each and everything will be mentioned. This is Heather Ali Muman, the Opruyam Tasori, the Driu Yarano Bandaro, the Driu Yarano the Bandar, the Kherasar Mungra Residili Razichi, the Driu Yarano the Kum Bandar Shamushuru Kolo Aliji, Diki Ajmal Humra Residili. ور سر ور سر فضل هم را رسیدلی دو دا پروگرام دا دلبر ریڈیو دا چار صدی دا فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 93 او دا دین ایلاوا دا فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94 نا لائیو ہو رہی او دا دین اوڑان دی جی دا غٹیمز منگ نور اوڑی زمال اخوان خود طول اوڑان دی سلام اور مینا احترامات اور سر ور سر دیر زیادت نیک احترامات قبول و منظور کیجی دے پروگرام کے بتا سمنگ تو میسج نمرا لے گئی تا سمنگ تو لائف کالز ہم کوئی او دیو بل سر با آوازوں نو خبر تیرے با دیو بل سر شرکو جی دے پروگرام لدہ خیر سر مال گرا اور رسی دلا او لیمبو ہم را رسی دلے دے جی فضل مائک دیو گورا مائک یارا مائک لیٹر کور گا یو منٹ تو چی گورا دا فضل چکم مائک دینو آگا

0: بس بلورز باندې کو اسمت خان
1: اسمت خان خیر دے بلورز باندې کو کنورونو
2: دا دا ثوابی چکم ګور اجمل د دې خبره چکم دے او بلا یو خبره ته بلم کوم اوس په 93 باندې اتیک چکم دے نن پروگرام په دې اورس باندې هغه ډیر په خوشاله په مینا باندې پر خدا دې بلا خبره
0: نه نو صحیح ده کنه
1: هغه ته سبا لبی ته غټ لیست نشه ملو شي ان شاء الله
2: هغه ته بدا دې
1: سبا لبر ته ډیر غټ لیست نشه ملو شي ان شاء الله اتیک جن ډیر لیسنرز ورته موجود وي ټیچر مهک شاوی چې ډاکټر صاحب اسپیټال سے دن چھٹی کرنا یا نمبر کم دینا پلیز اپنے صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ تھینک یو سو ویری مچ ٹیچر میں ایک شادہ خوڑے رگٹ کار دے اگلو دا خودی تے زو اکثر ویما خودی بیام چے دنو ماتے دا خبر نہ کہ نزور تے چلے کہ فضل گور دور جمال چھٹی راکے راکے راکے دیر نہ راکے او دی وقت جے دنو بل سوک دی اوکے دا ہم شامل کر لو مینانات اجمل تے سلامونا انور اللہ اللہ مینانات اجمل سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام مینانات اجمل سلامونه اور سید نازیہ پلان غارنو جی السلام علیکم 93 ریڈیو اور جی او بھائی ڈاکٹر بھائی سنگھ یہ پروگرام اور ما سلام میں واخلا نازیہ فرام پلان غار ڈیر ڈیر ذات مہربانی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ او دین علاوہ انوبا وے چ اجمل بھائی تو آیا مون تا سریو انوبا سوابی والا لکوی خان او چ اجمل تو چ مون تا سریو اجمل بلال سر دی گورے خان
0: بالکل مون دے
2: دا میسجز خوزه دلته نه من ته التن د خپل دغه نه
1: دا خوزه خپل موبایل نه لګی معیار کنه
2: ګوره اډم بنه میسج دا دی وی چې ډیر بهترین د غیر لګری چې کلی کې د بنگو بازار ګرم دی
1: کلی کې د بنگو بازار ګرم دی
2: خار کې د لونګو بازار ګرم دی
1: او
2: سپین سپین دی زانو نه اوس نور ته ونی سي
1: سپین سپین دی زانو نه نور ته ونی سي
2: اوس د غنم رنگو بازار ګرم
1: دی وا وا وا وا ډیر لا دی
2: قاری صاحب دی ارم سید پر مومن درا وړو درې وړو یارو نو ته سلام جی
1: وعلیکم دا قاری صاحب علی
2: جی
1: قاری صاحب ته وړو رځه توران په ایمان ورا
2: سلام بھائی څنګه ټول ماته ډیر ګرانی او ډیر مینا او احترامات 93
1: وعلیکم السلام
2: دا بلوی چی 94 هنا افریدیم سلین سالم شاہ سالم شاہ دا اوس بدا غزه نوی نوی نمونه مورو
0: سالم شاہ سالم شاہ
1: سالم شاہ دے سالم شاہ مړه
0: سالم شاہ
1: کوټ سالم شاہ
2: ها دا بل میسج راغله دی وای چی 93 السلام علیکم بھائی څنګه بھائی تاسو درې وانو ته سلامونه زب ټول نه مزه کچ زب تلګ لګوي مکه نه خدا 93 دے نو نازو نازو جانی فرام پشاور خوشاله شه خور یو جهان مننه دا بل وای چی السلام علیکم 93 نزه میسج 93 نزه میسج 93 ته میسج کوم او درې وانو بایګانو ته سلام رکیا رکیا دخه دا زب شارټ کټ کې دا بل وز پلیز کال می بیک دا وګورا
0: دا دا 93 والا دی
2: موبائل نور بندو ما کسوخان دی زیادہ کم سے ندی بہرحال دا 94 سلام ڈاکٹر مامو ویلکم در توائما مامو شو سما بیوٹیفل دا مامو زما کمال مامو تا ہم سلام او بل مامو تا ہم سلام یعنی کمال
0: کمال تا یاد
2: 94 دبل وی جی 93 94 93 اجمل بھائی مونگا اجمل بھائی مونگ تاسو سرایو خا تاسو با ولی یوازی خطا ہو
1: سیلابو چیرا رورو اجمل سنگ دے ہوئی او زمون د شبقدر اجمل سنگ دے سب د شبقدر اجمل بالکل برابر دے او ستا آواز سیلاب دت سلام کہ اجمل
0: وعلیکم السلام سیلاب زمون دے طرف ہم ډیر ډک ډک سلامونه والا
1: او رخص سیلاب دی تار جی ویل کی ها
2: 94 میرا فضل ها 94 میرا فضل فرام کڈی ویلکم ٹو ثوابی در یاران زندہ باد خوشحال اوسی او جہان مننا 93 السلام علیکم رام اورم در اونتا سلام نازیا فرام پڑانگار
0: دا تا درې پیری ویلو
2: قسم
0: نازیا پلان غار
1: ولا درې
0: پیری نه نه را تا زنه منم
2: یار دا
0: دا زنه منم دا نه منم
2: دا وګوره
0: نه نه صحیح ده کنه خو درې پیری نو دا خو یو پیرا غو ویلو تا ویلو
2: او ویلو ما تم کړه کنه زو شو کوم
0: نو دا خو نه ده کنه بس یو پیری چلی
2: خزه سي شو ز بیا بنه ویو دا السلام علیکم بای جان درې وانو ته زما طرف نه سلام 93 دا 93 زمون سلامونه واخلی امینتون ها مینانات خلقو
0: مہربانی مہربانی
2: مینانات خلقو میمونہ ماریا گلاباد نا 93 اوریدا دا بلوچی 94 خیر الامین ٹوپینا خیرالامین ټوپۍ
1: خیرالامین د ټوپۍ نه د صحابه ټوپۍ یادې
2: مل کوچ
1: خیرالامین صحابه به زیات
2: لګو. اجمل بھائی پروگرام بہت اچھا ہے.

0: 93 سلامونه واخلې ډېر ښه پروگرام دی ماشاءالله ډېر مننه 94 شبینا فرام ټوپۍ سوابۍ مای فرست اس ایم اس 94 سلام بھائی ز لیلا ایم دو یا حسین نا درے سٹار سلام اجمل بھائی تا اسپیشل سلام بھائی تھینک یو فرام 94 شو
1: Dhiuchi, thank you so much for your program. You are so nice. Thank you so very much. Or then allow it. Then among some normal messages are around you. Listener, the usually beyond the way, one of the program that's live over the messages are legal to Paranand, the Savabi the radio, the Charsadi the radio, Pelmanski Mokabela, the Guru listeners, the Kum radio there in the Aizatraji, the life call the Lari Bahum Guru, or the message the Lari Bahum Guru, Salaman Rokajan Lala, Mung 93 Uru, Fazal. اجمل ڈیر عجیب آواز دے پکڑا سی شی کی اجمل ہے سکاو مو تیار ہے کسے کی اجمل ناس تے بندار کے لے گیا دے کاو تیار ہے نا نا دیدی پیلو آواز برتر روانی دیدی کاو آواز بمنا روانی اچھا تے نا خمجدار دوشن او او او او او لکڑیر او او او او او او او رازو دا نور میسج سیٹ تا او دیوچ فضل اجمل محمود تا ہم سلامونا او وعلیکم السلام بلال تا ہم سلامونا وعلیکم السلام او بل سعودی جی چی سلامونا ڈاکٹر جان لالا مونگا دریوانا 93 اورو فضل اجمل او بلال تا ہم سلامونا وعلیکم السلام نیکسٹ مونگ سر سویر دو مراباد نداو چی آر جے اجمل شو محمد آر جے فضل اور ڈاکٹر حیدر علی محمد تسم ڈیر جا سلامونا وعلیکم السلام
0: سلامونا
1: ڈاکٹر بھائی زما سلامونا ہم واخلا او اجمل بھائی ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا کو ڈیر خوشحال شو چی پ 94 مونگ تا پروگرام سٹارٹ کلو او مونگ دا اجمل بھائی ملگیری جی اسمتا ڈیرا مہربانی وای تا سویری
0: خا دا یو میسج راغو
1: تو ایت دا میسج یوز اورڈر کے کوم دا
0: خا وای سکے سلامونا خوشحال ہو سی
1: 94
0: شعیب خان باجا بام خیل تا سدرے ملگر
1: باجا بام خیل مونگلڈیر مریضان نجی کرے باجا بام خیل باجا بام خیل
0: سلام دری وان ملگرو تسنگ در لائب حیدر خوشحال ہو سی 93 94 دری وانا کار کئی سلامونا دری یارانو تا سنا او عائشہ او رضیا افغان یما
1: یار رو ری فضل اللہ سے پہ غلط لار اور لوما
0: ویرو ری پر ڈا بوٹ کی تاوشما کچو کما داوی چی سلام فضل بھائی سنگ ز طیب یما د ٹپا دری یارانو تا ڈالی دزڑ دنیا پہ یارانو باندھے آباد ادا زما یاران بے خودی دی ٹول عمر دسنگ ٹپا دیرا لے گلے رو رہا بہرحال ڈیرا مننا خوشحال ہو سی ہائی تھری فرینڈز ہاو آر یو پروگرام از نائس مسکان فرام پبی
1: کی مونگ دسر حاضر یو مونگ چیر دریو یارانو لگس گپ شپو اوری تاسو خوندونو مزی ترین والی وقتی مریض قتل مریض گنن یو مریض میں قتل نو مریض دسی کارو کو چی مات مریض نارس نو ایک دماغ اگر مریض نم جیدن فضل ہو اوری فضل نمی مد مریض چی مزید سنگ مات مات لن دسی دے مات فضل کنن نو مات تر آیا شو لی بے مجی قتل نو لکه دام را تر آیا شو ملگری نے تمہارا دوست نہیں اس کو بلاؤ پلیز
0: اس کو بلاؤ اس کو بگاؤ اس کو بلاؤ
1: माँ देवी वाली माँ तुम्हारा दोस्त नहीं है वो कैंडली उसको थोड़ा बुलाइए उसको थोड़ा बुलाइए मोहतल क्यों नहीं मैं अभी जाता हूँ
0: मैं तो यहाँ पे लेटा इसलिए मैं तो यही सुनना चाहता हूँ
1: मैं और देर से कुछ खुशहाली थी तो खुशहाली आवाज को न तो सीधा जमा दे डेरे जाते माला खंदा डेरे जाते राल लगा टीम के ना माला सागति बगति तो कोई मानी आवाज से पहले जोड़ी थी नहीं
0: आवाज का देवता मॉडल डॉक्टर से आवाज की बड़ा वाला खबर आ गए वायरल करान खगोदर नो रिदुन को नंद सवाबई चुनके जमंग सरा पहलने रजदाओ दवाबई दखल को डेरा यो जिहान मन
1: मोहतरमीना फजल संग आर जे तेर शोदा को मैसेज तुम सही निशी दा बोली
0: डॉक्टर साहब मुकम्मल क्वालिफाइड मैसेज रागल है यो टकेली करे बे डॉट वर्क करे बे टकेली करे बे डॉट वर्क करे बे टकेली करे बे डॉट वर्क करे दे सही पिन पूछेगा दे दजन बहरहाल 93 सलाम भाई संग है तासो सलाम और अजमल भाई सलाम प्रोग्राम और हम नाइस थे खुशहाल जी 93 युसरा द मलकंड खुशहाल उसी युसरा यो जिहान मनना 93 डॉक्टर साहब फजल बांदे सलाम वाया खुशहाल शखोर यो जिहान मनना देखो डॉक्टर हैदर जान प्रोग्राम डेर खेस्त दे अनवरुला खुशहाल शी अनवरुला यो जिहान मनना 94 सलाम हैदर भाई संग है ज सबा गुलियम द चोटा लाओर ना डेरा मनना आरिफ खुदा इन दिल्ली के 93 का 94 उजेर सिद्रा 93 के पी के 3 आरान खुशहाल शेख प्लीज कॉल मी बैक 94 खालिद खान टोपई 94 गुल अफरीदी जमरोद अजमल तवा है यो ठपो का
1: रामदास
2: चरते
1: रवान हो गए काल हो गए ना और
0: खबर था खबर
2: गपे
1: को माइक माइक माइक माइक की खबर को कहना
0: माइक की हुए
2: कतली आओ
0: कहना वी वाली
2: ना ना गेरे ना करो
1: दगा देखा ओगोर ओगोर
2: अल्लाह खैर को
1: अल्लाह खैर
0: बोले तुआर व्या बलर जान
2: ना ना ना
1: द्वार लखोरे हफ्ते द्वार चिदन दगा दे चक्कर दे गोरे दाम
2: चक्कर नहीं चक्कर
1: बोले
0: पलड़जान दे
1: ना ना ते पलड़जान दे टू टू टू डेर दे पलड़जान दे
0: डेरा मनना चुनके 94 हो 93 खल खो खैर मुसर अदत थी खुद 94 जिकम और दुन की दिनों अगली तब वो चीज दरे यारानो मकसद दा दे چه مونگ ستاسو پا مخونو بانده لگه شانت خندار اولو او دی سره سره ستاسو د ژوند د حالاتو نم خبر شو چې آیا ستاسو سوک داسی ملگری یا داسی یاران دوستان شتا چه اغی سره تاسو د خپل زړه خبری چه کم ده دا شریکه وی یا د خپل ژوند آغا کم حالات تی دا تاسو اغی سره شریکه وی نو د 94 خلق چه کم ده نم پا پیل زلبان زمان پروگرام ہو ری نو دیر منن و دیر احترامات ورته لرو جی
1: الله مدیر قدر وک مهربانی ګران درنو خوګو مینه والو تاسو میسج زمو تر روان دي او تاسو خبر مون تر رسیدي اسه فضل چرته شو دي مطلب ته چرته تل یو اکثر چرته یو سیز والی ډیر ډاډا ور باندې ور شو به کل روز ته ور ولا ډیر ګران مو واسه یار
0: یار جی ما خود سينو سنوي شي خو یوز اسلام آباد ته تل په اسلام آباد کې چتا سو کم ټیک سوټ اغستو نو هغه جون کې تاسو ما ته ټایم سره نو ویل کې چرته دا تاسو ما ته ویلې نو هغه ټایم سره کې دي شي دا ما یې خوي
1: خا
0: خو تاسو ویل چرته دا ما واغستو په 7500 روپے باندې دا ټیک سوټ او هغه چې کله ما جون کې هغه نو کتلې بل او بل تاسو مال رام نکړلو نو هغه سوټ ٹریک سوٹ چکا موڈی زیاد خیستا ہو دیر خکولے و دیر مزیدار مزیدار ٹریک سوٹی پکی نور امپرتی وی نو که خیال مکڑی مونگ سر نور ملمانو مو
1: آو آو آو خواگ ملمانو مونگ سر
0: ما دا اگا ملمانو نا سایت تا تاستو ویل چیارا
1: لگتا دا ملمانو شرمیدیم جگین مطلب
0: ما ویل لگا تاستا میں لگ سایت دیو چیارا تا خود ٹریک سوٹی دیر ریچے بس رو آخ لیو لس پینزل لس پکی رو آلا سب بیا بیا را
1: مامو تا بیا دی موتا تا
0: مامو تا بیا دی موتا و چی کلا آز پا گاڑی کی کینا سمو پا گاڑی کی ما تا پتا ہوتا گی دا چیارا
1: دا پتا ہوتا تیدا
2: نه نه ودا کور صحیح صفا کیر شو ها
1: ما ته پته ده ته دا
0: نو 73000 500 روپے باندې تاسو ویل یار دا 7500
1: ما ته تو ویل مله 7500 روپے باندې خو چکل دا دا او کتل کنه
0: چکل دا ته پته ہوتا دي دا
1: پنجو دا ته دي دا ورته شي پته ہوتا دي دا سړی الٹا شو نو پر دا سلو بشو دا
0: ما ویل والله از مکه عثمان نه باندې بالکل
1: یو یار خوډه خولې ټریک سوټم نه دا صبح اوریدونکو کتل می دا سپین او د ٹراؤزر دے اکثر ما چولې وینو هغه ډېر زیات لګ چې سمره وینځي نو عمر چې دنو هغه نورم خکولې کیږي دا حقیقت هم دار چې ګران سیز ګورې دا یو خبر یاد ساتي چې ګور هغه
0: صحیح وي
1: صحیح سیز وي لګ دا مور جی ارزان
0: خیر دومره پیسې هم چې کوم دې ډاکټر سره 3500 روپے
2: ما غدې
1: غبرې یې دا حقیقت را باندې هغه ټیم زم بزان نوم بشرو سم سوچ کوي دا خو لګ 70000 نه 7000 نه دي
0: واو کنه
1: 73000 دي
0: 73500
1: لکه کدا چې ته وې کنه به وې دا دروغ وي
0: دروغ وي او ما سره اوسه مګر
1: دې ته وي زر باندې مطلب دا ټریک سوټ چې ټریک سوټ جو ورته وي کنه
0: ټریک سوټ
1: دې ته ټریک سوټ وي کسر ته ورو بچانه ته بوسم کو جاي سوې نو ټریک سوټ چې دنه دې ته ویلې کیږي او چې دنه دا ښه فضل بل یو خبره ده دا کوم
0: جی جی
1: لکه تر اوسه ورز شرط شو چې تجربه یو زه رواني کنه
0: اه
1: یو زه رواني او
0: دې سره پوښونه دنم کا وکنه
1: السلام علیکم او کیوں قسم سلام
0: علیکم
1: مطلب تو روانی
0: نو گاڑی کی اور گاڑی کی شکم دے نو دے زموں دے کل سرک تر
1: لگا تو ڈیر بجوش ہو جس بھی سر سلام ہو گیا السلام
0: علیکم لفٹ رانے کو بیا میں اثر دسے ہوگا رو میں زب ہزار
2: دیکھو جی چاہتا سلام ہوا جی بے روس تھا خبر تھا تو یاد آ رہا کیا نا
1: اور بلا نہ شرط شیو جی مطلب تو چرد نه نه یو زه ته چرته تلی که نه او ته چاته لاس ور مخته کې هغه د دماغ خواته روان شي ته کچه پاتې په سر سلام دلا سنی سی چاہتا کن سلام دلا سنی سی او اگر خیال نہیں یا مطلب دانا سلام منا کی اگر خیال نہیں
0: دا قدرت دا زوی چی وادو ناگی کدا سی کاروش چی تاسو دوان لاروانی ما سر موبایلو ما ویڈیو کولا نو آگی کی آگی یو ڈاکٹران ناگی دیو آگا دا اسلام آباد ندیر ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹرانو او د ہومیوپیتک د زما په خیال د بار کونسلو کې سم ممبرانو
1: او
0: نو ما چې کله ویډیو کوله ویډیو دوران کې چې کله ویډیو ختم شو غنو ایت اوس سره ولاړو کو تاسو واره ټیپ کې زه نوٹ نکړم
1: او
0: نو هغه تاسو سره غاړې ماړې ملاو کو خو هغه مو کو کنه نو بے ویل راضی دا سی ویلکم دغه تو کوئی راضی ہتا کینی دغه تا روٹی زیتے بوتلیا ٹیبل لا ہا
3: وا
0: چل تر وان شو مت تم گریل تکین میں خود دے دے کہ زدی سرے ہاں ٹیم سره تا نو نور کے میں ویل کے چہرہ ولا جدا سب لا جو سی بتم نہ
3: نہ نہ لیکن چات دل اس مخ دے کلو ایکدم جدا خیال بل خوشی
0: شی ویڈیو دے کو زان یہ دی کم کم یو تے بلا دے نو
3: نہ فضل تا اجمل تا سر تے دس چیز مطلب
0: خما دے بل کار کڑے جی ما ولا بے لاس پزور رانی ولا لاس کی ولا لاس ور کڑے دے
2: اون بے پزور رانی
0: زلا سوخ لالکا دا ورته وای
3: تا چر تجمل کړی چې مطلب سلام دې کړی
2: یا دا شانتی او عدالت تلی او بس هغه د نور سره غاړې ملا ولې ما چې زغړ ور وکول هغه طرف نه ول بل کسرالو
0: ما دا لاته زه ته ما دا شاته رمیا دا غارې دو کشولې خانیا
3: دو کشولې خانیا
0: خا
2: دا کل نه کار واغلا
0: کل نه کار
2: ما واپس ترنو
0: دا کل نه کار
3: خا اجمل بل تپوز میں دا کولو کچرت دا موبائل نہ کنا موبائل چنے تبس کولے
2: موبائل چنے
0: دسرا کا موبائل دے تو بعد جاز والا گیم کو اگر غدی
3: مار والا مار مار
0: نہ مار والا موبائل
3: چنجو والے
0: اگر یو لگا ہوتا کیوں تو خیال مکڑے جاز پہ گدا سے روانو پا بٹن میں دیکھو گو خوا بے گو اگر مو گتڑو
2: ہفتے والا دغر پسی راضی کا نا موبائل کی ڈیٹ شیٹ در پسی راشی چیتا فیس بک سونا کڑے دے اور ٹک ٹاک دی سونا کڑے دے
0: اور
2: واٹس ایپ دادری در تا نو زما پخیل چی فیس بک ماں 27 گھنٹے
0: اب تک
2: اب تک ٹک ٹاک 19 گھنٹے
0: ہمارا ٹک ٹاک
2: نہ نہ 19 گھنٹے 19 ٹک ٹاک دونوں نہ کم
0: تس کے
2: فیس بک کے سڑے زیادہ
3: نہ ٹک ٹاک نہ کہ صرف اور صرف خود کالو بھی خی برابر کی
2: واٹس ایپ میں دا سے 12 گھنٹے کا سن دونا
3: ماشاء اللہ بل اجمل دا تپوس میں بل یو کوڈیر امپورٹنٹ میرا لے لکا مقصدی اوڈر خکلے تا پوستے خو لکا چی جواب بیرا کی کنے جواب بیرا لنا نکی
2: نوکو زب پکی دیر گیرے دم ننو بیا بیا در کمو کو گیرے دم پکی بیا ندر کو
3: نن نن منو گیرے دولا نن تا یسو میں جون شامل کا فضل ہے رہا تا سر کم میں جونی دا شامل کا
0: میں سی جونو بلا خلقو گڑی دی زکر چی دا سر شاملو منو دا خکتنا پکی نور را خوشی شی نو دا دیر زیاد و خلقو
3: چی زدیزی کیو تا پوست جمال نکو مجمال دیس شرط شیو چی مطلب تا دا یو رز دا جون یو کار ویچ تا دیر کسمون زان سر خوڑی چیر دا بیا نکو بیا منو کم پس با دی بیا گڑی
2: دا کارونا خوڑیر شوی دی وصل کی گی
3: نا نا تالک ارادہ دا گئی چیزا بیا نکو میں پیتے دا ارادہ داو کی جواب نکم نکم و سبا
2: ٹائم سارو
3: نا نا نا لیکن قسم کی جود کی کن سبا نا بیر بدا کار بزا بلکل بیانو کم دس کار شوی دی جیرتا بے پس سبا بانی دی بیام کڑی وی
2: ڈیر شوی ڈاکٹر صاحب تو بتا تو اس کم کم کے آ رہے آدم کو ڈیر
0: سے قسم کا بانے پوز ہم رکھ کرے ہوا او بیمو کو دا
3: خدا پاکا
0: بیمو کو
2: نا ما کلی در اخ کلی وا کو دا در اخ کلی وا ما چرت در اخ کلی وا کو دا در اخ کلی وا
3: در سی کڑو کنا
2: پوز در اخ کلا سونا اخ کلا زما بخیل جی دوتری گز یا پوز در اخ
3: کلا وہ دوتری گز علی او ویور لا نے دوتری
2: دوتری گز در اخ کلا کنا ما تخ بی ونی ول پوز کی غزورا می اخ کلو پاسم تو بیا
0: بیا مغا کارو کو نو دا خبری دی اجمل چکم دے نن یو عجیبا انداز کے ولاڑو پہ سرک باندھے چکل ہمارو چھتو نو دا کم اشیز دی پیدا شو اچکم
2: پیدا
0: نشتا کتا چیر دے اور رزی پارا جینے ہوئے گا نا صحیح شولا متا بس تٹون نہ سکول کئی اورز لگتے چینے ہوئے لگا کہتے ہی اورز لجینے ہوئے ہاں متا بس سکول پائے اورز کی
3: نہ نہ کہتے جی کہتے کہتے چینے ہوئے تا بزان استا بسن میں
0: ہاں
3: دار تو ویسا
0: زا
2: چیز چینے ہوئے
3: استا بسن میں ہاں
2: زمانم
0: نم دے سکو
3: نم زان لکے سنم بستا بسن مودے سنم بدسو جی تا با کہتے جی نہیں وستا بدانم
2: شیربانو
3: ګوره ګران دی ولا ګران دی په یوه چا دونو نوم باندې ټیک ټاک ګران دی په ولا چې دا سي لګي چې
0: اکثر اوري دی ټیم کی
2: نه نه نه
0: ولا چې
3: دا ګران دی په سي لګي خو دا بوله دی ما بلون دغه ته ولې دغه ته لګي مو ته مولا الله ربانو ته خبر یو کړلې اوري ما ته دا سه مال ولا دا سي ورته خبر مرته کوم نور سي ورته ویل ما

0: ټول کیسې مرده کوو سی اوریم داده ما ورته دا وی
1: هغه غپلا کوله ما
0: په دې سودا خبرې کوي ولسم
1: غپلا کوي
0: ما ته وی یاد دي چې ما چې ورځو د خلینو یو خبره وستا او فضل چې دا خبره اوري سمره وي مایند کوي دا خبره چې دا دا کوي لګیا هغه
1: غپلا کوي غپو
0: نن دا دې ته وی لګی تا دا
1: خبره
0: او زما خبره مایند کړه چې ما سپیکر چې ګران کړو وي خبره وکړه ما ته جره ته خو لا ډیر دزی کنه هغه دا او ما ته چې خبره وکړه نو وی دا او چې اجمل ته دا خبره کې فضل دا نو چې دس خبر ویل ورته کیو دا کہ من بس ولا
1: نا نا گپونو گپ گپ بیل نہ خبر
2: او تا او تا ہو سیریس ویری
0: نا نا نا ہم سیریس نہیں دی ویل سلم شرما شرما ما مرت سو ویل مرت من بدا خبر مو کوم تام پر شرما شرما ویل
1: ورا هغه تاسو پادا بول کوي نو هغه پادا بول نو بدا هغه گپ کې لګیا وی چې سی ویل بس
0: یره خو تا تی ویل مونږ ته
1: نه دی کنه ما تی ویل خو لګا هغه وی چې بس
2: چرتے گھنٹے یا دو گھنٹوں غیبی دیش
1: چمڑا والا کڑے
2: سنگ بھائی چمڑا والا
1: غیب ہے
2: لاڑا والا
1: بتا بولی تو من ہوتا چمڑا والا کڑے
2: سنگ بھائی صرف کی دیش وے نور بھائی سم نہ چکا بولے
0: چمڑا
1: چرتا
2: چا کر بتلی چا کر بتلی
0: چرتا بتلی
2: چرتا بتلی
0: چیئر
2: بالکل خوفناک پیرے جوڑے دے تب ٹول نہ پہلے سو گیا رہو
0: برابر بساتی خا تاسو مونږ ته لایف سیز مم کوي یو سیلاب ہوئی کچر تاج من ہوئی سو گیرول آیا زبے رولے کن زبے نہیں رولے دا مولا تو ہے
1: نا سیلاب کو زما جگری
0: جگری
1: ہاں جگری میں دے
0: اگر سیلاب اس خبر کی اجمل دے سو اجمل اگسی دا جدا دل تے لگی ہوئی دا زما جگری دے زما دا دے وگر تو جدن خب گانو نم دے نہ بیا دا کی نو اسی نہ نو تے حقیقت کی تے خپل خزے رولے بدی بلا بانی چیزاں دے بلا جوڑ ولا
1: یار ولے میں سکے ما شیشی شیشی بلدار کی
0: مڑکی ہاں خبر اجمل الحمد للہ بے گاز بھی مبارک باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ الحمد للہ بچی شروع خدے بےگا شو مبارکباد تو آئی او تقریباً دی سر دا اجمل دو لڑیاں کیوں لڑ دے تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اور ڈیر مبارکباد ویل شی او اجمل جدن الحمد للہ بیگا جدن زوی شوے دے او مخو دا عورت نہ ویل خود بار شو او سیلاب ہوئی چی کزوی لے نم نوی خود مہربانی کے زمان ہم پھکیے تھا
1: سیلاب دیر کرے نم
0: ہاں دے کہتے دا گو رکھا سیلاب نم بگ دی خان ہدی نم پہ سنگ دلی تم سے لاؤ بدین بے کاش ہوئے بے نم کیوں ہوئے
2: سیلاب
0: سیلاب ڈاکٹر ہپسن زرلال وی چی من ڈاکٹر ہپسن زرلال تانا حضور ماڈی ری گلی دی بس پرے دا یار پلار پلار دمی دی رنگونا کول بل

0: लाइव कॉल मिला बोले द स्टूडियो द लाइव कॉल नंबर से प्रति 112 88 88 150 द स्टूडियो द लाइव कॉल नंबर शुरू को जी लाइव कॉल्स गुरु
1: लाइव चैनल दे दिन
0: आ गुरु जी चुंग से द लाइव कॉल ला सुगरा रवानी सोल खाल जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह शुक्र द अल्लाह देर लुई करम इज्जत मंश मेहरबानी रोर में सो खबर की औ द कम जना खबर की जी
2: گل
0: افریدی جمرود بکرباد نا سوکا گل افریدی جمرود بکرباد گل افریدی ستڑی مچ گل سنگے تے دیکھے برابر ہی جو گل لے رہا تھا یاد گل خوب ماں ماں ڈیر کھل گی گل گل گل گل سنگ گل خی برابر گل زار شم تو سنگ تیری رو را شکر شکر دا اللہ دی لوی کرم سنگ درے یاراں دا بندار چکم را ٹول لے نو دا دربانی سنگ لگی جانا نا افغان ڈاکٹر صاحب اجمل تو مبارکباد اجمل تو بگے خان مرد بگے خان
1: مردانی گپ امو لگا بولو
0: ننو لے گپ سی سے گل درد لکے یارانو کی کم دسی یار دے چگا تاثر روزانہ لکے ملاوی گیا روزانہ اور ستے ہو نہ یو ٹیم خام خا خبر کی سوکا صرف گل نم دیزان لکھو دے بل سنم دشتا دے گل گل گل گل گل گل گل نم خوخت بار بار گل گل گل ڈیر زبردست نہ اسکول نہ کالج سکے تھا سنگا اسکول کی سوئم کلاس کی گول سوئم کی دویم کی نائن کی زلمی لکھا جی جی پروگرام نور کم پروگرام دغم زان سر بل بتوڑی سر حضر راغل نو مونگ نو پروگرام
3: بل بتوڑی
1: بل
0: بتوڑی نہ سر چوڑی گل مو نور پروگرام منگا نکو مونگو دایو پروگرام کو ہاں اجمل اجمل تھا
1: جی جی جی
0: آواز دے رہی تو خبر کو
1: گل وایا گل
0: گل گل وایا
2: بل اجمل سے سنگ ہے
1: شکر دے شکر دے گل بھائی خی خیر دے
2: الحمد للہ ہم نے تو دعا گانی
1: جی جی وایا کنا
0: بس یا بس تے تپوس کیا بنا کو خواغا تے تپوس نہیں سکو لے گراں
1: نو تے تپوس
0: تے یو منٹ یو منٹ یو منٹ گلا یو منٹ دا بنا تے تپوس کج تے لگو خان دے تپوس تو کج لگو خان دے شابزا
1: جمرود نہ لے گل
0: جمرود نہ گل لے جی
1: گل آغا اسلام آلے یار دا کم شیخ سنم دے اجمع علی نام امور کرے ہو
0: شیخ یوسف شیخ
1: اختر کی سر آگلے ہو
0: شیخ دا
1: فیروشان کور دا لارتے خودے تو گورا ویدار انگو ناٹے مکاو
0: اخو دا غیر دیتا دا سنو میں فہیم نمی کو سنو میں
1: او اللہ مالے نم
0: نرازی اولے اسم رنگو نا کیسا
1: او پر انگو نو ارال زارش نکڑا
0: خا خا خا خا نا

0: لقى وي بالمبه بالمبه
1: لقى بالمبه
0: بالمبه ويا لك
1: بالمبه لمنو جو
0: ام دي برودو يا غورده جي لا لا لزرو فيرا كامل مثل لاقي لا ودا وجوده بالمبه يلا توبا
1: خزا دسه کار کوچو بل کال مو ګور
0: یو څه سې می څوک نه راځي بګه کال باندې جوړین نه
1: ولا ګور څوره صبر مو کول
2: نه راځي نور کالونه والا
1: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هو چې محترم څنګه
1: ښه شکر د الله ډېر لوی کرم الله دې تک در من لرا موږ سره څوک پلان باندې دی د کوم نه مقاله ملو کړی جی الګ دې کاو چې مل مت
3: عمران خبرې کوم درګلابات بدل بیت انسان به سلامونه
0: وعلیکم السلام
1: سلام عمران وعلیکم السلام وعلیکم السلام عمران څنګه ته به دې خله برابر زندگی دښ روانه ده
3: شکر زمون دل سن نو صاحب
1: لوغان ته بخول خیسه شکر شکر شکر الله دې ته جون دې لرا سهالات دي څنګه پروګرام زمون اوري आवाज یې کنه ځان لې کنه نور څوک د سرشته کني څه سره
3: نه نه دی وخې आवाज مې بره راغله مې پروګرام مور مورث خو بدل شو دا کنه ولې
1: ورځ اصل کې مونږ بدل کړل لوج دا چې یو د سوابای کې زمونږ پروګرام چې د بلکې چار صدې کې زمونږ پروګرام کې دلو د بوت پورز باندې ناغه پروګرام مونږ منګل ورځ ته واړول دا غي ګټو وجدار چې دلته سوابای کې زمونږ دا کم پروګرام چې دا مونږ د سر لینکول غختل چې زمونږ دا پروګرام د منګل پورز باندې د بوت پښپ باندې لکنن د منګل ورځ او سبال د بوت ورځ د کنن مونږ دا پروګرام لم چینج کړلو چې زمونږ کم لیسنرز دي او اږي چې دنو لکه دوانو سره د پروګرام اوري سبب کی اوم لینک وی او په چار صد کې هم لینک وی دا پروګرام موږ چینج کړلو موږ دی ورځ ته راوالولو نو ته برا سره ګورځا پروګرام اوري
3: نه نه به بل کوی خو خامہ خو ما بس ما نن ولدو ولا کو ورکل ما له خو رات بدره ده نن خاطی به دزي
1: نه وګور خلک وګور د اتیکم خلکو څومره انتظار کړی ده دلی سره دا ویل وړم چې د اتیک چې کوم پروګرام نه نو به سبا له خیر سرویس سبا وي کنه فضل
0: د زیارت پښو وي
1: نو سبا زیارت پښو ده کنه
0: او سبا
1: سبا د بود روز ده د زیارت پښو زمون چې کوم ورځ ده سبا نه ورځ ده نو به دې باندې د اتیک پروګرام وي د اتیک پروګرام چې کوم نه نو هغه مونږه غسته دي نو دا پروګرام کې چینجز مونږ راوستي د اتیک نه بخنه مو واړو که خفغان نزلتا چولې وینو مونږ ترنه بخنه واړو او نه دي
0: خوشاله
1: او غیس مته
0: غیس مته خوشاله
1: ها ها ها بس خوشاله بیا وس پرېدا مې بل پروانه کیځه خانو کاری سیب دا دغه وی دا فضل ویلی چې مطلب کچر ته ځان دی ټیم د بار بلا جوړې او سوق يرول واړ انت سوق دېستا په جوړنګ چې مطلب ته هغه يرول واړې او هغه سره د ټیم د بار مزاک کول واړې ګپ لګول واړې
3: بیا
1: او کاری سے فضل رہے ٹاپک راوڑے مطلب کم نم دلے خدیجه واه خدیجه واه ماشاءالله خدیجه نوم دی خوخته یره
3: ډیر نه
1: خوخته ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله زبردستی نو خدیجه نوم به تا ځان تک دلې او د جنه کو کوم څه لوبه چې مطلب ته چیر دامام کړې وې
3: یره مخبل خلیل لوبه ترې دی چې درو مکل مرګات
1: مې ترې دی یره لوبه مې ترې دی کاری سم ته دا لوبه کړې نه ته لا بل ګم به بده سکول یار اجمل پکار دے گنے پکار
2: کور
1: نہ پچھڑی لگا
2: نہ نہ سم نشتر عمران بھائی سم نشتر بتا خودی رہا پسی خندہ گانے
1: عمران دے سیدھا کنا چی روانی توار لدہ خیر سر مند دن ریکارڈنگ کو کن ریکارڈنگ اوری خطا برت بے برتا ریکارڈنگ ہو رو انشاءاللہ خبی بگزی ایڈیٹنگ کو مخاص خاص خبر بے تیر روانی
2: نہ عمران بھائی دا ورطا مخ کی ندی ہوئے چی رہا دسی دسی ہوا ہے دسی دسی
1: وائی وائی عمران وائی
3: خبر ہو رکھنا وائی لگتی
1: اسمت نن زخو لاغور لا فلال چی دن گورا اغزیت الازان نور برابر ہو مکنا لکس صبر بکے کنا نو
3: ہاں نہ تا مر کو کی شو گڑا سو بس تے
1: نہ تیری کی نہ تیری کاری سے لگے ما لگے ما لو روانہ دا
0: جس کوئی اختو کی تے سپین لگی
1: دا سدا کاری سے بو حقیقت نہ بنے نو گڑے اللہ تعالی گڑے پما بن اس وقت را اس دام تو م گڑے ہاں او زت جون پا حالات کی موجود م دی وقت دان مور چغلو بالکل سمیدو والا دے انشاءاللہ

0: خپل دم پلاس کې خون دے دا دجمن والا والا کال والا
1: لکه زینالم زینالم دستغبری اوری دا.

0: زرسنگ ترور غوندې ورته ګړله
1: زرسنگ هو ګړېدل نه دا
0: خیر نه کاږه جام دې زو واده کې به
2: لاسونه تا وره
0: زرسنگ واده کې به لاسونه تا وره
2: نه زرسنگ خو ته ګړې شوی نه یمن ته
0: سوال ولې نه داسې لاسونه باغې وال کنه غانې ته
2: نه له ګړې ګان دې لاسونه کا خو تمبل والو
0: هغه چلو کو دا شان دې
1: زرسنگ یړو دې سکړي
0: ولې نه دې کړې ګنې وسه دا
2: والو زرسنگ سکړي خو ګړې ګډای
0: نه نه ګډای نه کړو خو تا خدا ګډا نه و چې دا تا کوم
1: لاس دا سندرغاړي زرسنگ نه یادې
2: نه دې زرسنگ خور یادې
1: په څو با
2: په څو په چې دا دا والو خبره ده چې کلی کې ایریت ترور و
1: ایرانه کترو
2: چې کوم دې ګمړ او شنو به جنن مطلب لا لکه دې مړی ته به جړل کنه نو هغه یو کس ل 500 روپے ورکړل نه هغه لاړل
1: نکی مړو اند کترو ولا راوست
2: چې راشي اند کترو دې ته او جاړ اورته کنه
1: ویره اورته یو کا
2: هغه چول ورغل نه هغه اورته چې دې سګا 500 سمزان سنبال کې 500 نور مردی کې دې جړا سې دې کې کم زو جاړم
1: دې دا او چ مخو جاړم دې دا کګه خلو جاړم
2: ندا سیدا چی لکاری بورتوی چر لک مطلب جوړ ورتنو ندا تم چندنو گډ وړ لګی هغه ته بل زر سانګ یادې ته مونږ مزیم چې دې دې زر سانګ ته لاړل
0: نه دار زر سانګ خو نه
2: یو کال ګورم مونږ سر سوق دې سول وړي لایف کالر جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم
3: السلام څنګه
2: هیته لې ښه شخلو چې خیمه سو خبرې کو د کم نه نه
3: خبرې
2: کوم د خیبر نه سوګه حلیمه ریډیو د افریدیانو بغیر بالکل نیمګړې ده کچر د افریدیان د ریډیو نه خو ځما بغل ریډیو به مکمل چې دغه
1: ځان له ریډیو نه ټول پښتون قام به نیمګړې
2: لکه د ریډیو خون چې دغه په افریدیانو باندې ګوره آباد دي سری مشي ته وایي څنګه ته به د خده برابرې مهرباني مهرباني د کوم ځای نه کال کړې تا
1: خیبر نه 93 اور 94
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمونگ لسنر دی زمونگ آواز موری ہر کلے توڑی مشیر توایو سنگ طبیعت دیکھا دے برابری شکر شکر دا اللہ کرم کتنا بلا جوڑی دے لیکن تھا بلکور کے سو گہ رہا بولے ہلو اللہ خیر نہ ہڑے خکلے کو سنے بکو کچھ آواز کٹ نشی اس لاڑ نشی لو خبر زما آواز درزی راضی وے ما کتا نہ چرتا بلا جوڑ شن تو خپل کور کے سو کی ارے وی وی ٹول ما شمان بدی رولے نہ تا اگر میں خوب تن پریت ولے اچھے ہو گئی سنگ سنگ سنگ کمال کار کرے دلے مرا نہ کہنا حیدر پہ بل سنم یاد کا بل سن بجے جان تک چلے نشتیا بھائی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماں تو سور جڑان دی دا خبر کو ماں تو دنیا نمونی تھی کہنا جس طرح کم نمبانی یاد کا مکن اور حیدر دے اور حیدر رہتا سپور لگی سنور سور سور چلک دیسی گرم گرمی کا نا ماں تو سمپل حیدر بڑھتا بس ماں بھرتے میرا نو بس خیر دے ما سمپل حیدر تا سما تے بالکل ویلے شی زبدی بانی خفگان نکو ما زبدی خوشحالی گا ما او انشاءاللہ زما تا سنم دا امید دے خدر دو چی دالکان مختلف لو بے گئی گا کچر تا لگو انتا با کم لو بے کولے
1: شینولی
2: من تم سلطوب کر رہے بےمان یار

0: چې مال ما منډي واره درا تخپکی غو
1: سره هغه اسلام آباد په پور کې چیرې ځار کړو دره په باران کې زما کې ته واله
0: نو با دغه په ماز ور اور دی نو
1: څو کنه هغه ویډیو می چاته لګره ماته ولا چې فزر کې وړ ظالم زور دی ماته وي وې دا سجی په لږه کړه ده ورو دا یو په نه کمزور او ځو کړه وای وای زل بیا د پاسې دوه اګر وای دې ما څنګه به سن
2: نه نو تختی
0: نه نه تختیدل نه چرته نه شم کنه خور تختیدې چرته شم
1: اجمل لتیخت به ورس پیدا نه تاسو
0: اجمل لتیخت
1: چرته کډو سره ګو دا دې ګور د پروګرام شروعات کیسه چلې نه نه
2: وای
0: کنه چرته کډ ګور او د بوینا ها
1: او دې کې مې ګوتی دی بل ځای کې
0: بلر
1: صرف دفتی ضرور خبر ما سنگ ستا خبری
2: ہم تاسو لکه بس بیمارو ته پوښتنه وکړو
1: مړه مکه دې بیمارو ته پوښتنه زلمی شین شو بده بیمارو کې بس ته کنه یاره دې بیمارو ته پوښتنه مکه چرته خوشحالي خبر را سره وکړي مړه
2: نه څه وکړو چې تا نه ته پوښتنه پر چا نه وکړو
1: نو هم چرته ته خوشحالو خبر را سره وکړي
2: کنه نو دا کنه نو خره نه سم زره چولې بس ختم یو
1: بس اللہ دی خپل رحم وکرم وکړي لګي زه سید انشاءالله ز ولا کچا ددا ویل زم سټیم کې فری مکه ز زما سره غلګ ډیر فری ټیم بکله ملاوي دل واغه ټیم هم جنو بیخی فری نه وي نو بس غم دل لګډ ور شو
0: اور دا اتوار پروز باندې بالکل تاسو کا
1: اتوار پروز پروز باندې کالو کې تاسو یاچی اتوار پروز باندې سلو
3: اوچا ایلنډی کی
1: نه نه غ اتوار پروز یاچی چې کالو نه کول چې غا دې نه کنه غا یو کس کال کو چې ډرا تاسو سم کوئی موټر ور کوئی مونږ پکې دا والے مونږ پکې دا والے ما
3: دا کول
0: ما ته پکې نه ما
3: ته نه پکې پونی زما ده طرف نه خیر ده ته واچو
1: اغه یاد چې ما دې ته بروز مل فضل ولاړو راته چې نه کنه
3: بګي استاب سې کیږي زما ما ده ته ما په خیر چرته کې ما شومانو خبرې کې
1: نه نه کوبا ان شاء الله دې توار بروز باندې بالکل فری ما ان شاء الله
3: بالکل فری خو توار بروز باندې د 2 بجو نه واخلا د 3 درینی مسلور بجو پورې دغه 2 غنټې چې کم ده دا مکمل فری دا وی چې موږ د پیښور نه د اسلام آباد پورې 2 نیمو غنټو کې رسونو
1: دا پلار
3: باندې فری
1: او بیا
2: ټیک
3: ته وای چې بالکل د سره مونږ نه کوي
1: دوبارہ
2: شکر
1: گورا زما پہ جن کے وہ ڈیڑھ لوی کردار دے کنا دم ویلے خوبل اس میں بل چاہتے مل مال بس اللہ تعالی تارا ول مدی پر دم اور او کنا ندی تے میں دا ویلی کنا لگا
3: دی خبر سر
2: ہمارا دی رومر کی تاثر ڈیر لاس کی بس
1: ڈیر ڈیر ڈیر خدا نہ پگل ڈیر بیکار ہے جس کے خزن ڈیر سخی ریگی نہ بھائی
2: نہ بیکار ہے نہ
1: قسم دے جی ریگی پیمان جو دمر بیزت کو
0: بڑا اتوار پر گا گا گپ لگے گپ
1: لگے اتوار پر دمر بیزت کو مات گور پیمان گنا چے دور دو شرم دے واسطے
0: شیطان ہے کو لو کنا دور
1: تے دا کولے دا
2: میں مورا نہ خزی نہ سکیری کی نہ کوئی احترام کی ودا وا جان یہ کی کسو کم نہ
1: بے رضا تو خیار است اپ لار است مور نری گنری
2: احترام کی سلام نری
1: لکو سے پر چرتا ست مور چرتا ست اپ لار بن استر گرا وستی نی
2: سام
1: خا کین نہ سنگر شاہ دس ورت چرتا وی نہ
2: نہ
1: دس ورت نہ وی خو دس ورت چرتا کین نہ سنگر شاہ
3: یقین
1: خدے دے گھر کا نا کہ زمنگ پہ مخ کی نہیں شکو نو زیادہ عمر تے مینوں تو نظر آنے کی
3: تے چ کم الفاظ یاد کڑی یار الفاظ منگ پر ریڈیو نو شو ویلے
1: بس دمر رت حقیقت ہوئی چے تے منگا بالکل ویلے نو شکو رہا
0: چور
1: گدمے صرف

0: 15 منټ پاتې دې ټیم کې زمونږ د
1: ریما د کوټې نو چیر دا پکې وینو پکې نه دی بلکې دا فرج دی فرج باندې دی ظلم کیږي
2: او فرج باندې خو صرف قربانې کې ظلم کیږي
1: نه نه ولې ګرمۍ کې فرج ټول نه زیات استعمالي او کېد او دا او کوغه او کېد او چت کو بند کو کلوکا دا پکې باندې ډیر زیات کیږي
0: ګرمۍ کې د ټول نه زیات زیاتې د خزو سره کیږي
1: اولې خدای پاک خیر وکړه پس باندې
0: گرم گرم کی پتہ نور تالا روٹائی
1: پخائی ندی مڑا پا آرام
0: ندی
2: پکڑے دا ماتا خبر دل چتو سب روٹائی پکڑے دا
1: کسم دے روٹائی
2: پکڑے پکڑے دا
1: پتے ترکاری
2: پکڑے تیار روٹائی روڑی سہار کے دے تیار اول روڑی ماخام کے دے تیار روڑی گرما کے دے تیار روڑی دے تیار خوراک جان سر کور دوڑی صرف گرمئی نو دے تبس خدا دے دے بس بد ہوئے دے تبس دگو کی
0: دے بس بلوا دوں
2: او دے بس بلوا دوں
0: گی
2: ہاں نو کز دا ویم کنا ج دے بس بیا بلوا دوں کی یا بدے س خدا چې دته خبر راکې نو دې
0: په سره یو څه کم دی
2: نه نه نه دې په تیار باندې وړي
0: خدا ته سار راشه
2: منوال سونه وريدون کې دې په تیار باندې روټي وړي سحر غرما ماخام درې ټې مروټي او دا تلګاری دې په تیار وړي سره بغې ولا ګرمه
0: ته سبا راشه سبا سحر
2: نه نه نه
0: نه خو ور نو ته سبا دون لري خو نه ته سبا سحر چې ما سره اوس کې بوجوري
2: چھ بوس کا مچے خو صحیح دن یو چھ پخے کرا نو
0: پراٹھے بول سر گورے
2: والے وی چہرا پراٹھے
0: استاد پکور کی سونا سر وی دی
2: اچھا
0: استاد
2: زمون کور کے دعا
0: دعا نو استا چکم لک پئی دی کور ندی
2: زمون کھڈیر
0: پئی دی کور ندی
2: کھڈیر دی دی
0: ویما نو پاگی کیم تا ملئی ندا کھڑ دی
2: زفر منا زو کور
0: باسی دل جم
2: او مال کی دم دے نخری خلق کنا پے ملئی دا شی زنه زنه
0: ملئی ډیر ډیر خوری
2: نا نا
0: او کنا
2: نا نا وکی
1: اجمل یو کس میسج کی چیر د اجمل ته بوست سار وخت څنګه را پاس کنا ټول نه پہلے نه نو تس کیل ک پہلے نه څنګه را پاس ټول نه پہلے نه تس کیل ک حقیقت به رشتہ درو بنو و غره څنګه را پاس د ټول نه پہلے نه سکیته
2: شمان پہلو گورم چیرا نہ نہ پاسی دلی خواہی پاسی دلی چی کپڑے چینج کری دی گنا
1: فضل سر وقتی سر وقتی پہلے نہیں
2: گورم چیرا بس آئی تیار کرے بس پاسم
0: موبائل چا کال کرے یا میسج کرے بس بیا چی ناشتہ کپڑے
1: مپڑے سار پاس ما اول منزو کما بیا دا کما معلوم شولا دادا معلوم شولا جدی سارے من نہ کہیں
0: بالکل
1: دم اور سارے من بالکل نہ کہیں
0: بالکل
1: دا معلوم شدی اور دروغ بس دروغ نہ گورے دم
2: نو نو مدد نو کنا نو تو دروغ نو من دروغ کی کد خبرہ تو کڑلا ما شمان من نہ بازی ای جان تیار
1: نو خدا معلوم گورے دا دم راجی بخ خلق دے گورے تو سوچ گئے گورے دی من نہ کی سار وقت کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
0: یارا دس دا ما خبر دا ہو کی لو ہر ٹیم قضا کی اللہ کا دروغ ہے مقسم دے چار ٹیم
1: تو خود ہی غید ما
0: دا ہو دی نہ غید دروغ ہے نہ
2: والے نہ زٹور کو
0: دے یہ وقت رو بل اختر کی دا میا چاتی
2: سحر کرا نہ پاتی وی
0: نہ نہ دے چکم دے
1: دل خوے مند سے کار کو چلے کتا سو نن دیو بل سردا ارادہ ہو کئی لکا زبر تو دمرو ہم کنا چھ لکا ارادہ مدا اکڑلا چھ لکا بس سبان بمون سورو کم سار اختی مون بکومن تو سو چھتا بہو کی رفا بسی رکھ دا داگو برابر کی
2: زغو رفا سم زغو چھ دری بجی میں زغو رفا سم
1: ننا نا پاسی دل نیا دو مکنا
0: زغو رفا وادہ کی دیر زیاد دغی ما پوخی ما
1: سارے
0: یار نن سبا سارے مون زما په خیال ساڑھے

0: de que...
1: Astaghfirullah.
2: نو
1: خدای دې خیر کو پرنګ ته دام پته لګي
0: کې مې کولو په روزو کې
2: صحیح ده 5:30 بجې 5 بجې
1: بکی نه نه نه نه 5
2: بجې بکی
1: 5 نه نه نه په 3:40 باندې شل منټه کم سلور بجې باندې جده نو ګوردا زچې څار کې زمي لازم سلور منټه شل منټه کم سلور بجې باندې جده
2: نو
1: او کنه
2: موبایل لوالا
1: فجر چې کوم خاص کر فجر ګور شروع کیږي نو مار دوی چې ګور شل منټه کم سلور بجې باندې جده نو ګور بالکل دغه ټیم کې بالکل ایکٹیو چور تو بالکل ریڈی کی گنو دا ٹیم کے مورتے بالکل ریڈی
2: نہ نہ بالکل بالکل صحیح خبر ہے
0: تیرا پانچ نمازوں کے اوقات کار پانچ
2: پانچ دی پینزو کو نور را خط
1: نو گورا اوسے اوس موبائل آوا سنڈا معلوم ہے کہ سو نو گورا نن نہ بدائے را دو کئی چتا سو گورا سار وقت کی گورا منس کو وئی منسترا پاسے نہ دا محترم زمین دا اوس سو لگا دیو چے فضل ہو جے 5:30 بجے بانے سارے جمع دا گورا دا
0: روجو دا ٹائم ہو
1: یار روجو روجو ٹائم نے اجمل سے ناجی زخی ہوئے لو 5:30 بجے سٹیں دے جے میں سٹیں مور کڑی تو گورا 3:40 نہ دور کڑی
2: بالکل دا ٹائم کے ور کڑے دا
1: او گورا منی تے نہ منی
2: سشے
1: شل میں تکم
2: پو باند پنجو ہوئے نور را کھا
1: او کنا گورا دا دی دا دمر کئی چ لگدا او نو کدی دمر اجب زمون پ جمعہ کو زمون چ کم جمعہ دے نہ پدی کی تقریبا پو باند پ سلور بجے ون جمعہ دا نو تما تو سو آیا
2: بالکل کی با
1: کی کی نہ
2: سلونی سلو
1: سلونی پو باند دی باندې دا
2: زغون چ پو کم بھائی
1: یار تا جی خبر
0: گئی منٹا د پاسا پ 15 بجے باندې د سحری منس کی صحیح شولا د یاد ساتا
1: سنگا
0: پ 12 منٹا د پاسا پ 15 بجے
1: سشی
2: د 12 منٹا د
1: پاسا د مزګر دی راړو ولې خدای دې مزګر دی راړو ولې
0: مزګر جتا یا دو مړا
1: پوباندی پوباندی سلور بجے بانی جدن جمع دا مولانا سے مولانا داؤد صاحب چکم دے سمگا کنا آگا چیدن پوباندی پو سلور بجے بانی جدن جمع کئی او بیاد آگے نبا چکل زر را دغوی محترم سیمینی چې په باندې په 15 بجې باندې هنور دومره نیغ راختلې چې سړی سوځي هلکه دا خو تاسو ډېر پاتې رالی دي که یار مولانا صاحب
0: نو خلک خلک پیله ووایي که نه زباران خیر سبا نه به انشاءالله
1: هلکه سبا نه به شروع کوي اجمله سبا نه شروع کوي
2: نو دیو سبان آو زو بکن
0: دیو سبان زو دیو وی سبان زو
1: تا پکی معلوم اگر کنا جمع سٹی می در گولا اجمال اوزو دی جمع سٹی می در گولا
2: جمع بدا غر سلور نی می دم
1: آو کن دا گور تا جی بکار که ایر دا من تا سو اللہ چی نا مار تا بد دا یاد ساتی سہر من
0: سی
1: سہر من سی دن گور دا باچا دے گور دا می موری سب سہر من زو کی گنا نو ګوردا یا ساته ټول ورځ ډیر شاندار تیری ډیر مزیدار تیری او تاسو هغه بل مازه چې مطلب تاسو سره
0: ګوردا تاسو ډاکټر صاحب بوللا چې اوس چې په خبرې کې اوس بو تک دغه څو
1: نه نو غلط ته کوي کنه نو دا او د څه خسته راته په زړه پاس مو ځم
2: نو په چې په نه کو کنه نو
1: سکول ته بوزم په چې دا
2: حقیقت تیرا باندې ویل
0: مونږ ته د دروغ نه دی ویلی شرط دروغ مو ته ویلی دی دین ته ظاهر شو چې تا ته مونږ شرط دروغ نه دی ویلی
1: یاره ټیک ده کنه
2: چې تاسو
1: محترم سمینا وای چې دوی د سحر مونږ پرې خېدن په شه دی کې برکت مونږ نشته تاسو یادې ده ګور
2: نه نه برکت راځي
0: یاره بس ټیک ته په کې اوس نور نور قصې مرو باز هغه لګا مطلب مې د خبرې دا دی چې
1: یو بل مفتی شهزاد مفتی شهزاد په کې میسج کوي چیرې دی خډور بل مازی دی سر کې
2: مفتی شهزاد مفتی سیبو بس کنه نه
0: کنه زړه بخنه ډیر
1: ارے کہ مفتی سے تڑیر پاتے رہے دے گا ہوتے لے مفتی سے سر پروگرام
0: مالا بس ماں ویل تو بس اس داوے
1: مفتی سے سر
2: پروگرام مفتی سے سر پروگرام نے کئی ہو ساری مند نے کئی
1: دا اس کو رہے بل تو مسئلے کے بپلے پہ عملی کیا میں کار دیکھڑے ارے کہ روری دا سکے
0: ما خبر
1: ته سبا بیواله د تاسو په څنګه داګه لري کې
0: کې ګور زم ما خبر ته وکړ دا بازی نیم ټایم داسې شي کنه چې مونږ تاسو ته لکه هغه ونه کړه
1: ټیچر مهک شاوي چې د اختر د پاره تاسو مهرباني وکړئ درې وانه چې د سپینه جوړاو کوي دسه سپینه جوړه یادې چې د اختر د پاره یادې چې سپینه جوړاو کوي او لکه دا بډې رزاته به تر وي خوندور وي خاط منه د اختر د پاره لګوند کې په دې اخر اخر کې دا په دې دوه منډو کې پوهه کې چې لکه قرباني سسر دې سوې لکیږي ځکه چې

0: Δεν κοιπάται, σου έκανε αυτό, δεν σου αυτό, το ξέρω να κοιπάται.
1: Δίλα, ο Λέκη, ο Χουνέτη, ουράζει όσα μισθάτε.
0: Όλοι σου ουράζει.
1: Νοχ, κάποιοι ουράζει να νίκη γκέρα τα.
0: Ζωμά παχέλχο, μάτε τα λεγή, τσι το.
1: Πάντρα, σαούλα, σάτρα, ουράζει πάτε.
0: Ζωμά παχέλ, παφά τζούν πάνε, πετίζα λε, τσι δεν ούτε τα γόβι, τα χτέρ που βγαίνει τέγκη.
1: Να, σα
2: τα ίσα. په فز جون باندې موږ هسپتالونه بیا دوباره کولاویږي ان شاء الله
0: نه فز جون باندې چې نو څه شي دی ورسره وګورم کنه یو منټ فز جون بالکل فز جون چې نو یو خدای پیر ورځ ده کنه د پیر ورځ ده
2: د پیر ورځ باندې موږ هسپتال کولاوی
0: یعنی ان شاء الله غیسره برکاو کو خو لکه دار تاسو وای چې لکه د سور دوی لګي
2: د چهارشنبه په ورځ ډاکټر صاحب اختر راځي
0: 28 تاریخ باندې
2: ها
0: 28 29 30 31
2: د چهارشنبه په ورځ اختر دی په 27 تاریخ باندې عرفه ده نو په 27 نه به زموږ چوټیا نشي 27 28 29 30 31
0: 15
2: ورځې چوټی راځي
0: زبردست زبردست جی ښه دا خو موشي او ډاکټر صاحب مجھے آپ کے ہاتھ کے گفٹ چاہیے چھوٹا سا سے کیوں نہ ہو ماتا دا ساسو بالکل انشاءاللہ والے نا مہک تاسو انشاءاللہ زمان گفت
2: خدی کے پروگرام ٹائم بالکل پائی ترسی خودے او خور ماتا رنگ کڑو دا پروگرام پا سٹارٹ کی چیارا مونگا افغانانیو مونگا زو کڑو لو نو نم خوی رانا ایر شو خو چونکہ ڈاکٹر سیب تو یو ہے چیارا مونگتا پا مخخم ہوائی او غم راتو کی چیارا اجازت امرا کی زکا چی مونگا روانیو او خپل وطن تزو
0: نو اللہ دی تاسو ته خوشاله ساتي او الله مو خپل وطن باندې ډیر کامیاب کا او موږ سره تاسو یو ډیر خپل وخت تیر شوی دی کوم په هر لحاظ سره وګورو تاسو موږ لډیر جات مین را کړو بیا خاص کر ریډیو کې زموږ کوم افغانان دي نو دی موږ سره انتهایی مین کړی دی لګ نډیر به انتها مین را سره کړو ان شاء الله د دې زموږ دغه مین ته وکړو مزید هم ان شاء الله مزید به هم را سره ان شاء الله مین کوي ټیم را سره مکمل ختم دی نو فضل خان زموږ چیرته ترنه اجازه والی
2: بالکل سمرم اوریدونکي زموږ
0: او سره واده مو کې ساري
2: انشاءاللہ منز بکو که خیری بلزل چه زرا
0: تو بو بس تو بو دی پوڑان دی تو بو بس تا دیر پوزیم را کاغلو بیم را
2: تکتے زو اصل کی صرف دا منگ تا تا صفا خبرو کچه ساری منز مون پاتی داوی چی یو خو اکثر لجی کم دی دیر جا ستڑی ہو انور دا غرمی منز الحمدللہ
0: بورا ستڑیا کی برا پاسی تو ولی نا پوی
2: بارا ٹک شو خیر غلطی کی گی
0: بس دنم نا ارادہ ہو کوئی زبکو
2: نا ارادہ دا انشاءاللہ
0: خوریدون کو دا سر جدان دا دی چار سدی دا اسپتال لا موبیل و سروی سار وقتی کی تاسو با مہربانی کوئی دا برا پاس ہوئی دا اجمل نمبر بڑی رو سروی
1: برا پاس ہوئی شی زما طرف جی سونا اوریدون کی جی ندت خڑیر تیر کالو نو کئی 94 والا کسان چکم دی دام دی اور تکال کئی اور دا اللہ پامان
2: دلوی اللہ پامان